Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

Thank you.

0: В Україні 4:00 ранку.
1: Якщо раніше я знала, що це може мене снарядом пришибити, то тепер ще й дроном. Зараз дуже страшно.
2: Скільки років у тебе просто вкрали, і тобі їх ніхто не поверне.
3: Щастя не доставляє, я не знаю, там вбивати людей, не доставляє щастя бачити поранених чи полеглих.
4: На початках було скептичне ставлення і казали, ти скоро підеш від нас. До нас дівчата приходили, вони потім уходили. Але з часом так я стала повноцінним членом цього колективу.
5: У медиків чорний гумор, це своя там тема. У нас там є там свої жарти, там давайте сфоткаємося, поки ми всі живі.
6: Я відчувала себе якоюсь міською божевільною, яка така, люди, буде війна.
4: Оце в мене завжди, я завжди вважаю, що я роблю недостатньо, тому роблю більше, більше і більше.
5: Ну зараз, так, да, найбільша прив'язка все ж таки до фронту і відчуття родини саме там так максимально залишається.
7: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
8: Вітаю вас, шановні наші слухачі та слухачки. Це «Вона війна» – програма, де ми говоримо із жінками, які активно наближають українську перемогу. Також принагідно розповідаємо про різні професії у війську, так би мовити. Та жіночі, не жіночі, хоча ми якраз нашою програмою спростовуємо той факт, що існують якісь професії, мовляв, не жіночі. А мене звати Аліка Піхтерева, я авторка цього подкасту. І знаєте, я єдиним його недоліком вважаю, що ми не вигадали зробити його раніше. А зараз досить часто люди припускаються такої помилки та там в побуті, на жаль, і в медіа, про те, що війна розпочалася там 24 лютого 22-го року. А тоді та зустрічне запитання виникає, що ж було з 14-го, і, власне, коли так кажуть, як на мене, це, по-перше, про незнання історії власної країни та сучасної історії, а по-друге, про певну недбалість, певно, можливо, зневагу, особливо до тих людей, які захищають нашу країну от уже 12 років. Тож сьогодні є прекрасна нагода нагадати слухачам, слухачкам, собі, та скільки насправді триває війна, адже зі мною на зв'язку Анна Окарська на псевдокарма, вона воює з 2016 року. До того займалася волонтерством. Про шлях у війську, сформовані цінності, про те, що допомагає триватися та й триматися в лавах Сил оборони, ось уже 10 років, ми спитаємо у пані Кармен напряму. Вітаю вас.
9: Вітаю.
7: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
8: Дякую, що долучилися. Зазначу для слухачів, що пані Карма зараз не в Харкові, тож ми будемо говорити онлайн, по Зуму. Я трошки почитала, що про вас пишуть в інтернеті та ваші інтерв'ю. Знаю, що ви родом з міста Кам'янець-Подільський і з родини військових. Втім, ви казали, що контракт довелося укладати потай від родини. Чому так? Не хотіли батьки, щоб ви все ж таки пішли військовим шляхом?
9: Батько у мене військовий, і він категорично був проти моєї служби в Збройних силах. Сім'я намагається берегти, зрозуміло, і для того, щоб батьки не нервувались, не хвилювались, берегла їхню нервову систему, тому приходилось робити все потайки. Звісно, потім, правда, після кожної ротації вспливало, були з батьками проблеми, але мене пробачали. Тепер, коли я кажу відрядження, то від мене просять фото-відеозвіт, де я сам.
8: А чому, як вам зараз здається, та у вас була така чітка мотивація все ж таки стати до лав Збройних сил? Це приклад батька, чи це якісь внутрішні налаштування, чи все разом?
9: Напевно, все разом. Тому що в країні війна, я знаю, що мої знання можуть знадобитись на передовій, тому потрібно їх максимально використати в потрібному руслі для того, щоб наші хлопці повернулись додому живі.
8: Ким ви були до початку війни? Вчилися чи вже десь працювали?
9: І вчилася, і працювала паралельно. Інститут раку в Києві, операційною сестрою, і в спортивній школі по медицині. медицині.
8: Угу. І ви пішли, власне, і по медичній сфері, і у війську?
9: Так, я поїхала на Донбас сама, самостійно, і через 4 дні одні з бригад я підписала контракт.
8: Це була ваша перша поїздка на схід, на Донбас?
9: Так, це було в 16-му році, липень місяць.
8: Яким пригадуєте тоді схід Донбас?
9: Ще не почула.
8: Яким тоді пригадуєте Донбас?
9: Яким? Пустим, було страшно, тому що мене висадили з автобуса в полі.
10: Увага! Тривога у Харківській області триває.
9: Стару покинуту тракторну бригаду, я пішла туди. І відчинили ворота, і оказується, значить, я правильно потрапила. Там знаходилася моя майбутня перша бригада.
8: За цей період, та що ви пробули на сході країни, що, можливо, у вас були якісь певні упередження, стереотипи про та життя в країні? Країна у нас така велика. А з чим, можливо, такі якісь внутрішні відкриття для вас сталися? Чи з чим розпрощалися з якимись тезами, думками за цей час?
9: Можна сказати, що цивільними важко вже спілкуватись. Багато друзів, хто цивільний,

0: Я це про всім говорю. І важко перших 2-3 дні, коли ти заїжджаєш на позицію, тому що тебе не сприймають як професіонала своєї справи, тебе сприймають як дівчину. І тому в мене є 2-3 дня, щоб показати характер і щоб в подальшому не було проблем у службі, якщо ви розумієте, про що я.
1: Цікаво, як показували характер? Якось на вишколах чи відсікали одразу якісь жартівливі тези? Можливо, так, комусь жінкам, які зараз хочуть долучитися до війська, будуть ці поміжні ці поради?
0: Коли починаються сексизм і жарти трішки непристойні в вашу сторону, потрібно одразу це пресікати в цю же секунду. Не мовчати.
1: Угу.
0: Якщо потрібно, можна і фізично показати, хто тут мама. І у вас є буквально 2-3 дні. Якщо ви це упустите, будете мовчати і сміятись, далі буде дуже важко. Вас не будуть сприймати як професіонала, вас будуть сприймати як білявочку.
1: Які риси ви в собі розвинули за цей час? Чи була у вас якась, не знаю, сором'язливість, та оця тендітність, про яку пишуть журналісти? Чи ви завжди були з таким характером суворим?
0: Напевно, завжди, тому що в дитинстві в мене не було ляльок, я грала з машинками і солдатиками. І коли закінчила Академії сухопутних військ, то скинула батьку фото, що колись в мене були пластмасові, а зараз в мене справжні бійці.
1: А батьки хотіли, щоб ви, це як мені, я вступала на біофак свого часу, і мені казали, от будеш в білому халатику з манікюрчиком, що не буде ніяких проблем у тебе. І, мабуть, теж так, коли ви вчилися на медика, казали, що не будемо за тебе переживати, будеш завжди приймати пацієнтів в палаті у себе, в лікарні.
0: Так, саме так було. Один в один.
1: Це така дуже поширена.
0: Про те, що батьківська. Я буду військовою, це навіть мова ніколи не було.
1: Зараз що кажуть батьки? Пишаються, підтримують?
0: Дуже пишаються. На сьогоднішній день підтримують і пишаються все ж таки більше.
1: Також, я знаю, що ви мама синів. Зараз уже кажуть вони вам, що теж хочуть піти цим шляхом, чи навпаки хочуть щось іншого?
0: Старший син в мене закінчив Львівський ліцей військовий, і зараз він навчається в Академії сухопутних військ на піхоті.
1: Угу.
0: Щоб бути офіцером, тому активно займається фізичною підготовкою, навчанням. Менший син хоче бути лікарем, стоматологом. Він військову тему не хоче піднімати.
1: А коли старший син ухвалював таке рішення, у вас було таке, як у ваших батьків колись, та що може не треба, може ти передумаєш?
0: Він в садочку хотів бути військовим, тому ця думка в нього все життя була присутня з ним. Так, звісно, я відмовляла, я була категорично проти.
1: А чому так? У вас в родині те саме було?
0: Я не хочу, щоб дитина бачила те, що бачила я. І тому я знаходилась там, щоб мої діти не переживали. Але син ухвалив рішення, тому прийшлось мені змиритися.
1: Напередодні повномасштабного вторгнення, чи ви були з когорти людей, які вірили в те, що воно станеться, чи навпаки не вірили і казали, що це все бред?
0: Вірили, чекали. Я пам'ятаю, як я 18 числа прибула додому, і буквально через 2 години позвонив командир і викликав терміново в частину. Мені прийшлось повертатись. І з 18 числа ми вже ночували в кабінетах, на стільцях. Я була на той час командир механізованого взводу спецпідрозділів ФУР, і моя техніка вже готувалась на ешелони. Тобто з 18 числа нас вже готували. Хоча нам казали, що це будуть навчання.
1: Станом на зараз, військові, з якими я спілкуюся в інтерв'ю, часто кажуть, що, звичайно, досвід, який ми отримали з 2014 року, він допоміжний, але війна дуже модернізується, вона змінюється постійно, змінюється досить швидкоплинно. Ви зараз, я наскільки знаю, ви навчаєте бійців, чи довелося вам в цій сучасній війні теж щось зрозуміти інше про війну? Чи вам з 2016 року, в принципі, все було зрозуміло і про війну, і про ворога?
0: Ні, звісно, що кожен раз щось новеньке ми визнаємо. Евакуація поранених кожен раз по-інакшому відбувається. На сьогоднішній день це вже війна дронів. Тому евакуація поранених на сьогоднішній день надскладна. Раніше плече евакуації, наприклад, в мене займало від 4 до 6 хвилин. В середньому це після того, як я бійця вже забрала собі в машину і доставити, наприклад, в Стапун. Саме довше плече евакуації, яке в мене було, це 15 хвилин. Це час Ів'яр, Іванівське, Бахмут. В Бахмуті ще шукали пораненого. І доставка цим самим маршрутом на час Ів'яр.

0: На сьогоднішній день, спілкуючись зі своїми побратимами, тому що я з ними кожного дня на зв'язку, відбувається в них, ну, на їхньому напрямку, я не буду називати на якому, до 2 тижнів, можливо, щоб вивезти пораненого з позиції на стаб. Супроводжують дрони, вони скидають ліки, і на сьогоднішній день це надскладно. Тому медицину потрібно вивчати абсолютно всім. Прям наголошую на цьому, що потрібно елементарно знати склад аптечки, як цим користуватися, ви дуже великі шанси даєте на життя побратиму і собі.
1: Кажуть, що зараз дуже допоміжні в цьому плані НРК.
0: Так, використовують їх активно.
1: Власне, та, і ви і навчаєте тому, як надавати допомогу до приїзду медиків та і вмістом аптечки та правильним, і в цілому та готуєте бійців, бійчин до того, щоб вони пішли, ну, в бій, скажімо так, більш упевнено. І от те, як зараз та ви бачите, приходять до вас військові, вони там мобілізовані нещодавно, чи такі, які готувалися, можливо, та тільки виповнилося 25 років. От до мене нещодавно приходив на інтерв'ю хлопець. Він каже: я вже в 23 зрозумів, що я буду йти, як тільки виповниться 25, і я готувався. І він прийшов прямо на БЗВП, дуже підготовленим, таким вмотивованим. Чи багато зараз таких, які знали?
0: Вмотивованих ні, не багато.
1: І приходять...
0: Вмотивованих не багато. Кажіть.
1: Та. І, власне, приходять з такими, з мінімальними знаннями, та, з медицини.
0: Ну, люди ж прийшли буквально з цивільного життя. Наша задача – мотивувати, навчити. Від нас залежить, ну, відсотків 20, напевно. 80 від самого бійця, наскільки він розуміє, що йому це потрібно.
1: Ну, от,
0: тому ми стараємось максимально надати інформацію, навчити, допомогти, кому щось незрозуміло. Завжди наші інструктора і викладачі допоможуть. Ні разу нікому не відмовили в допомозі чи додатковому там роз'ясненню.
1: От, власне, я зараз можу просто сказати, навіть по цивільним, та з військовими я мало спілкуюсь там поза роботою, але навчання до медички, приміром, воно мотивує людей от цим зайнятися тільки після того, як, ну, якісь дуже страшні ситуації відбуваються, якісь обстріли з великою кількістю жертв, а просто от такого питання, як якоїсь культури, та сходити з аптечкою по місту, приміром, хоча ми прифронтове місто, і у нас обстріли трапляються, на жаль, щодня, і у мене є от великий страх того, що зі мною щось станеться, і мене, ну, не врятують, просто буде змога, але, ну, людина витікає досить швидко, всі ми про це знаємо. І от немає якоїсь такої культури. Як вам здається, можливо, це треба вже впроваджувати в школі, чи, можливо, якусь роз'яснювальну роботу треба проводити, якусь грайливу форму? Що треба для того, щоб люди зацікавились тим, що можна рятувати життя собі іншим?
0: Елементарно починати зі школи, звісно, обов'язково. Елементарно користування турнікетів, як накласти бандаж, затампонувати рану, ці маленькі ази вже дають дуже великі шанси на життя. Положити пораненого, відновлювальне бокове положення. Це нічого немає складного. Потрібна просто мотивація і навчання. Наприклад, коли я нещодавно приїхала додому, дітлашня побачила мою машину. Номера ваші подобаються. Ви військовий? Я кажу: так. Відкриваю багажник, і вони бачать мій медичний рюкзак. А це у вас що там висить? Турнікети? Да. Ой, а покажете, як користуватись? Я їй майстер-клас провела в дворі. Сказала, що через 3 дні вони прийдуть здавати мені іспит, коли я припаркую тачку. Якщо вони кладуть мені іспит, за 30 секунд кладуть турнікети, я їм подарую ізраїльський бандаж.
1: Wow.
0: Потім мені прийшлося розповідати, що такий ізраїльський бандаж їм. І так ми десь годину спілкувалися на парковці. Але приємно, то, що діти цікавляться і розказують. А мене батько військовий розказував, що таке турнікет. А зараз я його в руках тримаю. Я їм 2 навчальних подарувала, і все, діти щасливі, побігли строїти штаб.
1: Клас.
0: Ну, молодь цікавиться. Поки вони маленькі, в грайливій формі, так, це треба навчати вже. Тому що старшими вже трішки складніше.
1: Та, з дорослими от тільки хотіла сказати, що складніше. І, ну, можливо, та це трошки таке дурне питання, бо люди самі себе мають мотивувати, вже опинившись у війську. Але коли ви навчаєте там людей базі, та, чи ви якось та для себе ставите таку задачу, що, ну, треба зацікавити?
0: Звісно, я їм пояснюю. Моя задача – навчити вас таким чином, що, дай Бог, я колись опять повернусь в зону бойових дій, і тебе зустріну, і мене буде поранено, щоб ти мене вмів врятувати. Тому мені потрібні ваші знання, щоб ти міг мене врятувати. От, на сьогоднішній день там в тебе не виходить, там, накласти тобі бандаж, карандаш чи турнікет, давай будемо вчитися, щоб ти міг мене врятувати. Я побачу вже твої очі і скажу, о Боже, він мене врятує. І так іноді потрібно з ними з гумором. Розумієте, в основному маса у нас чоловіки. І вони як дітки, їх потрібно похвалити, підтримати, десь посміятись, десь трішки вздрючити. І в нас все гарно виходить.
1: От станом на зараз, та за 10 років, от, які ви у війську, чи змінилося все ж таки ставлення? Ну, жінок суттєво побільшало у війську. Чи бачите ви, що от коли ви зараз заходите та до бійців, що вам уже не треба розбивати цю стіну і пояснювати їм, що ну так, я жінка, але я воїн, і в мене є знання, які для тебе будуть цінні. Чи все ж таки все одно доводиться певним чином ці бар'єри зараз долати?
0: Коли я виходжу на бойові, опять повторюсь, перші 2 дні потрібно
1: зараз теж
0: показувати. Да. Ну, це чоловіки, які знаходяться в зоні бойових дій без жінок. І ну, зараз зрозуміло, враховуючи вже досвід, я вже зайду там в бліндаж з повною впевненістю і знаю, як з ними вже вести себе.
1: Я от скільки спілкувалася та скільки брала інтерв'ю, мені тільки одна військова казала, що от у неї немає страху і що для неї це для самої загадка. А для вас та за стільки років уже служби, чи якось трансформувалося це відчуття страху, чи ви його так само відчуваєте, як тоді 10 років тому, саме на бойових?
0: Коли заїжджаю на позицію?
1: Так, так.
0: Ну, перших 2-3 дні якийсь мінімальний страх є. Далі, ну, не бояться тільки ідіот. Страх – це нормально. Ну, на сьогоднішній день, можна сказати, що я абсолютно спокійно вже до цього відношусь. Якщо поранені є, то перших 3 дні може нудити, а далі вже байдуже. Ну, задачі виконувались нами дуже різноманітні, враховуючи навіть статус, що я була начмедом. Я виконувала задачі на рівні зі всіма, тому що не вистачало людей. І абсолютно спокійно.
1: Чи були у вас колись думки? Я...
0: Повертаючись в цивільне життя, то мені важче.
1: Важче в цивільному житті?
0: Повернувшись в цивільне життя, то да. Перших десь півроку важко спати, неможливо взагалі, тиша лякає. Але з часом проходить.
1: От що може зробити і поліпшити цивільне суспільство в своїй поведінці, в своєму прояві, щоб ну, військовим по поверненню було легше вливатися і легше, комфортніше себе почувати?
0: Не задавати неприємних питань. Є цілий перелік, коли закінчиться війна, коли це все закінчиться, там ручки, ножки відірвані, бачила, а ти трупи бачила, так, живі. Ну, народ. Ну, це самі такі топові питання. Вас які позадають її.
1: Досі про це питають, та люди такі не тактовні.
0: А як сім'я відноситься, а як ти дітей залишила? Ну, то ж дітей я ж не залишаю в дитячому будинку. У мене є сім'я, у мене є батьки, які мені допомагають з дітьми.
1: А у вас були, можливо, колись думки, та от якось переосмислити чи зафіксувати той досвід, який ви здобули у війську, можливо, який в якомусь творі, написати книгу, чи, можливо, якось художньо проявити?
0: Так, були багато моментів таких, але потрібно все записувати, тому що іноді здається, що в мене просто пам'ять стирається, іноді хочеться забути, що там відбувалося. Є такі моменти, що просто хочеться забути і не згадувати. Але колись, можливо, на пенсії дам щось писати, головне дожити.
1: Я знаю, що ви вчилися ще на ландшафтного дизайнера. Це цікаво, як ви вирішили, що треба паралельно? Це як, може, щось для такого та розвантаження мозку, чи це така якась незакрита дитяча мрія була?
0: Ні, це була вагітна на 8-му місяці. Я вирішила, що проводити декрет вдома буде дуже сумно. Вагітною я поступила.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Сидіти вдома,
0: ми просто вирішили в декреті гарно провести цей декрет з користю.
1: Пам'ятаєте, на яку тему була ваша робота дипломна?
0: Так, декоративний город.
1: У вас красивий город?
0: В мене його немає, в мене квартира.
1: А, ну є мрія, та, зробити собі красивий.
0: Звісно, все буде, але з часом.
1: А якщо говорити зараз та про, ну, взагалі, про мрії, про плани, ви собі це дозволяєте, оці такі фантазії, чи навпаки треба все дуже структурувати в голові та й не відволікатися на такі речі?
0: Ні, потрібно мріяти, мрії повинні збуватись, звісно, в житті, але зараз працює холодний розум, розрахунок, і я розумію, що потрібно робити, і куди рухатись, будувати плани з приводу подальшої служби. Але мрії мають бути присутні. І вони присутні.
1: Ви бачите себе поза військом, приміром, по тому, як закінчиться війна?
0: Ні. 23-му я звільнилась. штурмової бригади. І я не хотіла вже повертатися у військо. Я вирішила, що все, я обираю цивільне життя. Мене влаштували на гарну роботу, друзі, з високою заробітною платнею. Я протрималась там рівно 3 години, тому що цивільних людей я не розумію. І через перший місяць відпочивала, на другий місяць я вже як вовк ходила по кімнаті. І поїхала в військкомат з фразою «мобілізуйте». Хоча військкомат, люди мене знали і кажуть, ми думали, ти довше протримаєшся, 2 місяці. І мене мобілізували, і я вже опять в строю, в формі, і відчуваю себе щасливою людиною на своєму місці.
1: Що найбільше серед побратимів, посестер тримає? Це відсутність якогось, як кажуть, що у війську всі щирі, що маски з тебе злітають перші секунди. А це основне, що тримає вас і на цій любові до побратимів, посестер?
0: Ми переживали дуже багато моментів разом. Ми виходили з таких ситуацій страшних живими разом. Ми їли з одної тарілки, ми пили з однієї пляшки. Ми знаємо один про одного дуже-дуже багато чого. І ще побратими, які навіть старші чоловіки, коли після виїзду частенько таке бувало. Карма, можна з тобою поговорити? Окей, говори. Виливали душу свою. І коли дорослий чоловік перед тобою плаче і каже, я ж ненормальний. Чому ти ненормальний? Ти нормальний. А совість там, яка совість? Це ворог. Ми повинні його нищити. І з тобою все нормально. Заспокоювало. І так вони мені наскільки рідні стали, що ми спілкуємося по сьогоднішній день разом. Саме страшне це, я не хотіла ніколи привикати до людей, тому що коли ти їх втрачаєш, я дуже болісно це переношу. Два напарника моїх загинули, тому я в парі більше ні з ким не працюю.
1: Ви кажете,
0: один загинув.
1: Прошу, вибачте.
0: Одного снайпер поцілив 19 років смурф, це в Добробаті, я служила госпітальєр. Це ми були на Пєсках, потім я повернулася на службу, тому що я беру відпустку, точніше брала відпустку і їхала добровольцем, медиком. І його перевели на інший напрямок, і його там снайпер поцілив. А інший побратим медичній машині, яку він переганяв, відірвалось колесо. Мирон.
1: І те, про що я говорила на початку нашої розмови, вас зачіпає, коли люди кажуть, війна почалася в 22-му році? Бо стільки зроблено, стільки досягнуто, така кількість на щиті героїв, і люди кажуть, війна в 22-му почалася. Для мене це незбагненно.
0: Дуже, дуже зачіпає, тому що 14-й, 15-й, хто фронт тримав? Чому забувають про цих людей? А це неправильно. Це були вмотивовані, здорові чоловіки, жінки, які тримали фронт. Для того, щоб ми були тут в безпеці. Багато хто цього не цінує. Розумієте, війна чіпає тоді, коли, наприклад, в когось близькі на фронті. Чоловік, там, брат, кум, сват. От тоді вони розуміють, що таке війна. А якщо в сім'ї немає військових, людям це не зрозуміти.
1: А мені хотілося б, можливо, щоб ми, як мешканці однієї країни, щоб це був наш спільний біль. Можливо, дійсно, що ти ніколи не зрозумієш дружину, яка не спить, чекає повідомлення від чоловіка, чи вийшов він з позиції, чи ні. Або там ти ніколи не зрозумієш людину, яка в окопі перебуває. Але водночас у нас немає іншої країни. Ми зараз всі тут, і мені би дуже хотілося, щоб ми були емпатійні одне до одного, і намагаємося своєю роботою якось ці місточки налагоджувати. Пані Кармо, ви ще казали, що бувало таке, що до вас підходили, казали, можна з тобою поговорити, і ви певним чином і заспокоювала, така психологічна певна допомога. А вас хтось заспокоює? Ви маєте якось бажання виговорюватися? Чи є у вас такі люди, які вас в цьому підтримують?
0: Так, звісно, є. Моя близька подруга і мої побратими, які мені дуже близькі. І коли дуже погано, я можу позвонити в будь-який час і сказати, послухай мене. І мене слухають. Все, послухали, легше стало? Так, дякую. Я зразу кажу, зараз буду плакати. Давай, поплач. Все, виговорилася, легше стало. Так, дякую. Є такі.
1: Це мені...
0: З людиною, коли ти на одній хвилі, коли ви це все разом пережили, то він мене зрозуміє. Тому що якщо взяти, коли військовий повертається в цивільне життя, і так само дружини або чоловіки, хто в тилу знаходиться вдома, їм важко зрозуміти людину, яка повернулася з фронту. І дуже багато помилок жінки роблять по відношенню до чоловіків. Розкажи, скажи, що там було, а чи ти дьоргане, а ти, може, контужений. Ну, є такі, що постійно, ой, ти контужений, чого ти дьоргаєшся? І багато жінок і чоловіків так само заганяють свою другу половинку. Потрібно взагалі психологам ще працювати з сім'ями для того, щоб пояснити, що це повертається зовсім не та людина. Ти з війни можеш поїхати, але війна в тобі залишиться назавжди. Потрібно психологам працювати з сім'ями для того, щоб ми достойно приймали додому наших військових і допомагали їм адаптуватися.
1: А як вам, до речі, здається, та ну звісно, що людина, яка не побувала на війні, вона не може сповна зрозуміти чоловіка чи дружину військових. А втім, зараз є великий масив інформації. Тобто, у нас війна вона відбувається, скажімо так, ну ти онлайн можеш стежити та й за тим, як звільняли там, не знаю, певний населений пункт, прес-служби працюють добре над цим. А ти можеш дивитися інтерв'ю, ти можеш при бажанні можеш добре знати, бути обізнаним про те, як що працює. Там книги з психології, все ж таки, хоч у нас і така безпрецедентна війна, але є певні історії про вже описані та психотерапевтами, психіатрами. І от маючи ці знання, чи можна бути людиною, та якій військовий чи військова захоче довіряти, який захоче відкриватися, бо зараз дуже багато сімей руйнується, і чи є методи та подолання у цієї прірви, якщо ти дійсно хочеш бути обізнаним, ти хочеш підтримувати, але ти не маєш такого досвіду.
0: Ви вірно сказали, якщо є бажання, але, на жаль, бажання не у всіх є. Поки це когось не стосується людини, вона не буде це вчити, вона не буде читати, не буде практикувати. А коли вже фініш, от тоді починають всі в попихах доставати якусь інформацію. Але це вже пізно.
1: Угу.
0: Багато є психологів на сьогоднішній день, але знову ж таки, я тут також працювала з психологами в шпиталі, коли проходила реабілітацію. Я не змогла працювати з ним, тому що людина, яка не була там, де я, вона мене не зрозуміє.
1: Ну, тобто це все одно має бути рівний до рівного, неважливо який фах, а важливо, щоб це було таке розуміння глибоке для вас.
0: Так, бажання обов'язково і розуміти, що це повертається не та людина, яка йшла.
1: А можливо, ви назвете там декілька та відмінностей, от ви до того, як опинилися у війську, і ви зараз, можливо, які основні риси змінилися у вас?
0: Стало більш жорстокіше, є таке, дисципліна, це взагалі. У мене діти також виховуються в наряди, дома заступають. Дисципліна, як я кажу, це в майбутньому успіх. Я тепер вивчила себе, будучи на закритих базах підготовки, я на такі бази їздила, і я можу сміливо сказати, наскільки мій організм може що витримати, які навантаження. Раніше я цього не знала. На сьогоднішній день я знаю чітко, що 3 доби я можу бути без сну, але працювати в режимі нон-стоп 24/7, 40 хвилин поспати, і до 12 годин я ще зможу працювати. Без їжі 4 доби я можу витримати.
1: Угу.
0: Да, це таке в нас було. 16-й рік за місяць мінус 13 кілограм. Це так обставини в нас склались.
1: Це була важка ротація, так?
0: Так.
1: А якщо зараз от вас із знанням того шляху, який ви маєте станом на 26-й рік, але перенести вас у 16-й, і тоді, коли ви ухвалювали рішення долучитися до війська, ви зі знанням того, що буде повномасштабна війна, і що все одно доведеться долучатися, ви би дали собі цей час до повномасштабного, щоб попрацювати на цивільній роботі, якогось побачити цивільного життя, чимось насолодитися, можливо, якимись поїздками?
0: Я би готувалась. Фізично би готувалася і ще би максимально по навчанню. Тому що на сьогоднішній день, наприклад, те, що ми бійці вчимо по програмі, і те, що є в реалії, людина, яка з бойовим досвідом, скажу, це трішки відрізняється.
1: Uh-huh.
0: Ми даємо базу. Чому мені подобається, коли ведуть заняття наші інструктори, які з бойовим досвідом, вони готують людей до реалій. Як воно буде на самому ділі?
1: Uh-huh. Так, це дуже важливо. І кажуть, що нам завжди інструктори, які проводять для нас домедичну підготовку, вони кажуть, що не буває тупих запитань, ставте нам всі запитання. На вашу думку, існують тупі запитання?
0: Ну, є унікали, звісно, які задають питання не по темі. А так, відповідаємо на всі питання.
1: Ну, так.
0: Якщо вони адекватні.
1: Це як теж у нас.
0: І стосується медицини.
1: Пригадую, як у нас був курс там з домедички, і дівчина спитала, як як бути, якщо ти лізнув залізну трубу і у тебе прилип язик? І нам відповідали на це запитання. Тож я тепер знаю ще і таке. А що?
0: Ну, та. У мене теж були унікали, які питали, чи можна рано з землею тампонувати.
1: Ого.
0: От лайфхаки вони десь начиталися, землею затампонувати. Да. Полуницею. Я кажу, ну дуже цікаво на позиції знайти полуницю, щоб затампонувати рану.
1: Ого, так або креативно.
0: Оклюзійна наліпка, ви знаєте, як вона виглядає, да?
1: Так, так.
0: Угу. Бачили оклюзійну наліпку?
1: Так, так.
0: Якщо рана на грудної клітині більше за розмір оклюзійної наліпки, то що ми тоді клеїмо?
1: Не знаю, хрест.
0: На клітину. Отвір, да?
1: Угу. Там вже тільки помолитись, не знаю.
0: Ну, да.
1: Та, ви знаєте, про землю це дуже цікаво, бо скільки от я відвідувала курсів, зазвичай питають там про тампони, прокладки, про якісь такі речі, і відповідають, якщо що, друзі, не можна тампонувати ні тампонами, ні прокладками, вони призначені для іншого. А щоб дізнатися більше і правильно допомагати, то відвідайте, будь ласка, ну, бодай один курс із тактичної медицини, з доматичної підготовки, бо це дуже і дуже важливо. А що вас зараз найбільше в вашій професії тішить, радує, і що дає наснагу от працювати далі?
0: Коли знаходять курсанти, пишуть там, дякуємо, а ми попали в таку ситуацію, як ви там розповідали, і ми відкопали, турнікети наклали, люди вижили. Дуже багато випадків мене було в місті, коли 8 вечора зимою на заправці до мене підбігало два здорових мужчини. Я сіла, машина заблокувалася, а вони: Карма, ти ж нас вчила, ми приїхали в Донбас, ми вижили. Я думала, це вже нальот нам. Приємно, коли знаходять, дякують, і що хлопці живі. І ми розуміємо, що ми не даремно тут. Все ж таки наші, як правильно сказати, передаємо свої знання, і люди їх все ж таки взяли. І завдяки цьому вони вижили. Оце для мене вищий пілотаж. Ми розуміємо, що ми не даремно тут.
1: Я би наостанок хотіла вас, знаєте, запитати, чи ви вірите в карму, і ви вірите в те, що вона аукнеться дуже-дуже сильно нашому ворогу?
0: Звісно, так і буде. По-інакшому бути не може. За все потрібно платити. І кожен отримає те, що заробив.
3: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
1: Ну, власне, так. І цьому сприяють і допомагають тому, щоб карма якомога швидше, якісніше прилетіла нашому ворогу на Сили оборони України, за що велика-велика подяка кожному і кожній. І вам, пані Кармо, я теж дуже-дуже дякую за цю розмову і за службу, і за ваш позитив.
0: Дякую, навзаєм.
1: Друзі, дякую, що слухали цю розмову. Слухайте радіо «Накипіло», скоро почуємося.

0: історії тих, хто боронить та береже.
1: Радіо «Накипіло» стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо «Накипіло» – про Харків, про Харківщину, про людей.

так звучить радіо «Накипіло».

0: так звучить радіо «Накипіло». Падають по щоках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

В Україні 5 ранку. Тарас Шевченко доїхав би до Харкова, якби знав, що тут є радіо «Накипіло».

Сам собі племя, сам собі вождь, сам собі дух лісу, сам собі дощ, сам собі борщ. Але тільки рослини, тварини, теж моє племя. І якщо не в нас, то в кого їм шукати спасення? Не чекаю натхнення, не сильний із математики, просто підбадьорюю римами, сестричок і брати.

0: ночи, сльоза мы прямо в твої очі. Хай час лікує наші рани, все мене, все мене, все мене, все мене.
1: У Харкові ранок. Радіо не кипіло.
2: Циркуни слухають радіо «Накипіло».

до дня восхваляють Господове ім'я. Це моя країна і вся в цій країні також лише моя. То чого ж ти хочеш, безжальний світ?

В Україні 6 ранку. У червні 2023 року саксофоніст Андрій Левіщенко виконав гімн України на даху затопленого будинку в Херсоні, що став вірусним символом незламності після підриву Каховської ГЕС. А відео, зняте Оксаною Йоханнесон, облетіло світ, показуючи єдність та стійкість українців на тлі катастрофи. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

Спасибо.

0: тільки пам'ятаю себе, хотів стати батьком. Це ж саме круте себе, ніж бути математиком, чи бути президентом, там, чи Індіану Джонсом. Я уявляв собі, як згодом все стане непросто. Ось перша фаза, тепер я фаза. Нічні оповідання, перше питання, перші рамки, перша фраза.
1: Тато, не йди на боботу.
0: І вже сидить у мене на плечах на концерті в суботу. Ну що там? Ох, зараз розкажу вам, що там.

0: моя тикнопа, іди я обійму. Пізніше разом зробимо тату, що не подобається тату. А ще я можу на байку покатати, та хочу тобі встигнути цей світ шалений показати. Ти просто тата вольомофі врода, ти моя кров, ти моє світло, ти моя порода. Ти у житті моєму доці краща нагорода, для мене краща нагорода.
1: Дай цьом.
2: Не дам цьом.
1: Дай цьом.
2: Не дам цьом.
1: Ну, будь ласка, ну дай.
2: Так, ти мене побудує піскоти.
1: Я тебе дуже сильно.
2: Я тебе більше.
0: І так по колу, кожен раз. Але я знаю, точно прийде якийсь час для нас, і все навколо стане на свій лад. Коли почую, знаєш, тато, ти найкращий з усіх тат.

присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо, якийсь дурник сказав тобі, що ти нечиста, а ти повірила йому, засумувала і почала їсти. Заїдати провину, сором і злість, та себе не заспокоїть та, хто себе їсть. До когось хлопці домагались, до когось учителі, до когось рідний тато, всякий є на цій землі. Але попереду у тебе ще ціле життя, через минуле не викидай майбутнє на сміття. Знаю, інколи так боляче і складно, що хочеш зі всім покінчити і все скінчити. Тоді думки про те, що тут лишаться ті, кому буде боліти, ніби не можуть спинити.

0: Спочатку ти любиш себе, потім ти любиш світ, потім світ любить тебе. Люби себе.
1: Так звучить радіо Накипіло.
2: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
1: І так звучить радіо Накипіло.
3: We are the queens, powerful beings, without the real beauty, you know what it means.
1: І так звучить радіо Накипіло.
4: Oh,

0: 8 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: У прокуратурі розповіли подробиці щодо смертельної ДТП за участі заступника мера. У Чорному морі безпілотники атакували 3 танкери, які допомагали Росії. У селищі Краснокутськ відбудеться День донора. Про все детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Харків.
1: У Харкові правоохоронці готують підозру заступнику міського голови Івану Кузнєцову через смертельну дорожньо-транспортну пригоду. Як повідомили у прес-службі Харківської облпрокуратури, аварія сталася напередодні 28 травня, близько 16-ї години на перехресті вулиці Клишківської та провулку Кравцова. За даними правоохоронців, посадовець перебував за кермом автомобіля Ford F-150. Виконуючи маневр лівого повороту, водій позашляховика не надав переваги в русі мотоциклу Kawasaki, який їхав зустрічною смугою, внаслідок чого відбулося зіткнення. У результаті аварії 43-річний мотоцикліст дістав важкі травми і помер в автівці екстреної меддопомоги дорогою до лікарні. Наразі слідчі дії тривають. У Чорному морі невідомі безпілотники атакували 3 танкери, які допомагали Росії незаконно перевозити нафту в обхід санкцій. Як пише видання Turkey Today, удари було завдано по суднах, що йшли без вантажу. Зокрема, дрон поцілив у машинне відділення танкера під прапором Палау, коли той перебував неподалік протоки. Усі 20 членів екіпажу не постраждали. Крім того, у сусідньому районі під час перевалки вантажу з судна на судно під атаку потрапили ще 2 танкери під прапором Сієра-Леоне. За даними Головного управління розвідки України, усі 3 атаковані судна належали до так званого російського тіньового флоту. Нагадаю, для обходу міжнародної цінової стелі на нафту у $60 за барель Росія сформувала флот із приблизно 600 старих танкерів. Вони вимикають системи стеження і забезпечують до 70% російського нафтового експорту.
2: Харківщина.
1: У середу, 3 червня, у селищі Краснокутськ відбудеться День донора. Забір крові розпочнеться о 9 годині ранку. Організатори наголошують, що в умовах повномасштабної війни потреба в донорській крові в Україні зросла у рази, і кожна донація – це врятоване життя. Постійне поповнення банків крові є критично важливим для забезпечення військових госпіталів. Щоб уникнути черг та оптимізувати процес, охочих просять зареєструватися заздалегідь. Відповідне посилання та реєстраційну форму вже опубліковано на офіційних сторінках Краснокутської громади у соцмережах. Нагадаю, що донором може стати кожен дієздатний громадянин України або іноземець із посвідкою на постійне проживання, віком від 18 років та вагою не менше 50 кілограмів, який не має протипоказань.
2: Погода.
1: Сьогодні, 29 травня, у Харкові та області очікується хмарна погода з проясненнями. Синоптики попереджають про сильний північно-західний вітер. Його швидкість становитиме від 9 до 14 метрів на секунду, а по області місцями очікується штормові пориви до 15-20 метрів на секунду. Протягом дня в регіоні йтиме невеликий короткочасний дощ, а в межах області подекуди прогримлять грози. Температура повітря залишатиметься прохолодною до кінця травня. У Харкові стовпчики термометрів одні години піднімуться до 15-17 градусів тепла. На території Харківської області очікується від 13 до 18 градусів із позначкою плюс. Наразі такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Фінал Ліги чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Слухай найкращу українську інді-музику на радіо Накипіло.

0: так звучить радіо накипіло. Слухайте радіо накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

останнім пероні.

0: Спасибо. Мертвий півень найживіша українська група.
1: Дякую.
2: Каша Сальцова.
3: Так звучить радіо Накипіло.
4: Янголе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
3: І так звучить радіо Накипіло.
5: We are the queens. Powerful beings with a through beauty, you know what it means.
3: І так звучить радіо Накипіло.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Польща, Україна тільки на Мегаго. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегаго.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Нова музика на радіо Накипіло.

Хто вірить у спасіння і забуття, і апостоли прикладають йому рушник до лиця, і говорять, що вірили йому до кінця, і той, хто ставив на нього, ставить далі так само на досвідченого бійця.

Миттєва розслабленість відразу стає доволі комфортною. Ти легко викреслюєш речі, не пов'язані з родиною, хобі, роботою. Але ж кожну годину випуск новин, ти не слухаєш радіо. І там чомусь кожен день є загиблі, поранені, дожартувались. Але це не зовсім стендап. Останнім буде сміятися.

0: Нова музика на радіо Накипіло.
1: Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене і просять.

0: будинку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: У прокуратурі розповіли подробиці щодо смертельної ДТП за участі заступника мера. У Чорному морі безпілотники атакували три танкери, які допомагали Росії. У селищі Краснокутськ відбудеться День донора. Про все детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Харків.
1: У Харкові правоохоронці готують підозру заступнику міського голови Івану Кузнєцову через смертельну дорожню транспортну пригоду. Як повідомили у прес-службі Харківської облпрокуратури, аварія сталася напередодні 28 травня, близько 16-ї години на перехресті вулиці Клочківської та провулку Кравцова. За даними правоохоронців, посадовець перебував за кермом автомобіля Ford F-150. Виконуючи маневр лівого повороту, водій позашляховика не надав переваги в русі мотоциклу Кавасакі, який їхав зустрічною смугою, внаслідок чого відбулося зіткнення. У результаті аварії 43-річний мотоцикліст дістав важкі травми і помер в автівці екстреної меддопомоги дорогою до лікарні. Наразі слідчі дії тривають. У Чорному морі невідомі безпілотники атакували три танкери, які допомагали Росії незаконно перевозити нафту в обхід санкцій. Як пише видання Turkey Today, удари було завдано по суднах, що йшли без вантажу. Зокрема, дрон поцілив у машинне відділення танкера під прапором Палау, коли той перебував неподалік протоки. Усі 20 членів екіпажу не постраждали. Крім того, у сусідньому районі під час перевалки вантажу з судна на судно під атаку потрапили ще два танкери під прапором Сієра-Леоне. За даними Головного управління розвідки України, усі три атаковані судна належали до так званого російського тіньового флоту. Нагадаю, для обходу міжнародної цінової стелі на нафту у $60 за барель Росія сформувала флот із приблизно 600 старих танкерів. Вони вимикають системи стеження і забезпечують до 70% російського нафтового експорту.
2: Харківщина.
1: У середу, 3 червня, у селищі Краснокутськ відбудеться День донора. Забір крові розпочнеться о 9 годині ранку. Організатори наголошують, що в умовах повномасштабної війни потреба в донорській крові в Україні зросла у рази, і кожна донація – це врятоване життя. Постійне поповнення банків крові є критично важливим для забезпечення військових госпіталів. Щоб уникнути черг та оптимізувати процес, охочих просять зареєструватися заздалегідь. Відповідне посилання та реєстраційну форму вже опубліковано на офіційних сторінках Краснокутської громади у соцмережах. Нагадаю, що донором може стати кожен дієздатний громадянин України або іноземець із посвідкою на постійне проживання, віком від 18 років та вагою не менше 50 кілограмів, який не має протипоказань.
2: Погода.
1: Сьогодні, 29 травня, у Харкові та області очікується хмарна погода з проясненнями. Синоптики попереджають про сильний північно-західний вітер. Його швидкість становитиме від 9 до 14 метрів на секунду, а по області місцями очікується штормові пориви до 15-20 метрів на секунду. Протягом дня в регіоні йтиме невеликий короткочасний дощ, а в межах області подекуди прогримлять грози. Температура повітря залишатиметься прохолодною до кінця травня. У Харкові стовпчики термометрів одні години піднімуться до 15-17 градусів тепла. На території Харківської області очікується від 13 до 18 градусів із позначкою плюс. Наразі такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.

0: програма «На радіо Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
1: Редакторська. Журналісти Накипіло, Харків Тудей, Медіапорти та Думки обговорюють головні події тижня.
2: Вітаю всіх в етері радіо Накипіло. Мене звати Тетяна Федоркова, я представляю сайт Медіапорт. Сьогодні ми в новому складі: Юрій Ларін, Думка і Володимир Носков, радіо Накипіло. Мають поважні причини наші колеги бути відсутніми. Вітаю вас, колеги. Почнімо з першої теми.
1: Редакторська.
2: Ракетний удар по Дергачах стався цього тижня. Хотіли обговорити з вами обставини та наслідки цього обстрілу. Що сталося 25 травня, це доволі за останні роки нетипова історія, коли ракета саме вдаряє по Дергачах. Наскільки розповів голова громади В'ячеслав Задоренко, це за 2 роки вперше таке сталося. Хоча, звісно, ракетні удари не поодинокі, взагалі по області відбуваються. Загинули 2 людей, одному з них було 25 років, багато було поранених, 17 поранених. Юра, що ти знаєш, куди припали ці удари, які це взагалі, що за територія? І знову таки, от, якщо говорити про обставини, чи взагалі від ракетних ударів, а це начебто був «Іскандер» за попередньою інформацією.
3: Там їх 2 було, наскільки 2. Я пам'ятаю, 2 «Іскандери», і вдарили вони по території автотранспортного підприємства, де стояла значна кількість логістичного транспорту, вантажівок, фур, там погрузчиків, автоцистерн. На територію Дергачівської громади постійно літають безпілотники, розвідники, та, ну, як і над Харковом, і, мабуть, вони просто планово дійшли до цієї цілі.
2: Тобто будь-які такі підприємства, великі хаби для них...
3: Згадай, Таня, в бік Чугуєва виїзд, там ліворуч кілька автотранспортних підприємств, їх бомбами розбили всі, там купа машин було, і травмовані, і постраждалі. Просто, мені здається, це планова задача у російських військових.
2: Вибивати.
3: Вони вибивають будь-який транспорт, який може використовуватися. І в тому випадку це просто цивільне підприємство, але я підозрюю, що росіянам абсолютно все одно. І це в'яжеться з тим, що відбувалося от протягом тижня минулого на окружній дорозі, коли по фурах якраз таки прилітали FPV-шки. Тобто вони ж не знають, що це за фура. Вони просто вибивають весь великогабаритний автомобіль. Мобільний транспорт у Харкові і області.
4: Якраз сьогодні говорили про це з Віталієм Саранцевим, речником 14-го корпусу, і він каже, що ну це тактика, от якщо беремо там цей удар, потім атаки на Богодухів, і каже, в принципі, намагається зруйнувати все, що пов'язано із логістикою, із те, що їм видається там підприємство, да, там техніка, яка може бути задіяна у війську. І він каже, що це все от буквально один ланцюжок, який триває у нас упродовж травня, можна сказати.
3: Мені здається, що у росіян, у їхнього командування, яке відповідає от за Харківську, мабуть, і Сумську область, одна задача. Просто вони прийшли планово до цієї цілі, і вони вибивають автомобільний транспорт.
2: А якщо говорити про зброю, та. Озброєння, те, що використовує Росія, тут в даному випадку йдеться про «Іскандер» попередньо, запобігти таким ударам, передбачити, тобто, от люди працюють на цьому підприємстві. Чи була у нас тоді загроза удару? Було повідомлено, але це дуже швидка
3: Збрянська
2: штука.
3: Був, я відмічав вихід балістики з Брянська. Я коли з Брянська вилітаю, то я завжди виходжу за 2 стіни, як мінімум, тому що як дуже часто, не завжди, але дуже часто з Брянської області якраз летить по Харківській області. Ну, я думаю, там до хвилини десь часу було.
2: Тобто час маленький, але є. Ще, що по Дергачах хотілося б проговорити, не так в останнім часом стала помітна Дергачівська громада, як, наприклад, з Золочівською, порівнюючи з, наприклад, тим самим Богодуховим. Можливо, ми просто вже такі не чуємо там звичайні удари.
3: Тань, я думаю, що це залежить від активності комунікації. От, наприклад, голова Золочівської громади Віктор
2: завжди.
3: Коваленко, він тупо на прямій, ну, тобто на прямому зв'язку. Якщо ти щось запитав, буквально протягом кількох хвилин ти отримаєш відповідь.
4: WhatsApp, так.
3: WhatsApp, так. Він просто

0: може сам нам повідомляти про ці обстріли. Такої комунікації з Драгачівською громадою немає. Я підозрюю, що в Драгачівській, а це, зверни увагу, це Козача Лопань, Нова Козача, тобто там величезна ділянка Гоптівка, це ж Драгачівська громада, величезна ділянка вздовж кордону. Я не думаю, що обстрілюється тільки Богодухівська, Золочівська, а от Драгачівська – ні. Просто ми про це менше знаємо, але це не значить, що цього не відбувається.
1: Ну, я редакторська.
2: Давав, ти щось хотів додати, я тебе перебив.
3: Я перелякався. Почувши цю заставку. Ну, давайте переходити до наступної.
2: Так, наступна тема у нас вже Богодухів. Якраз мені вчора випадково вдалося поговорити з міським головою Богодухова Володимиром Білим.
0: А як це випадково?
2: Я йшла з тренування.
0: Нічого собі.
2: І дивлюся, на Майдані Свободи стоїть група людей, і серед них Володимир Білий. Я так думаю, що там була якась подія, передача чогось, там були прапори, тобто я не вдавалася, але користуючись нагодою, поспілкувалася з ним, оскільки пам'ятаю, що і в останні дні, і на вихідних, 24 травня це було, були знову такі удари по Богодухову, і, на жаль, одна людина померла в лікарні від смертельних травм. Це чоловік 66 років, який йшов містом, центром міста, якраз в момент, коли вдарили чергові дрони. Це були молнії за попередніми
3: ранок
2: даними.
3: Ранок неділя,
2: коли йшли люди на ринок, в магазини, через центр. І здавалося б, наслідки фізичні, да, якщо подивитися, там побиті машини уламками і така ямка, але вибуховою хвилею і уламками зачепило от людей, і там не один був поранений, а один був поранений тяжко, і, на жаль, наступної доби лікарі боролися за його життя, він помер. Як пояснив Володимир Білий, він з дружиною йшов центром якраз там на закупи кудись. На жаль, така ситуація. І що сказав мені Володимир Білий щодо обстановки взагалі в Богодухові, це те, що вона залишається напруженою. Дрони атакують місто і громаду чи не щодня, і напередодні, от, тобто позавчора, молнія влучила в машину енергетиків, які лагодили електромережі в Сінному, це село на півночі Богодухова, і там далі інші населені пункти північніше. І попри те, що є загроза постійна, енергетики працюють, і теж пан Володимир пишається відданістю цих людей.
4: Увага! Тривога у Харківській області триває.
2: Важливо для населення. Водночас він наголошує, що кожен житель громади має вирішити для себе, поки така напружена обстановка, можливо, є можливості переїхати, евакуюватися на безпечнішу територію, хоча, знову таки, Харківщина чи безпечніше, чи де безпечніше, так, питання.
3: Так, і ми говорили якраз з ним про це теж. Я кажу, ну, можливо, ви якось людям будете чи рекомендувати, чи висловити свою позицію щодо безпеки, тут знаходитися батькам з дітьми. Ні-ні-ні, я цього не буду робити, ви ж розумієте, бізнес, ви ж розумієте, мають працювати комунальні підприємства, мають бути податки, це нехай люди самі вирішують, але ми зацікавлені, щоб люди тут залишалися. І ми якраз обговорюючи наслідки останнього прильоту, порушили питання, ну, а як же місто захищається, та, чи і змінюється, щось змінюється, бо я пам'ятаю розмови із Олегом Сенігубовим, він теж говорив, що треба посилювати антидроновий захист Богодухова. Та я згадав якраз про антидронові сітки, які вже є в низці міст Харківщини, та там Ізюм, наприклад, згадували.
2: Ще, що з Богодуховим? Там є Богодухівська?
3: Так, ні, нема. Ото ми ж без права. І він не бачить доцільності їхнього розгортання. Ну, мовляв, ми військові мені ще не сказали, щоб ми цього робили.
2: До речі, так, це така поширена штука, що посилаються на військових, а військових...
3: На військових, так. І я якраз почав згадувати міста, у яких є вже ці сітки, бо таке враження склалося, що типу, він не знає про такий досвід, що є в інших містах.
2: Юро, а в випадку з молнією, да, бо ми так частіше бачимо, і Богодухівський голова каже, що це переважно молнія. Чи сітка може молнію?
0: Може, да, ну не завжди, але вона може зачепитися, повиснути, але Молнія може нести повністю цілу міну ТМ. Це дуже серйозна штука. Може і прорватися. Дивлячись, яка сітка. Тобто вони ж абсолютно різні. Вони є якісь там і звичайні рибальські, я бачив, тканеві, а є і зльоси, а є і пластику. Тобто, дивлячись, яка сітка. Я думаю, що найтонші, найпростіші навряд чи витримають, бо вона важить солідно. А такі пластикові мають витримати.
2: Ну і знову таки, Вова, от які шляхи закривати? Це все питання, і фінансове питання, да? Тобто, мабуть, що...
3: Ну, є різний досвід. Є досвід, коли закривають певні, скажімо так, об'єкти. Ну, наприклад, лікарня. Та, ми не можна ціле місто.
0: Та ну ти що, а як це?
2: Поруч,
0: для чого?
2: Типу, ну,
0: чи дорогу?
3: Поруч
0: ти?
3: Мається на увазі.
0: А, я почув,
3: да,
0: що
3: дорогу,
0: ти лікарню вулиці. Маєш на увазі, обтягують сіткою, це не легко.
3: Ні, мається на увазі вулиці. Так, от якщо Краматорське, пам'ятаю, коли говорили про тролейбуси, то я і на пабліках їхніх читав, і що влада казала, що прямо от вулиці закривають, і через що, зокрема, ну, окрім безпекової причини, чому вивезли тролейбуси, що їм там тепер, ну, ходити технічно неможливо. Можливо,
0: та там людей мало.
3: Вулиці перекриті. І люди так, зокрема. Тобто є дуже різний досвід, але треба оптимізувати це.
0: Речі, в Краматорську я десь місяць не був, але коли бував крайній раз, то там не було ніяких сіток в Краматорську. Найсмішніше, от ця траса, коли ти летиш, вона вже давно під контролем дронів, між Краматорським і Слов'янським, з боку Слов'янська залітаєш в Краматорськ, а там на в'їзді прямо зараз працює світлофор. І ти так бачиш, а він червоний. І що, зупинятися? Та ні.
2: До речі, да, різний досвід. Я теж знаю і спілкувалася з колегами з видання «Міст», це херсонське видання, і у них там теж шляхи перекриті, але, звісно, у них ближче позиції росіян, там 5 кілометрів до цих їхніх, і вони там теж позакривали і шляхи біля лікарень, там екстрен.
3: От я про шляхи
2: і
3: кажу.
2: Є такі, так, і так. Проспекти, якісь широкі проспекти, але в них там специфіка така, що скиди, не там, ну, і молнії, і все підряд, але от скиди.
0: Да, до речі, сітка не врятує від скида.
2: Щось чіпляється.
0: Ну, щось типу, може, але зачепиться, але це, вірогідність цього так само, як, знаєш, ворона пролітатиме і щось тойво, і воно може зачепитися, але навряд чи.
2: Я просто про те,
3: але
2: що...
3: Але я так зрозумів, у них основний іде наголос на вогневі групи.
2: Да,
3: на
2: да, ось, да. Сам мер Богодухова говорить, що останнім часом військовим вдалося покращити оцей, там, закрити, так скажімо, небо, і менше стало прилітати, тобто щось налаштовується, якісь, да, це РЕБ, чи як це, не знаю, робиться
0: там,
2: правильно?
0: У нас же теж є озброєння, можна виявляти позиції пілотів ворожих і завдавати ударів. Якщо там не буде живого пілота, то він не направить сюди молнію. От чим менше живих російських пілотів, тим краще всім.
2: У питанні сіток, от, Вова, скажи свою думку. Постійно ми кажемо і чуємо, що влада говорить, от коли військові скажуть, от коли військові скажуть, тоді ми там щось цей запросимо, чи як. Тобто ініціатива щодо, наприклад, як ми говорили із Юрою тут раніше, оці шляхи від північні шляхи від окружної в глиб Харкова, вони ж досі, да, не закриті сітками. Тобто,
0: окружно?
2: Шосе раніше Білгородське.
0: Ні, нічого це, там немає. Тобто, ні, я буквально
2: немає.
0: Нещодавно було.
2: Ініціативи немає з такої, щоб це почати робити, чи щоб не запізно це було. Тобто, от, Вова, я хотіла спитати у тебе, як ти думаєш, чи влада правильно робить, що от якось так, ну, не наполягає на тому, щоб військові це, ну, не знаю, як це правильно, яка
3: ви знаєте, це так,
0: чи має проявляти влада ініціативу в цих питаннях?
3: Так. І коли говориш про це, і от знаєте, що чуєш одразу? А, ну це ж відповідальність обласної військової адміністрації. Ну це ж
2: місто
3: фінансово.
2: Каже, да.
3: Так, це місто каже. І оце насправді дуже обурює, тому що давайте згадаємо приклади, коли є бажання у міста, воно знаходить і можливості там профінансувати,
0: ну, да,
3: навіть ті статті, які б здавалося за бюджетом, ну це неможливо і не треба. Да? Знаєте, потім оця історія, ну типа, ну нехай там власники АЗС самі там про себе турбуються і самі себе захищають. Ну це теж не позиція, це, ну, неправильно. Мені здається, якщо ми хочемо захистити своє місто, то ми маємо шукати абсолютно різні способи і ще більше мотивувати людей.
2: Ця історія на окружні, як ти думаєш, Юра, може сприяти тому, що ну от уже, ну, блін, жертви на окружні.
3: Я думав, що так воно
2: щоб,
3: є.
2: Щоб
3: я
2: місто,
3: думав, що...
2: щоб мені... пан Терехов якось просував це на різних рівнях, а поки ми не чуємо такого. Ми бачимо якісь різні заяви всеукраїнського рівня, політичні.
0: Я думаю, вбивство...
3: Він за кордоном зараз, не заважай.
0: Я думаю, що вбивство водія цієї фури сприятиме, точніше так, підніме цю проблему в черговий раз, тому що вона насправді не перша піднімається. Обстріли на окружній вже були впівішками. І у цю частину окружної повністю закриють сітками. Але з моєї точки зору в місто це не піде на даному етапі.
2: Це просто...
3: Ви розумієте, там же є ще проблема, що підрядники працюють за свої
0: борг,
3: кошти.
0: Да.
3: Є борг, да, і там велике питання по фінансуванню.
0: Так
3: і
0: є.
3: Андрій Олексєєв, який керує обласною службою відновлення, він якраз ну, не мовчить, він говорить про це.
0: Вчора, до речі, в Харкові був і міністр, віце-прем'єр Кулеба, і начальник всієї служби відновлення, і разом Олексєєв теж вони були в Харківській області. На жаль, коментарів ніяких ми не...
2: Був нещодавно реліз.
0: Ну, реліз, ну, слухай, да, пустий абсолютно реліз. Питань про сітки, про дороги ми поставити так і не могли. Нікому.
2: Причому. Скажи, Юра, як ти думаєш, чому от не на часі поки що і не педалюють оце питання?
0: А я не кажу на часі, я кажу з моєї точки зору, в місто воно не піде.
2: Це що, не хочуть робити, ну, типу, якщо в місто це заходить, то це трошки більше напруга для людей, що...
0: З
2: да,
0: моєї точки зору, з моєї, я не знаю, як правильно. Є джерела фінансування. Місто каже, це має фінансувати державний бюджет, служба відновлення. Служби відновлення немає грошей, щоб це робити ще й в місті. Треба закрити ділянки, які більш часто обстрілюються. Служба відновлення працює на тих місцях, де більш часто обстрілюються. Таких місць більше. Повірте, їх більше.
3: Але ж
0: не треба розказувати, що тільки Харків обстрілюють. Окрім Харкова, багато що ще обстрілюють. І це як от в старій добрій поговірці Іван киває на Петра, а Петро на Івана. Тобто у служби відновлення не буде грошей, вони скажуть, у нас обмежений бюджет, і ми працюємо там, де обстрілюють більше. Фінансуйте ви. В мерії скажуть, а у нас є закон, який забороняє там фінансувати те, що має фінансувати державний бюджет. І все, і на цьому це зупиниться.
2: Плюс обслуговування, да? Це ж не просто там, якщо якась опора впала,
0: ДТП, обледеніння.
3: Я дуже хотів багато... тільки сказати, що службі відновлення теж ж дають саме пункти, де саме треба поставити.
0: Ну так, вони ж не самі вирішують,
3: так,
0: де це
3: не
0: робити.
3: Не самі вирішують, абсолютно, так.
5: Редакторська.
2: Як змінилася ситуація на фронті? Звучать нові населені пункти в зведеннях. Сьогодні я прочитала про Гранів, село Гранів.
0: Так, і... Вже багато разів да, той Гранів багато, згадували. Багато, ну, об'єктивно багато. Бударки, Гранів, купу разів. Це прикордонні села, двори, в яких виходять в Росію. І що там?
2: Така сіра зона, типу, все
0: ну, вона,
2: була,
0: не, я не знаю. Чи може бути сірою або повністю контрольованою зона, кіл-зона 100%? Ну, ніхто її не контролює. І не можна сказати, що туди хтось зайшов. Ну, зайшов і,
3: ну,
0: як кажуть,
3: саранцев,
0: помер
3: каже,
0: дід Максим.
3: І... Але, ви ж розумієте, ми їх б'ємо, і там вони не можуть стабілізуватися, закріплятися.
0: Так вони там не закріплюються, так. Я ж кажу, їх так, просто так. Там знищують і все. Але лізти будуть, тому що вони ж, типу, виконують завдання Путіна, про яке він багато разів говорив, про створення так званої буферної, чи якої там буферної, мабуть.
2: Напередодні, 27 травня, була нарада за участі Зеленського, Сирського і інших військовослужбовців, там начальник генштабу Андрій Гнатов. І у цій доповіді була інформація передусім про Куп'янський напрямок і Донецький, і Запорізький, і загалом Південь. Немає тут деталей ще нічого про Куп'янщину, але, можливо, Юра, щось тобі відомо, яка ситуація там. Одні джерела там, да, кажуть, що все-таки є напружена обстановка. Водночас ми бачимо, що і досі вивозять людей, евакуюють з Куп'янська людей, які там залишалися. Ну,
0: кардинально нічого там не змінилося, що ми бачимо щодня в Генштабі, те воно насправді є, вони атакують, ми обороняємося. Там величезна кількість дронів. Я буквально позавчора розмовляв зі своїм однокласником, який там пораненням 2 тижні перебував в Куп'янську, вийшов, зараз на відновленні. В суботу мають дізнатися більше.
2: Тобто дрони висять в повітрі?
0: Так, да, дуже погана ситуація, звичайно. Ну, а так це скрізь. От спробуйте в Калинову Новоселівку заїхати.
2: Це Золочівська громада.
0: Золочівська громада. Та ж історія там десь в Куп'янській громаді, абсолютно та ж.
2: Тобто це тримати в напрузі, не давати просуватися, це просто...
0: В смислі тримати в напрузі. Ну, вибивають вони нашу піхоту, ми таким самим чином вибиваємо їхню піхоту.
2: А по Золочівщині оці там населені пункти прикордонні, колись були повідомлення, що росіяни заходять?
0: Стабільно заходять в будь-який прикордонний населений пункт. Якщо вдається засісти або накопичитися, то вони захоплюють більше. Якщо їх виявляють, то вони там благополучно гинуть, на щастя для нас. Але ці спроби тривають безперервно, і вони будуть тривати. Я ж кажу, у них є стратегічне завдання створити цю зону. Подивіться на карту, вони її потрошку створюють. Mm-hmm. Величезними втратами, але і, на жаль, наші втрати там теж. В тому ж ветеринарному кримінальне провадження про розстріл 4 бійців 58-ї бригади триває.
2: І про мобілізацію.
0: Їх, до речі, не змогли дістати ще.
2: Зеленський, президент Зеленський, про мобілізацію теж давав інформацію про те, що Росія готує нові, хоче зібрати ще військо, і Україна працює в бік перемовин, щоб змусити Росію. Я так от сформульовано у Зеленського. Це так, якщо говорити про всеукраїнську повістку. Да,
3: ну, там навіть більше, ніж про мобілізацію.
0: Там багато про що,
3: да.
2: Але
0: і справді ситуація тривожна. Судячи з усього, в Україні вже й немає чим перехоплювати балістику, тому що вчора президент написав листа, що взагалі виключна ситуація і до Конгресу, і до Білого Дому, і до Сенату, тобто звернувся, щоб якось зрушити це з мертвої точки.
2: Ситуація з обстрілом Києва показала, да, які наслідки теж величезної такої навали ударів, там просто понад 600 до близько 700 було цілей, частково.
0: Ну, це дрони.
2: Дрони в основному, але і балістика, і у нас ще, і, знову ж таки, використала Росія цю балістику середньої дальності, як, да, Орєшник цей.
0: Балістична ракета середньої дальності.
2: Біла церква.
3: Але, бачите, знову поновилися повідомлення про фортифікації в Одеській області, в Київській області, ця вся історія. Да,
0: північ, не тільки в Київській, до речі, весь північ України. Так. Тому що, судячи з того, про що ми ж справді не знаємо, про що йде мова.
3: Абсолютно,
0: Білорусь може взяти участь.
3: Але гучніше стало говорити про Білорусь. Так.
0: Чергове можуть взяти участь в атаці з півночі на
4: увага. Тривога у Харківській області триває.
2: До речі, про Чернігів, колишній начальник поліції Харківщини, да, очолив поліцію Чернігівщини. От
3: це Тимошко.
2: Да, новина останніх днів. Тепер там працюватиме пан Тимошко.
0: Хоч би це ніяк з його досвідом вторгнення в Харків. Він очолив харківську поліцію.
2: Трошечки є такі паралелі у мене.
0: Ну, хоч би це не було пов'язано з цим.
2: Угу.
0: Тому що у нього є досвід.
4: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
0: Кризис менеджменту, це важно.
4: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
5: Редакторська.
2: Трошки маємо часу.
0: Да. Улюблена тема Володимира – політика.
2: Так. Тепер даємо тобі слово, бо я трошки не дуже в цій темі, але ми знаємо, що Харківська правозахисна група дала оцінку цьому кримінальному провадженню щодо Юлії Тимошенко. Можеш нагадати трошки предісторію і взагалі, які висновки зробила Харківська правозахисна група? Чому саме ця організація це робила?
0: Чому взагалі вона це робила?
3: Так, тому що до них звернулася політична сила Юлії Тимошенко, батьківщина, саме із листом, щоб вони вивчили, скажімо так, спосіб ведення слідчих дій НАБУ і САП. Це якраз йдеться про історію, як прийшли до Юлії Тимошенко з обшуками. Пам'ятаєте, що це вночі було, бо у них з'явилася інформація про те, що нібито Юлія Тимошенко вела вела перемовини з кимось із «Слуги народу», щоб ті взяли участь, допомогли їй, да, розколоти партію, якщо от я так коректно сформулюю це.
2: Там були якісь підкупи депутатів, так?
3: Да? Так, да, підкупи та депутатів, і голос схожий на Юлію Тимошенко, так само прямо оприлюднили. Отже, і вивчала харківська правозахисна група матеріали кримінального провадження, і вони дійшли висновку, що так, є ознаки і високі ознаки політичного ризику, і це взагалі йдеться не тільки про Юлію Тимошенко, а і Сергія Власенка, який є у конфлікті із НАБУ, і САБ, і взагалі про політичне переслідування Батьківщини. Багато у правозахисників щодо обґрунтування слідчих дій, як це все оформлювалося, про те, що це відбувалося, наскільки виправдано у нічний час.
0: Там ще не було ухвали слідчого судді, але це теж треба зазначити.
3: Числом,
0: що це...
3: так.
0: Ні, дивись, не, ну, вони написали так, не це слово вони використали, сенс такий, що заднім числом. Але ж згідно з нормою КПК у невідкладних ситуаціях рішення про проведення слідчих дій ухвалює слідчий. Обшуку. Якщо це невідкладно, да. І вночі, типу, ну, тому це відповідає закону, якщо що.
3: Абсолютно так, а цього не було дотримано, власне, дуже багато питань у правозахисників щодо цього, і вони говорять, що тепер політична сила і сама Юлія Тимошенко може звертатися до Верховного суду, ну, а якщо не буде тут, власне, рішення щодо їхнього позову, то вони ще й можуть звертатися до Європейського суду із прав людини, і навіть готова ХПГ консультувати адвокатів, як сформулювати цей позов, ну, до
0: наскільки
3: Європейського,
0: я, до речі,
3: суду.
0: Знаю, до ЄСПЛ можна звертатися після того, як прийшов національні судові
3: от
0: інстанції.
3: Тільки після того, як національні, да, інстанції. Вони мають це пройти, абсолютно.
0: Ну, тому зараз звертатися вона не може до ЄСПЛ. Варто
3: ні, думати. Тільки спочатку національний рівень, потім тільки вже
0: і
3: до Європейського.
0: Може, ти чув, Вов, а було розкриття матеріалів справи? Є така стадія, от, процесуальне розкриття матеріалів, коли завершено судове розслідування і передача в суд.
3: Так.
0: Не було, наскільки я знаю.
3: Не було, не було.
0: А які тоді абсолютно матеріали досліджувала ХПГ? Ті, які надав адвокат Юлії Володимирівни Власенко, який теж в конфлікті з НАБУ і САП? Про що ти казав? От мені цікаво, от юристи досліджують матеріал, але не говорять, що матеріали справи не розкриті. Вони скаржаться на те, що САП і НАБУ їм не надало якісь пояснення, але САП і НАБУ не може порушити процесуальний закон і розкрити матеріали провадження навіть для ХПГ ще до того, як матеріали справи мають бути розкриті за законом. Ну, з моєї точки зору, це
3: там ще цікаво, то про джерело голосу цього теж вони вивчали, наскільки цей голос є достовірним, чи є там технічна обробка чи не є, що їм ніхто не дає, я так зрозумів, адвокатам Тимошенко, власне, перше джерело. Це теж у них виникає багато запитань щодо цього.
2: Тут варто зазначити, що от висновок спеціаліста, це я цитую матеріал ХПГ, підготовлений правозахисною групою за участі експертів у галузі справи, не має на меті надання правової оцінки винуватості або невинуватості заявниці. Таке питання належить до виключної компетенції суду. Тобто тут немає, да, але вказується, наприклад, на ймовірне політичне мотивоване переслідування, тобто ознаки такого політичного переслідування правозахисників вбачають. Тобто,
3: але цікаво, що це якраз результати цього, ну, от висновку, так, вони відбулися буквально напередодні, чи в день навіть, як НАБУ і САП заявили, що вони передали обвинувачення до суду.
0: Ага. І я дивлюсь, тобто, якщо передається до суду, то це відбувається розкриття матеріалів. коли прийдеться в суд. Так. Тобто всі матеріали тепер є у адвокатів Юлії Тимошенко.
3: Ну, от. І цікаво, та-та-та, я просто спостерігаю, як мережа тепер
0: дуже цікаво
3: обласних
0: тепер
3: організацій Батьківщини, вони просто тепер пушать усюди цю історію, вон дивіться, як так, нас...
0: Я ж кажу, тепер це, ну, ця рекомендація, цей висновок ХПГ, юридичних наслідків немає, це просто інформаційна штука така, яку можна тепер використовувати.
3: Але її можуть використовувати адвокати у своєму захисті, і очевидно, вони це будуть.
0: Ну, так, звичайно, звичайно. Я пам'ятаю, на суди до Штепенелі ходив, вона теж використовувала її грамоти, хтось давав, і вона провела вишиванкову ходу в Слов'янську,
2: як
0: пам'ятаєте?
2: Мило. Як мило. Будь-що
0: на захист. І на суді це звучало
2: я
0: постійно.
2: Я теж згадую, і, наприклад, суди Андрія Руденка, як згадували, які там теж всі регалії, скільки всього загоди зробленого.
3: Друзі,
2: да.
3: Юлія Володимирівна вміє судитися, згадайте, 12-й рік, 100%. І це буде нове, не менш захоплююче шоу, серія номер, я там не знаю, це вже не два, звісно, 3-4-5, тому
0: буде серйозна інформаційна кампанія, так.
2: На жаль, не в Харкові, да? Тоді ми
0: на ходили щастя, на щастя, не в Харкові, слава Богу.
2: А то ходили, пам'ятаєш, Зеленко
3: я не хочу чергувати біля цього, ЦКБ. Біля Качанівської колонії, чи біля ЦКБ, чи СІЗО. Ні, більше мені
2: суд.
3: Досить.
2: Я згадую апеляційний суд, коли, пам'ятаєте, була блокада, місто заблокували трамваями, щоб не підійшла там опозиція, потім Зеленко обливали Авакова. Коротше, нас чекають, це ж захоплює події, але в Києві будемо стежити за центральними медіа, як це буде відбуватися.
0: Я сподіваюся, що
2: колеги,
0: не
2: будемо. Да, вичерпали час, навіть перебрали. Дуже дякуємо всім слухачам за увагу і вам, колеги, за участь. Вова, тобі особливо, бо бачиш,
0: дякуємо
2: ми
0: тобі,
2: в дефіциті.
0: Да.
2: Все, на все добре, дякуємо.
5: Редакторська. Журналісти Накипіло, Харків Тудей, Медіапорти та Думки обговорюють головні події тижня.

0: Україні 10 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Зранку російські війська масово атакували Харківщину безпілотниками. Коридор окупантів Крим-Донецьк став вогняним. У регіоні запустили культурно-мистецьку платформу для ветеранів. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Російські війська від самого ранку масово атакували Харківщину ударними дронами, внаслідок чого є загиблі та постраждалі. Повідомили в обласній прокуратурі, сьогодні, 29 травня, о пів на шосту ранку, окупанти вдарили безпілотником по селищу Білий Колодязь. Ворожий дрон поцілив у цивільну автівку. Внаслідок вибуху загинула 65-річна жінка, а чоловік, який перебував поруч, дістав поранень. Окрім цього, за даними правоохоронців, за 15 хвилин після першої атаки російський безпілотник попереднього типу «Молнія» вдарив по трактору у Великому Бурлуці. Там поранень зазнав 41-річний чоловік. Також внаслідок обстрілу БПЛА по селищу Рогозянка Куп'янського району постраждала 60-річна жінка. Ще одна атака безпілотника зафіксована в Ізюмі. Там через детонацію дрона поранень зазнав 31-річний чоловік. Наразі він перебуває у тяжкому стані. Пілоти Департаменту активних дій Головного управління розвідки блокують сухопутний коридор Крим-Донецьк та палять техніку російських загарбників у глибокому тилу. Відео бойової роботи оприлюднило 29 травня Головне управління розвідки Міноборони України. За даними ГОР, ділянки траси між тимчасово окупованим Бердянськом, Мелітополем та Джанкоєм перебувають під вогневим контролем операторів української воєнної розвідки. На відео палають уражені російські паливнозаправники, вантажівки та трал. Як раніше повідомляли першому корпусі НГУ «Азов», станом на травень 26-го року дрони вже без особливих зусиль дістають ворожу логістику в районі тимчасово окупованого Маріуполя. За деякими даними, глибина, на якій вже зараз здатні працювати українські ударні безпілотники ближньої дії, становить близько 160 кілометрів.
2: Харківщина.
1: На Харківщині запустили культурно-мистецьку платформу для ветеранів. Це проєкт для військових ветеранів та їхніх родин. Як повідомили у Балаклійській міській військадміністрації, у межах проєкту ветерани та родини загиблих захисників із Балаклійської громади відвідали виставу «Назар Стодоля» у Харківському театрі для дітей та юнацтва. Ініціативу створили, аби через культуру та спільні події підтримувати ветеранів, допомагати адаптуватися до цивільного життя, мати простір для спілкування та відновлення.
2: Погода.
1: Сьогодні, 29 травня, у Харкові та області очікується хмарна погода з проясненнями. Синоптики попереджають про сильний північно-західний вітер. Його швидкість становитиме від 9 до 14 метрів на секунду, а по області місцями очікуються штормові пориви до 15-20 метрів на секунду. Протягом дня в регіоні йтиме невеликий короткочасний дощ, а в межах області подекуди прогремлять грози. Температура повітря залишатиметься прохолодною до кінця травня. У Харкові стовпчики термометрів одні години піднімуться до 15-17 градусів тепла. На території Харківської області очікується від 13 до 18 градусів із позначкою плюс. Наразі такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Балачки про спорт із Захарієм Савельєвим на радіо Накипіло.
4: Вітаю, пані та панове, з вами Захарій Савельєв із рубрикою «Балачки про спорт». Футбол. 27 травня англійський клуб Crystal Palace стали переможцями Ліги конференції сезону 25-26. В фіналі англійська команда перемогла іспанську Rayo Vallecano з рахунком 1-0. Для Crystal Palace це перший єврокубковий трофей в історії клубу. Теніс. 27 травня українська тенісистка Юлія Стародубцева обіграла другу ракетку світу в турнірі Ролан Гарос. Стародубцева здобула найрейтинговішу перемогу в кар'єрі проти казашки Єлени Рибакіної з рахунком 1-2. Юлія програла перший сет Єлені з рахунком 3-6, але виграла наступні два з рахунками 6-1 та 7-6. Бокс. 27 травня нідерландець Ріко Верховен заявив про скорочений відлік рефері після нокдауну від Усика. Українець Олександр Усик переміг Верховена в 11-му раунді технічним нокаутом. Перед зупинкою бою українець відправив суперника у ключовий нокдаун, після якого довершив перемогу. Після нокдауну Ріко зумів звестися на ноги та продовжити бій. Проте, за словами нідерландця, рефері бою Майк Вальсон надав йому скорочений обов'язковий відлік часу для відновлення і почав рахувати одразу з 4 секунд. Хокей. 28 травня збірна Канади та Фінляндії стали півфіналістами чемпіонату світу 2026. Канада перемогла США з рахунком 4-0, а Фінляндія – Чехії з рахунком 4-1. Канадці повертаються до півфіналу після п'ятого місця на минулому чемпіонаті світу, а фіни поборються за вихід до фіналу, вперше з 2022-го, коли вони стали чемпіонами. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савєльєв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей. Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
3: «Балачки про спорт» із Захарієм Савєльєвим. На радіо «Накипіло». Неспішний ранок з Наталкою Маринчак.
5: Неспішний ранок на хвилях радіо «Накипіло». Для вас працюю я, Наталка Маринчак. І, друзі, розберемося трішки, що за день такий 29 травня. Всесвітній день здоров'я травної системи. І, власне, важливо, що день цей був закріплений за цією датою ще у 1958 році, коли Міжнародний з'їзд гастроентерологів прийняв свій статут. Власне, друзі, день покликаний на те, щоб привернути нашу з вами увагу до свого здоров'я, до усього, що стосується шлунково-кишкового тракту. От, і, власне, на шлунково-кишковий тракт припадає понад 30% від загального числа хвороб людства. Ну, і я хочу вас закликати звернути увагу сьогодні на те, чим ви харчуєтесь, чи добре ви себе почуваєте, тому що насправді від здоров'я ШКТ залежить дуже багато, залежить і наша нервова система, залежить те, як ми себе почуваємо. Тож, будь ласочка, якщо вам було потрібно чарівне нагадування, то от воно, зверніть увагу на себе, зверніть увагу на те, що там всередині вас, чи все окей, чи ви, можливо, потребуєте допомоги гастроентеролога, чи, може, треба звернутися на огляд до хірурга, бо ми зараз всі знаходимося в стані стресу і дуже часто забуваємо про себе, забуваємо про те, що ну щось там болить потрішки, ну щось там муляє, можна не звернути увагу, та ніби то не так сильно і болить. Але, друзі, давайте бути уважними до себе, особливо під час повномасштабного вторгнення, коли симптоми маскуються один під інший. Краще піти до лікаря, краще себе убезпечити. Також сьогодні Європейський день сусідів. День цей, власне, відзначають від 2000 року. І в перший раз його відзначали у Парижі. І, власне, як символ толерантного ставлення до тих, хто живе поруч із вами. Інколи треба дійсно набратися толерантності, щоб сприймати людей, які живуть поруч з нами, а інколи, можливо, необхідно просто вступити в контакт, почати вітатися, почати дізнаватися, як справи у ваших сусідів. Я думаю, що під час повномасштабного вторгнення багато чого змінилося, але, тим не менше, є і такі сусіди, що, наприклад, слухають російську музику до цього часу, то от до цих сусідів в мене немає толерантного ставлення.

інколи через незнання відбувається. От тому, якщо ви в толерантній формі допоможете вашим сусідам українізувати їхній контент, то я думаю, ми зробимо разом з вами ще один крок до того, щоб жити в кращій державі. Власне, не забуваємо, що все залежить від нас. Так, ну і дані, про які я сьогодні якраз зранку заглядаючи до своєї до свого компосту подумала, якраз день компосту сьогодні. Компост – це органічне добриво, яке утворюється, власне, в результаті розкладання рослинних або тваринних відходів. Це екологічно чистий продукт, який не забруднює навколишнє середовище та ефективно підвищує врожайність. Якщо ви ще собі не можете дозволити завести компостну яму чи, власне, такий ящик з компостом, то можна завести собі невеличкий компост вдома. Є спеціальні такі схожі на кастрюльки обладнання, яке дозволяє виробляти компост із домашніх відходів прямо в себе в хаті, і використовувати його можна, власне, для підживлення рослин домашніх, а можна підживити землю, яка десь неподалік від вас. Власне, таким чином, виробляючи компост, ми трішки полегшуємо життя нашій планеті Земля. Ну, а зараз підемо на музичну паузу, а потім продовжимо говорити про Харків, про Харківщину і про людей.

0: Починає спішний ранок з Наталкою Маринчак.
1: Неспішний ранок на хвилях радіо накипіло. Для вас працюю я, Наталка Маринчак. Сильні дівчата змінюють світ. Із листопада 25-го року по травень 26-го у Харків.

0: Львівській області тривав проєкт Power for Girls, направлений на економічний та соціальний розвиток молодих жінок і дівчат. Жінки з 27 громад, серед яких Харків, Пісочин, Чугуїв, Зміїв, Валки, Златопіль, Балаклія, Краснокутськ, Лозова та інші, мали змогу долучитися власне до освітніх проєктів. Проєкт діяв за чотирма напрямками, які охоплювали психологічне здоров'я, протидію гендерним нерівностям, кар'єрний розвиток і підвищення громадянської активності. Якою є статистика проєкту та якими кейсами збагатилися жінки Харківської області, розбираємося у прямому етері «Неспішного ранку» разом із менеджеркою проєкту Мариною Дудніченко. Доброго ранку, Марина.
1: Доброго раночку.
0: Так, ну давайте розбиратися в тому, що взагалі це за проєкт. «Сильні дівчата змінюють світ» – це ваш слоган.
1: Це слоган проєкту, да. Його реалізувала наша організація «Українська професійна музика» підтримки наших
0: колег. Марина, вас погано стало чути. Можете ближче максимально до мікрофону?
1: Так, звісно. Чутно зараз.
0: Так.
1: Супер. Ще раз повторю, що цей проєкт реалізувала наша громадська організація «Український професійний ЮНІСЕФ». Відповідно, цей проєкт він реалізується по всій Україні в різних областях. В Харківській області його реалізували ми. Що він себе включає? Правильно ви сказали, що це соціальна і економічна підтримка дівчат і молодих жінок. Якщо казати про конкретні активності, що ми, власне кажучи, робили. Перше, це активності для підтримки ментального стану дівчат. В нас були групові психологічні сесії, в нас були різноманітні арт-терапії для дівчат. В нас також був напрямок, який пов'язаний з кар'єрою. Це перший напрямок працевлаштування. Відповідно, для дівчат був проведений курс працевлаштування. Він був в основному орієнтований на дівчаток-підлітків і дівчаток-студенток, які починають свій кар'єрний шлях. Відповідно, на цих курсах мали змогу навчитися складати правильне резюме, правильно шукати роботу, щоб це було ефективно і щоб це було безпечно, правильно проходити співбесіду. Також в рамках цього напрямку в нас було такий пілотний напрямок – це стажування дівчат, оплачування стажування на підприємствах. Відповідно, 10 дівчат мали змогу пройти стажування в своїх громадах відповідно до своїх інтересів. У нас були дуже різноманітні напрямки – це було стажування і на місцевому радіо в Лозовій, це було стажування в студії дизайну в Харкові. Це було стажування в дитячому центрі, було декілька стажувань в закладах харчування. Відповідно, ми намагалися підбирати ці локації для стажування так, щоб вони були цікаві дівчатам. І один дуже класний напрямок, і я вважаю, він дуже актуальний, це підприємницька діяльність, точніше самозайнятість. Ми відбирали дівчат, які хочуть займатися абсолютно різними видами самозайнятості. І також давали їм загальний курс навчання, плюс давали їм професійне навчання за потребою, за тим, чим вони хочуть займатися. Наприклад, якщо це б'юті-сфера, там дівчинка хоче займатися манікюром, бути броу-мастером, нарощувати вії, ми даємо їй професійний курс, і ми також мали змогу дати базовий стартовий набір для навчання, не для навчання, а для роботи вже. Відповідно, після цього курсу, після теоретичної частини, практичної частини, дівчата вже мали змогу працювати і, власне кажучи, заробляти гроші. По самозайнятості в нас були дуже різні кейси, їх було дуже багато. Це і б'юті-сфера, це і кондитерська сфера, це дівчинка, яка в Златопілі виготовляє значки з аніме. Це також дуже актуально серед молоді, серед підлітків. Відповідно, це були також кравчині. Тобто такі навички, які які не потребують відкриття якогось та великого бізнесу, великих вкладень, але вони дають навички дівчатам практичні, і вони вже можуть далі йти працювати. Також ще одним напрямком. У нас таких дівчат було 41 дівчинка, яка отримала таке професійне навчання і отримала також стартовий набір для старту роботи.
2: Також окремо.
0: А що означає стартовий набір? Це прям по тій професії, по якій яку вона обрала, щось ви забезпечували. Наприклад, якщо вона збирається бути швачкою, то це швейна машинка, кравецькі ножиці, чи як?
2: Так, саме так і було. Якщо це саме за її напрямком. Якщо це там, наприклад, майстер манікюру, це набір стартовий для манікюру. Якщо це там, наприклад, у нас були дівчата, які там психологині, да, або які, наприклад, планують свою нішу розвивати через соціальні мережі, ми їм купували стартові набори для того, щоб вони могли якісно вести свої соціальні мережі. Там кільцеві лампи, петлички, тому що ви розумієте, що зараз, наприклад, теж Інстаграм дуже класний канал продажів, особливо серед молоді. У нас були дівчата, які в Харкові облаштовували свої простори для дівчат, для різноманітних також тренінгів, різноманітних практик, саме такі жіночі простори. Туди ми докупляли певні були потрібні, не вистачало. Відповідно, в нас тут був дуже такий кастомізований підхід. Те, що потрібно було дівчинці для старту роботи, те мої.
0: А який вік максимальний був у ваших дівчат і жінок? І мінімальний? Мені хочеться зрозуміти оцю ланку.
2: Бо... Ну, взагалі, ця програма, вона орієнтована на дівчат там від 14 до 24 років. Uh-huh. Але якщо ми кажемо, наприклад, конкретно про самозайнятість або про працевлаштування, то це 16-17 років і десь до 25.
0: Uh-huh. Uh-huh. І після того, як вони брали участь у вашому проєкті, вже є ті, хто розпочав свою діяльність?
2: Так, є, особливо ті, хто ось б'юті-майстри, бо це дуже так легко стартувати, тому що все одно ти знаходишся серед своїх дівчат-однолітків, там серед мам, яким можна пропонувати свої послуги. Відповідно, дівчата вже починають працювати. Дівчинка, яка розробляє значки з аніме, вона також створила свою інстаграм-сторінку. У нас, до речі, на сторінці нашої організації можна подивитися декілька цікавих таких успішних історій про дівчат і також надихнутися. Тому ми раді, що дівчата це використовують ефективно.
0: А от підкажіть, будь ласка, ті, хто, власне, в громадах Харківської області брали участь, чи відрізнялися їхні запити від тих, хто з Харкова? Чи запити у молоді плюс-мінус однакові? Бо, ну, можливо, разом з тим, що зараз іде велика децентралізація, хтось мав проєкт, направлений саме на свою громаду.
2: Ну, дивіться, якщо ми кажемо про безпосередньо про самозайнятість, правильно ви питаєте про це? Якщо ми кажемо про там Харків і інші громади, які більш віддалені, в цілому 50% запитів на справу, власну, вони дуже схожі. Єдине, що в Харкові, звісно, були більше запитів, таких, яких, можливо, не дуже актуально реалізовувати десь в маленькій громаді, наприклад, той же там жіночий простір. В маленьких громадах більше були направлені напрямки на ось саме б'юті-сферу, да, тобто той же манікюр, ті ж брови. Там, де немає високої конкуренції в громаді, те, що буде актуальне, і те, з чого можна заробляти гроші вже ось просто після навчання.
0: Ну і, власне, мабуть, те, чого не вистачає, так?
2: Ну, так,
0: в невеличких громадах. А може були ще якісь яскраві кейси саме з громад? От ви кажете про ці значки. От може, що ще щось було таке незвичне?
2: Ну, прям такого, щоб ще незвичного, я навіть зараз не згадаю. В цілому це ось ці напрямки, які я перечислила. Угу. Ось, але навіть якщо ми кажемо, да, про там той же манікюр, ті ж брови, мені здається, що це воно класно, що дівчата це обирають, тому що якщо ми беремо маленьку громаду, це буде там більш актуально, і ти можеш дійсно одразу заробляти гроші, ніж якщо ти придумаєш щось там більш складне, що не буде актуально в твоїй громаді.
0: Угу. А навчали якось моніторити, власне, свою громаду для того, щоб зрозуміти, ну, який в неї запит, так, якого спеціаліста там не вистачає зараз?
2: Звісно, в нас перед практичною частиною була також велика теоретична частина по самозайнятості. І перше, це було цілепокладання, де ми взагалі намагалися, щоб дівчата зрозуміли, що їм цікаво, що актуально в громаді, чого не вистачає, чи буде попит на цю послугу в громаді. І відповідно, окрім цього, ми також їх навчали різним важливим моментам для діяльності. Це і упаковка своїх послуг, та продажі своїх послуг. Це і фінансування, бюджетування своєї справи, тому що це також дуже важливо, незважаючи на те, що це там маленька справа, да, це вид самозайнятості. Але з будь-якої маленької справи може вирости класний великий бізнес. І тому ми хотіли, щоб дівчата вже спочатку вчилися планувати свою діяльність правильно.
0: Угу. Так, ну і власне у вас вказано, що 10 дівчат протягом місяця стажувалися на бажаному місці роботи. І ви вже сказали, що хтось на Лазівському радіо себе пробував дещо.
2: А ще в нас було стажування в Харкові в дизайн-студії. Це дуже також класний кейс. Там стажувалась дівчинка, яка тільки планує вступати до університету. І під час цього стажування вона вже мала змогу зробити декілька дизайн-проєктів, навіть дизайн-проєкт одного з закладів. І відповідно після цього стажування компанія, де вона стажувалася, вона запропонувала також їй долучатися там вже більш на фрилансі до певних проєктів. І ця дівчинка після стажування остаточно вирішила, що їй цікавий дизайн, цікава архітектура.
0: Клас. А загалом скільки дівчат змогли долучитися до проєкту протягом цих місяців?
2: До всього проєкту було долучено більше ніж 6 тисяч дівчат. Це якщо ми беремо всі напрямки в Харківській області.
0: Ну, це багато, слухайте, 6 тисяч дівчат, які прагнуть змінити світ.
2: Насправді, так, і мені здається, це дуже актуальний напрямок, тому що ми розуміємо зараз, особливо в віддалених громадах, не так багато можливостей для власного розвитку, не так багато можливостей для того, щоб правильно зрозуміти свій кар'єрний шлях в житті, не так багато можливостей, щоб ти прийшов і безкоштовно отримав якусь послугу, яка тобі там допоможе знизити, наприклад, стрес або покращити твій ментальний стан. Плюс це класна можливість для дівчат створювати такі дівочку юніті і бути одні для одного прихистком, підтримувати і в професійній діяльності, і просто в спілкуванні, в якихось життєвих складнощах. І, звісно, мені здається, це класно, коли в тебе є класні приклади дівчат. У нас також в рамках одного з напрямків, це і в напрямку працевлаштування, і в напрямку громадської діяльності, ми долучали і запрошували різних жінок-підприємець для того, щоб вони показали і розказали про свою власну справу. Деякі зустрічі були навіть з майстер-класами. Наприклад, у нас дуже актуальним була зустріч з власницями флористичного бізнесу. І ці зустрічі, вони були з майстер-класами. Ну, це, звісно, дівчата і квіти. Це просто дуже класно доповнюють одне одного. Ці такі зустрічі, вони, напевно, збирали найбільшу кількість позитивних фідбеків, і у підприємець була змога і розказати про свою діяльність, і показати, як це працює. Плюс у нас також були зустрічі з жінками при владі, з жінками-лідерками, щоб ми завдяки цим зустрічам ми мали змогу показати дівчатам, що є можливість також розвивати себе в своїй громаді, в місцевому самоврядуванні, що жінки зараз займають класні посади. У нас є жінки-меркині, жінки-заступниці мерів, начальниці департаментів. І це класно, це крута можливість жінці змінювати свою громаду.
0: Ну, я сподіваюся, що всі, хто долучився до проєкту, долучаться до розвитку своїх громад і щось таке в них зміниться. Я вам дякую за сьогоднішній ранок, маємо вже закінчувати. Сподіваюся, що проєкт ще продовжиться, що і на наступний рік буде можливість у дівчат з громад долучатися. Чи це так?
2: Ми дуже на це сподіваємось, поки наразі, на жаль, проєкт в травні завершився, але ми дуже сподіваємось, що разом з нашими партнерами ЮНІСЕФ, з якими ми вже дуже багато років співпрацюємо, ми знайдемо змогу продовжити цей проєкт.
0: Дякую за сьогоднішній ранок. Друзі, йдемо на музичну паузу.
1: Дякую.

0: Неспішний ранок з Наталкою Маринчак.
1: Неспішний ранок на хвилях радіо Накипіло. Для вас працюю я, Наталка Маринчак. І сьогодні будемо говорити про Харківський шпиталь. І не просто про Харківський шпиталь, а, власне, про відділення реабілітації та відновлювального лікування. І будемо говорити про майстерню мистецької реабілітації. Чим там займаються бійці, які перебувають на лікуванні, що доступно, навіщо їм це потрібно, і як все це працює і функціонує. Сьогодні мені допоможуть дізнатися Сергій Фомічов, арт-терапевт, художник-дизайнер у Харківському шпиталі, і Іван Дарій, начальник відділення реабілітації та відновлювального лікування у Харківському шпиталі. Доброго раночку.
2: Доброго ранку.
1: Так, ну, давайте почнемо з того, що взагалі відділення реабілітації та відновлювальне лікування – це, ну, величезна структура, як на мене, так? І в ній якусь нішу займає саме мистецька майстерня. Чи як?
3: Ну, так воно і є.
1: От хитрони сидять і мовчать, мені посміхаються. Так, добре. Що робить мистецька майстерня, власне, в Харківському шпиталі? Як вона там з'явилася?
3: Ну, скоріш за все, з чого треба почати. Вона з'явилася дуже дивно. Це було у нас таке невеличке спілкування моє і з завідувачем відділенням, з Іваном Дарієм. От, зовсім не на цю тему. І наприкінці нашої бесіди я так у повітря кинув: Іване, ви знаєте, в мене є гончарний круг. От, він підняв руки вгору, каже, я декілька років мріяв почути цю фразу. І це був початок. Ми якось сконцентрувалися на цій ідеї. Ми буквально через 5 хвилин вже дивились приміщення, де це б могло бути. А от через 15 хвилин я проаналізував, кажу, та ні, давайте сусіднє, воно хоч трошки більше. А пане Іван каже, а от нам би ще живопис. Я кажу, що в мене, я знаю, багатьох художників харківських, і, скоріш за все, хтось погодиться. От, і від цього початку до того, як майстерня запрацювала, пройшло пару тижнів. А от все вирішувалось, знаєте, от як воно легко народжується, потім так легко і живе. Пару дзвінків там своїм знайомим, хтось взявся зробити, повторити мій гончарний круг, зробити копію, хтось подарував там кам'яну стільницю, хтось зробив там каркас цього столу. Ну, такі суто організаційні питання зайняли от не більш 2 тижнів, через 2 тижні в нас вже були перші заняття.
1: Іване, а чому саме мріяли про те, щоб почути про гончарний круг? Самі хотіли щось зліпити? Чи просто... Чи знаєте якісь секрети про це, про глину?
2: Так, найкраще, я думаю, розпочати з того, що реабілітація – це дуже складний процес. Перш за все, це когнітивний процес залучення пацієнта. Це дуже складно і потрібно починати максимально ранньо і гостро. Будь-яка реабілітація має починатися з раннього гострого періоду, навіть якщо пацієнт знаходиться в реанімації. Тому найбільш високий показник ефективності – це тоді, коли пацієнту надається одразу, якщо він складний і він знаходиться в реанімації, то найкращий ефект, якщо буде одразу залучення хірургічне, терапевтичне, анестезіологічне і реабілітаційне. І це гостра рання реабілітація. І потім, коли ми починаємо це, включатися в цей процес, психологи, фізичні терапевти, ерготерапевти, то процес вже запущений, початок його. І потім, коли пацієнт переводиться до, коли він більш стабільний і переводиться до хірургічного або терапевтичного відділення, ми продовжуємо працювати. І потім його переводять до нас в реабілітацію. Таким чином, безперервний цикл бувається. А арт-терапія – це неймовірно. Це розпочнемо з того, що таке арт-терапія. Це не просто малювання, це не просто гончарство і таке інше. Це структуроване психотерапевтичне втручання в процес. Арт-терапія не замінює психологію, психотерапію. Це дуже класний інструмент для реабілітації. Чому? Тому що арт-терапія по багатьом показникам чому. І один з найважливіших є такий термін психології. Він називається криголами. Icebreakers. Це ті вправи, ті інструменти, які дозволяють розпочати реабілітаційний процес, якщо пацієнт дуже закритий. І гончарство, малювання. Що таке арт-терапія? Вона поділяється на візуальну арт-терапію. Це гончарство. ганчарство, живопис, мозаїка, таке інше. А музикотерапія, це танцювально-рухальна, таке інше. У нас в госпіталі, Сергій абсолютно правильно сказав, це все було створено, і це було швидко дуже створено. І на даний момент у нас присутнє з арт-терапії це гончарство, живопис, мозаїка, вокал-терапія. І в процесі розробки ми плануємо наступним кроком впровадити музикотерапію. І чому я про це мріяв? Тому що в 22-му році у нас з'явився перший гончарний круг і гончарство, і це давало надзвичайні результати. Потім та психологиня мобілізувалася, і в нас не було арт-терапії. У 24-му році наш психолог Ігор Суханов разом з пані Марією почали арт-терапію в мозаїці, мозаїка, реабілітаційна мозаїка. І в 26-му Сергій і наше відділення, ми всі разом створили таку арт-майстерню, і там це розпочалося, продовжилося, розширилося. І якщо говорити про доказовий рівень, да, наше відділення працює на 95% в доказовій медицині. І арт-терапія є в доказовій медицині в рекомендаціях. Велика Британія, NICE рекомендації, музикотерапія при реабілітації пацієнтів з інсультом. В рекомендаціях Сполучених Штатів Америки нещодавно, у 2025 році, вийшов оновлений метааналіз, де застосовують арт-терапію, музикотерапію у пацієнтів, особливо у ветеранів, з посттравматичним стресовим розладом та з черепно-мозковими травмами. В Нідерландах, в Німеччині використовують арт-терапію, музикотерапію пацієнтів з онкологією. Канада, Австралія використовують арт-терапію, музикотерапію при реабілітації пацієнтів з інсультами, черепно-мозковими травмами. Танцювально-рухальну використовують при хворобі Паркінсона. Рівні на даний момент якість доказової медицини арт-терапії від низької до помірної. Але я вважаю, що це дуже гарний показник на даний момент, тому що ще 10 років назад вона не мала доказової бази або низька, тому що не було проведено досліджень. Протягом цих 10 років рівень психотерапії, психології максимально прогресував дуже сильно, і зараз ми вже маємо доказовий рівень. Це дуже важливо.
1: Ну, однозначно, я скажу, як людина, яка безпосередньо власне себе теж реабілітувала за допомогою арт-терапії, частково, не дивлячись на те, що я митець, да, нібито, але використовувала абсолютно інші

0: і види мистецтва для того, щоб терапевтуватися. От, і це завжди допомагає, бо це штука, при якій ти бачиш результат. Нехай це буде маленький якийсь результат, от, але в тебе щось виходить, і це дає величезну наснагу для того, щоб продовжувати. А що, Сергію, робите на гончарному крузі разом з бійцями? І, власне, це перше питання, і потім ще в мене 140.
1: Дивіться, ну, ми не тільки працюємо на гончарному крузі, починаємо ми з ліпки. Зліпки, коли людина поглинає в якийсь процес глибоко, вона на підсвідомості робить ті рухи, які були б незручні. Ну, якщо сказати пацієнту там для розробки руки, там зжимай там м'ячик, от, і зроби це 150 раз, може він там раз на 30-й вже скаже, та ну його. От. А коли людина там захоплена, вона ліпить там чашку і розуміє, що вона буде там випічена, доведена до ладу, і можна буде там або подарувати комусь своїх близьких, або самому там випити кави, то на підсвідомості людина робить ті мікромоторні рухи, які просто так би в житті не робила. От, і починаємо ми просто з того, зі знайомства з матеріалом, ми беремо в руки глину, пацієнти беруть в руки глину і мнуть її, знайомляться з матеріалом. Я вам скажу, що найкращий природний іспандер – це глина, тому що вона задіє, ну, діють ті м'язи, які взагалі там при зжиманні якогось там, не знаю, м'ячика або іспандера звичайного, вони б взагалі б не працювали. От таким чином, людина розробляє свою, відновлює мікромоторику. Но що ще дуже важливо, що при цьому психологічний стан покращується цієї людини. Я думаю, то дуже дорого коштує. От що в мене на заняттях там якось один боєць, який пацієнт, який вже там з 22-го року воював, і от вечір, така тиша. Грає легенька якась там музика, супровід музикальний. І чотири дорослих людини сидять і ліплять. От, і один із них каже, це найкращі хвилини за останні чотири роки.
0: Дуже розумію цих людей, тому що дійсно глина має дуже якісь чарівні властивості. Ну, по-перше, це земля, яку ти насправді маєш в руках, і це теж якимось підсвідомим чином впливає. По-друге, дійсно йдеться про мілку моторику і йдеться про доволі цікаві відкриття у собі, тому що зазвичай пересічна людина не уявляє, що вона може щось виробити своїми руками. Вони звикли там, який я митець, який я там, з мене гончарник.
1: Буває таке. Не всі люди зобов'язані бути гончарами. Там.
0: Однозначно.
1: От, якщо ми порахуємо у колі своїх знайомих гончарів, їх буде небагато. Але ж цікаво з першої хвилини, як людина сідає за гончарний круг, я з чого починаю заняття? Я кажу, цікаво вам буде відразу. Для того, щоб стати майстром, треба посидіти на гончарному крузі приблизно 100 годин.
0: Так.
1: От, но сама динаміка дуже така зачаровуюча, коли ти крутиться гончарний круг, ми навмисно його зробили не електричним.
0: А у вас він, то він такий.
1: Нажний, так. Да.
0: Клас, справжній.
1: Для того, щоб був зв'язок голови, рук, ніг. І...
0: Ну, це теж на реабілітацію і на мотороку велику.
1: Да, і крутиться, уявіть собі, супер. Крутиться колесо часу, да? Ти береш шматок глини і формуєш простір. Да? Частину простіру залишаєш зовні цього куска, шматка глини, а частина простіра всередині. От. І важливо, творчість – це такий процес, його нема досконалої форми. Да? Це безкінечний процес. І автор вирішує, коли його зупинити. Зупинив, отримав якийсь предмет.
0: Угу.
1: От спочатку там пацієнтам подобається все, що воно крутнулось, щось воно цікаво. Потім приходить аналіз, там десь на третє, четверте, п'яте заняття. Я пропоную, я дивлюсь, що я не наполягаю, кажу, якщо тобі подобається, ти автор, ти вирішуй. От. І пацієнти вже самі дивляться, та ні, треба от все ж таки зробити те, що я хотів, а не те, що вийшло.
0: Угу. Клас. Пане Іване, а як відбуваються ці заняття? Чи є спеціальні години, коли люди можуть піти на них? Чи це, ну, коли захотів, тоді й зайнявся? Який у вас там розклад?
2: У нас розклад наступний. У нас відбувається класична доказова реабілітація, фізична терапія, ерготерапія, психотерапія, терапія мови та мовлення протягом дня. Протягом дня у нас також є активності двічі на добу. Понеділок – це вранці у нас реабілітаційний гольф, а потім гончарство. Вівторок – це вокал-терапія, яка також відноситься до арт-терапії. І реабілітаційна мозаїка теж відноситься до арт-терапії. Середа – це реабілітаційна стрільба з луку і живопис. Четвер – це реабілітаційний гольф і гончарство. П'ятниця – це іпотерапія або каністерапія. А субота – це реабілітаційна стрільба з луку і живопис. Неділя – це у нас пілотний проєкт, ми вже зробили. В неділі у нас для пацієнтів це відпочинок, коли вони можуть відпочити. Або, зараз це у нас пілотний проєкт, ми вже вивозили пацієнтів на оперу, на концерти влаштовували. Да, тобто неділя у нас це для пацієнтів це відпочинок. І щоб вони не сумували, не займалися байдикуванням, ми для них організовуємо. Тобто у нас в пілотному проєкті ми плануємо організовувати екскурсії по Харкову, опера, театри, концерти, таке інше. Тобто чому? Чому у нас така велика кількість активностей для пацієнтів? Тому що в першій частині ми проговорили про арт-терапію, да, я розповів сухо про доказову медицину, що це важливо і таке на доказовому рівні. А якщо говорити як звичайна людина і лікар, то неймовірний результат після занять по арт-терапії, неймовірний результат. Пацієнти, як я сказав, реабілітація – це дуже складний когнітивний процес. Чому, перш за все, це когнітивний процес? Тому що залучення пацієнта до відновлення свого тіла, духа і душі, психоемоційної сфери, ментального здоров'я. І із залученням не у всіх пацієнтів завжди є залучення і мотивація до відновлення. Хтось втрачає надію, когось депресію, когось тривогу. І арт-терапія, вона дуже сильно допомагає тому, щоб виникло у пацієнта більше залучення, мотивація, і внаслідок цього ми отримуємо шикарний результат. Є пацієнти, які до нас приходять, і вони майже не спілкуються ні з лікарями, ні з фахівцями реабілітації, а в процесі реабілітації вони відкриваються. І багато, і нерідко, і навіть часто це відбувається після арт-терапії, коли ти бачиш одні очі, після арт-терапії інші очі. І я зараз був місяць на стажуванні в Швеції та в Нідерландах по інтервенційній нейрорадіології та реабілітації, і вони також використовують арт-терапію, і вони також задоволені результатом. Тому да, у нас для гончарства дві доби на тиждень, а де пацієнти приходять, займаються. Навіть Сергій сьогодні розповів, що крайні рази був такий чоловічий клуб. Ну, це Сергій вже розповість, мені так це сподобалося. А особливо мені сподобалася історія. Я зараз повернуся з стажування і розповідати про одного пацієнта. Теж був, ну, дуже сильно закритий. І складно з ним було комунікувати. Потім він пішов на живопис. Виявляється, у нього в роду майже всі малювали. І гарний художник, але він ніколи не малював. І на арт-терапії, на живописі з Іриною Ілінською, він намалював шикарну картину з ходу. І ось це те, що було називається айсбрейкер криголам. І після цього він набагато став відкритішим і більш мотивованим для занять з фізичними терапевтами, ерготерапевтами та іншими фахівцями реабілітації. Тому арт-терапія – це топ.
0: Це насправді та надзвичайна сила. І в мене часто бувають різні терапевти, реабілітологи і психологи, які цим займаються. І, власне, в цивільному житті. Але дуже цікаво чути власне від людей, які займаються саме з військовими, про те, що є результати. Бо, ну, як цивільна людина, яка там займалася власне реабілітацією, я знаю, да, до яких я можу дійти результатів, використовуючи арт-терапію. От, але в мене в анамнезі не такий досвід, як у бойових хлопців і дівчат. От, а там це дуже важливо якраз для того, щоб залучити людей взагалі до бажання знову жити, взагалі до бажання реабілітовуватись, тому що дуже багато хто після отримання отриманих травм, не хоче реабілітовуватись, наприклад. От, і, власне, творчість будь-яка, мабуть, це величезні такі двері до реабілітації. Я не зупинюся про це нагадувати. А не плануєте, можливо, ще терапію з садівництвом? Є така... я просто зараз захоплена цією ланкою, хортітерапією. От, і вона теж дає шикарні результати. І мені це дуже подобається. І особливо там, ну, в теплий період часу зрозуміло, але взиму теж можна теплицю якусь зробити у вас. Що, розкажіть? Я бачу, у вас очі загорілися.
2: Так, тому що до певного моменту, поки у нас не з'явилася арт-майстерня, а якщо ми говоримо про ці додаткові активності, да, то в п'ятницю, коли військові наші пацієнти їдуть на каністерапію, то там також є це одна зі структур Палацу дитячої творчості.
0: Uh-huh.
2: І там є якраз теплиця, оранжереї.
0: Uh-huh.
2: І вони займаються якраз, я не знав, що це називається хоркітерапія, от вони займаються, вони висаджують рослини, і вони можуть забирати їх собі.
0: Wow.
2: Да, і коли, особливо взимку, або коли ще не розквітло, вони, ти заходиш туди, там просто, ну не ботанічний сад, ну ти потрапляєш в джунглі. І це таке неймовірне задоволення. І військові, вони кажуть, що ось цей от момент, це один з найкращих того, що вони мали. І їх дуже це заземляє, концентрує, це як медитація, і потім вони можуть це забрати з собою. І вчора якраз наша психологиня, вона показувала, на 3D-принтері ми роздрукували такі спеціальні вазончики гарної форми. І це спеціально вони зробили для того, щоб пацієнти могли пересадити їхні рослинки туди.
0: Кайф.
2: І забрати з собою. Да, і це от з 2023 року ми це зробили, і це от, ну, на базі каністерапії, тому хоркіт... Я завдяки вам дізнався, що це хоркітерапія, повністю згоден, це топ. І, знаєте, навіть мріємо, що, дай Бог, вдасться, і ми будемо розширювати відділення реабілітації, якщо вдасться, якщо підтримують. То я побачив в суперхюманцях, це така, знаєте, от просто топ-мрія. Вони на даху зробили відкриту площадку, і там є оранжерея, теплиця, де можна висаджувати, і є таке круто. І хотів би, щоб у нас теж було також.
0: Так, на це такі наші мрії, і про, мабуть, трішечки про спокійне життя без війни. От, ну, направду, повертаючись до глини, да, хортітерапія – це робота з землею, і глина – це робота з землею, по факту. І найкраще, що людина може і зробити, це якраз це працювати з землею, бо... ну, не дарма ми нація землеробів, не дарма це нам вдається краще, і в нашій землі, як то кажуть, наша сила. А що найцікавішого робили ваші пацієнти на гончарному крузі, чи, може, просто у вільній Ліпці?
1: Я, по-перше, хотів би трошки доповнити там спіч Івана про розклад занять.
0: Ага.
1: Мистецтво, воно ж поза земними законами. Тому, не дивлячись на розклад, насправді відбувається так, коли ми там буквально перше, друге, третє заняття, я побачив захопленість деяких пацієнтів у цій справі. Ми з паном Іваном прийшли до висновку, що можна ключі від майстерні зробити для цих людей доступними. От, і відбувається так, що інколи я приходжу на заняття, кажу, ну як справи, що робили вчора? Люди, ну, пацієнти кажуть, ну, вчора ми крутили на гончарному крузі до 11-ї ночі.
0: Вау!
2: Творчий і потім процес. Спали прекрасно.
0: Безумовно, так.
1: Творчий процес дуже захоплює. Ну, якщо казати про вироби, да, там, починаємо ми з простих. Це там чашка зліплена вручну, там пару технік ми відпрацьовуємо. Одна ліпиться просто зі шматка глини. От як ти собі уявляєш, ти використовуєш тільки пальці, ніяких інструментів там. От, ну, якщо я завжди кажу... своїм, мабуть, учням. А от кажу, що найкращий, самий універсальний інструмент – це ваші руки. От, тобто на столі присутні будь-які там стеки, ножики, пензлики, водичка, там все, що хочеш, все є, кажу, але спробуйте от, просто використати руки. А от, потім там ще одна техніка, і потім ми пересаджуємось на гончарний круг. Далі може відбуватися що завгодно. Це може бути чайник, це може бути, там були спроби зробити куманець, є такий наш посуд український. В принципі, не дуже складні роботи. Саме складне, що ми робили, це такий подвійний горщик, в який два невеличкі горщика, вони скріплені лапками і кільцем. От, і всі були так в захваті від цього. Воно так дивакуватий, незвичайний для ока предмет.
0: Раніше був дуже звичайний.
1: Раніше був звичайний, да. Дуже хлопці захопилися цим виробом і так нікуди його не дівають. Вони всі стоять в майстерні. І для того, щоб всі бачили, хто заходять. Да? Люди не забрали собі, нікудись не відправили, а зберігають в майстерні. У нас взагалі вже там невеличка колекція з лютого місяця. Нас вже там таких гарних робіт назбиралося, мабуть, більше двох десятків.
0: Може, пора виставку?
1: Пора виставку, і, чесно кажучи, да, ми хочемо використати результат цієї виставки для підтримки самого цього процесу, для підтримки відділення. Працюємо над цим.
0: Було би класно. Я навіть місце знаю. Хорошо.
1: Да. Інколи бувають такі дивні речі. Якось був один пацієнт, він з таким захопленням, ого, каже, гончарний круг. А виявилося, що він директор одного середнього навчального закладу на Франківщині, де викладали гончарство. І він каже, я як вдома. Ще клас. Дуже такий дивний був випадок, коли була на реабілітації дівчина, вона медсестра зі Слав'янська. Я, чесно кажучи, перше таке бачу в своєму житті, коли людина сіла за гончарний круг перший раз і викрутила. Там настільки руки з головою в неї зв'язані, вона, на жаль, не набагато занять була присутня, все, за що вона береться, воно все виходить. Причому людина спочатку каже, що вона хоче, а потім це і робить.
0: Це надзвичайно. І я думаю, що це надзвичайно помічна саме для цієї людини, яка озвучила, зробила, і потім пішла задоволена, бо коли ми бачимо швидкий результат, а це доволі швидкий результат, це допомагає вприскувати дофамін в нашу кров. І, власне, для тих, хто страждає там на депресію, наприклад, чи на інші тривожні розлади, це просто must have, я не знаю. А що дає мозаїка? Мілку моторику? Чи таку медитаційну?
2: Ще хотів додати зараз. Ще хотів до спічі Сергія додати. Сергій сказав таку фразу, що прості за рівнями роботи. Сергію видніше, звичайно. Я розкажу свої суб'єктивні враження, коли я повернувся зі стажування. Да? Я побачив нові роботи. Я такий сказав всередині себе, ого, я зрозумів, що level up відбувся неймовірний, навіть декілька левелів up. І я бачив перші роботи, і бачу, що учні Сергія зараз роблять, і це прям топ. І у мене був щирий захват.
0: Класно.
2: А з приводу мозаїки, теж військові пацієнти часто кажуть, навіщо? Ми пропонуємо спробувати. Кожна з цих активностей, вона не є примусовим. Це є свідомий вибір кожного пацієнта. Тому я казав на початку, що це слова одного з моїх наставників. Він сказав, реабілітація, перш за все, це когнітивний процес залученості. І ми пацієнтів не примушуємо, це має бути їхній свідомий вибір. Коли вони їдуть на мозаїку, спочатку дуже багато хто питає, навіщо? Ми пропонуємо спробувати. І потім, коли повертаються, найчастішу фразу, яку я чую, це те, що це був глибокий процес, під час якого не приходили інші думки в голову. Або я чую таку фразу, що уходить шум з голови. Тобто це пацієнтам дає сконцентруватися свій метод медитації. Медитації. І це, знову ж таки, один з айсбрейкерів, коли пацієнту дається можливість відкритися. І кожна з цих активностей, ми їх використовуємо не тільки для ментального здоров'я. Під час це називається в доказовому базі мотиваційний геймінг.
0: Так.
2: І от коли пацієнти починають робити мозаїку, це для них іноді може такий як певний вид гри. І в кожну з цих активностей, які, про які розповів, там в кожному з них є компонент фізичної терапії, ерготерапії, психотерапії. І саме тому на кожному з цих активностей присутні або психолог, або фізичний терапевт, або ерготерапевт, або людина, яка свідома в цьому. От, тому мозаїка також – це ментальний стан та фізичний стан.
0: Ну, направду кажуть, що неможливо допомогти тому, хто не хоче сам собі допомогти. І, власне, викликати оцей посил самому собі допомогти – це інколи таке, я так розумію, у вас як підшукування ключів до кожного пацієнта, тому що знайти до них підхід і дати їм ту можливість, де ця точка сумниця з мертвої і кудись почне рухати для того, щоб мати подальшу реабілітацію, це, звісно, ну, надзвичайно важливо. Я вам дякую за сьогоднішній ранок.
2: Дякуємо.
1: Дякуємо.
0: Я сподіваюся, що ви продовжите свою справу і що... Я от не спитала вас ще про статистику, звісно, оскільки військових вже в 2026 році пройшли ваш ганчарний круг, але ладно, ми залишимо це за лаштунками. А я думаю, що в кінці року ще поговоримо, і ви мені розкриєте всі секрети. От, буде цікаво, якщо, може, щось іще додасться, і якщо буде... якась оця доказова саме статистика, яка прекрасна, направду. Мене дуже радує, що ми нарешті в арт-терапії перестали говорити взагалі по загалям, а маємо якісь конкретні результати, які входять в статистичні дані і які дають, ну, де ми бачимо дійсно прекрасні результати з людьми з різного ступеню травмами, бо травми на війні, вони різні. Це не тільки фізика, це і, власне, психологія, де треба інколи важче розібратися, ніж в тому, щоб поставити людину просто на протез, наприклад. Дякую за сьогоднішній ранок. Будемо на зв'язку. Друзі, залишайтеся на хвилях радіо Накипіло. Будь ласка, слухайте українське, читайте українське і давайте підтримувати наше військо.
3: Новини на радіо Накипіло.
4: Зранку російські війська масово атакували Харківщину безпілотниками. Коридор окупантів Крим-Донецьк став вогняним. У регіоні запустили культурно-мистецьку платформу для ветеранів. Про це детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
3: Про головне.
4: Російські війська від самого ранку масово атакували Харківщину ударними дронами, внаслідок чого є загиблі та постраждалі. Повідомили в обласній прокуратурі, сьогодні, 29 травня, о пів на шосту ранку, окупанти вдарили безпілотником по селищу Білий Колодязь. Ворожий дрон поцілив у цивільну автівку. Внаслідок вибуху загинула 65-річна жінка, а чоловік, який перебував поруч, дістав поранень. Окрім цього, за даними правоохоронців, за 15 хвилин після першої атаки російський безпілотник попереднього типу «Молнія» вдарив по трактору у Великому Бурлуці. Там поранень зазнав 41-річний чоловік. Також внаслідок обстрілу БПЛА по селищу Рогозянка Куп'янського району постраждала 60-річна жінка. Ще одна атака безпілотника зафіксована в Ізюмі. Там через детонацію дрона поранень зазнав 31-річний чоловік. Наразі він перебуває у тяжкому стані. Пілоти Департаменту активних дій Головного управління розвідки блокують сухопутний коридор Крим-Донецьк та палять техніку російських загарбників у глибокому тилу. Відео бойової роботи оприлюднило 29 травня Головне управління розвідки Міноборони України. За даними ГОР, ділянки траси між тимчасово окупованим Бердянськом, Мелітополем та Джанкоєм перебувають під вогневим контролем операторів української воєнної розвідки. На відео палають уражені російські паливнозаправники, вантажівки та трал. Як раніше повідомляли у першому корпусі НГУ «Азов», станом на травень 26-го року дрони вже без особливих зусиль дістають ворожу логістику в районі тимчасово окупованого Маріуполя. За деякими даними, глибина, на якій вже зараз здатні працювати українські ударні безпілотники ближньої дії, становить близько 160 кілометрів.
3: Харківщина.
4: На Харківщині запустили культурно-мистецьку платформу для ветеранів. Це проєкт для військових ветеранів та їхніх родин. Як повідомили у Балаклійській міській військадміністрації, у межах проєкту ветерани та родини загиблих захисників із Балаклійської громади відвідали виставу «Назар Стодоля» у Харківському театрі для дітей та юнацтва. Ініціативу створили, аби через культуру та спільні події підтримувати ветеранів, допомагати адаптуватися до цивільного життя, мати простір для спілкування та відновлення.
3: Погода.
4: Сьогодні, 29 травня, у Харкові та області очікується хмарна погода з проясненнями. Синоптики попереджають про сильний північно-західний вітер. Його швидкість становитиме від 9 до 14 метрів на секунду, а по області місцями очікуються штормові пориви до 15-20 метрів на секунду. Протягом дня в регіоні йтиме невеликий короткочасний дощ, а в межах області подекуди прогремлять грози. Температура повітря залишатиметься прохолодною до кінця травня. У Харкові стовпчики термометрів одні години піднімуться до 15-17 градусів тепла. На території Харківської області очікується від 13 до 18 градусів із позначкою плюс. Наразі такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
3: Новини на радіо Накипіло. Балачки про спорт із Захарієм Савельєвим. На радіо Накипіло.
5: Вітаю, пані та панове. З вами Захарій Савельєв із рубрикою «Балачки про спорт». Футбол. 27 травня англійський клуб Crystal Palace стали переможцями Ліги конференції сезону 25-26. В фіналі англійська команда перемогла іспанську Rayo Vallecano з рахунком 1-0. Для Crystal Palace це перший єврокубковий трофей в історії клубу. Теніс. 27 травня українська тенісистка Юлія Стародубцева обіграла другу ракетку світу в турнірі Ролан Гарос. Стародубцева здобула найрейтинговішу перемогу в кар'єрі проти казашки Єлени Рибакіної з рахунком 1-2. Юлія програла перший сет Єлені з рахунком 3-6, але виграла наступні два з рахунками 6-1 та 7-6. Бокс. 27 травня нідерландець Ріко Верховен заявив про скорочений відлік рефері після нокдауну від Усика. Українець Олександр Усик переміг Верховена в 11-му раунді технічним нокаутом. Перед зупинкою бою українець відправив суперника у ключовий нокдаун, після якого довершив перемогу. Після нокдауну Ріко зумів звестися на ноги та продовжити бій. Проте, за словами нідерландця, рефері бою Майк Вайсон надав йому скорочений обов'язковий відлік часу для відновлення і почав рахувати одразу з 4 секунд. Хокей. 28 травня збірна Канади та Фінляндії стали півфіналістами Чемпіонату світу 2026. Канада перемогла США з рахунком 4-0, а Фінляндія – Чехії з рахунком 4-1. Канадці повертаються до півфіналу після 5-го місця на минулому Чемпіонаті світу, а фіни поборються за вихід до фіналу, вперше з 2022-го, коли вони стали чемпіонами. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савельєв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей. Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
3: «Балачки про спорт» із Захарієм Савельєвим. На радіо Накипіло.

0: Харкові ранок. Радіо накипіло.
1: Друзі, всім привіт! Мене звати Сергій Жадан. Хочу сказати кілька слів. Страшенно приємно, що в Харкові зараз працює радіо «Накипіло». Дуже люблю цих людей, слідкую за їхньою діяльністю, маю честь бути дотичним до їхніх проєктів. Мені здається, це загалом надзвичайно крутий український ресурс, який значно пожвавлює інформаційний простір в місті Харкові та його околицях.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з Drone Force на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
2: Сухопутні війська Збройних сил України.
3: Максим на псевдо-монстр – кулеметник 118-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ. Йому 22 роки. Він родом із Черкащини. До війська Максим потрапив ще у грудні 2021 року як військовослужбовець строкової служби. З початком повномасштабного вторгнення молодий воїн чітко усвідомив – ворога необхідно зупинити будь-якою ціною. Свою рішучість він підкріпив контрактом, який згодом продовжив, щоб не залишати побратимів. Бойовий шлях монстра позначений неймовірною витривалістю. Максим зізнається, що воює заради того, аби ворог не дійшов до його рідної домівки та не продовжував стирати з лиця землі українські міста і людські долі. Під час війни Максим вже встиг реалізувати одну велику мрію – придбав власний дім. Тепер у нього залишилася найголовніша мета – здобути перемогу, щоб нарешті насолоджуватися спокійним життям у власній оселі. Я кулеметник, і я там, де маю бути, переконаний монстр. Народ, що став військом, приєднуйся до сухопутних військ Збройних сил України.
2: Перемога йде за сильними.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло. Реклама на радіо Накипіло.
4: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Харківщина слухає радіо Накипіло.

здається, що все приходить в ті порі. Як покохаєш ти мене, тоді весні усміхнуться квіти.

Скільки тих снів, скільки мрій все в'ється, тільки бажань.

0: так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: радіо накипіло.
1: Окупанти вдарили по школі на Дергачівщині. Сьогодні другі роковини загибелі парамедикині Ірини Цибух. Авіаперевізник запускає програму підтримки українських військових та ветеранів. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Окупанти завдали удару по одній зі шкіл Дергачівської громади. Пошкоджено наземну частину будівлі, фасади та шкільний автобус, повідомив очільник облвійської адміністрації Олег Синігубов. Усі діти перебували у підземній школі, тож минулося без постраждалих. Також стало відомо про стан чоловіка, пораненого напередодні в Ізюмі. Через вибух дрона у нього травматична ампутація обох кистей, поранення обличчя, очей, грудної клітки, живота та ніг, повідомили в ОВА медіа Суспільне Харків. Дрон, ймовірно, вибухнув у чоловіка в руках. У 16-річного хлопця, пораненого внаслідок підриву вибухонебезпечного предмету у лісосмузі у Савинцях, поранення чола, закрита черепно-мозкова травма. У дівчини – поранення лівої гомілки та перелам. Підлітки перебувають у лікарні. 29 травня – другі роковини загибелі парамедикині добровольчого батальйону, госпітальєри, журналістки та громадської діячки Ірини Цибух із позивним ЧК. Ірина загинула під час ротації на Харківському напрямку у 24-му році, за кілька днів до свого 26-річчя. Вона працювала медійницею, документувала війну, навчала до медичної допомоги та з початком повномасштабного вторгнення повернулася до екіпажу госпітальєрів, щоб рятувати поранених військових. За життя Ірина багато говорила про пам'ять, відповідальність та ціну свободи. Після її загибелі їй присвоїли звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота зірка».
2: Харківщина.
1: На Харківщині затримали чоловіка, якого підозрюють у наведенні російських ракетних та дронових ударів по прифронтових районах області. Як повідомив речник обласного управління Служби безпеки України Владислав Абдула, російська ФСБ пообіцяла чоловікові евакуацію до Росії в обмін на співпрацю. У поле зору спецслужб РФ він потрапив через проросійські коментарі у телеграм-чатах. Після вербування отримав інструкції, як збирати інформацію та приховувати свою діяльність. СБУ встановила і особу його куратора. За версією слідства, підозрюваний пішки та громадським транспортом об'їжджав місцевість і збирав дані про позиції сил оборони, по яких росіяни планували удари. Затримали чоловіка в момент, коли він готував звіт для російської спецслужби з координатами потенційних цілей. Йому оголосили підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Нині він під вартою без права застави. Якщо провину доведуть, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. SkyUp запускає програму підтримки українських військових та ветеранів «Крила вдячності». Як повідомили в авіакомпанії, відтепер на кожному регулярному рейсі за наявності вільних місць буде доступно до 4 квитків для учасників бойових дій. Вартість перельоту для них становитиме 1 євро плюс аеропортові збори. Також у межах програми військовим обіцяють пріоритетне обслуговування, підтримку контакт-центру та можливість безкоштовно змінити дату перельоту, якщо зміняться обставини. Щоб скористатися програмою, потрібно звернутися до SkyUp та надіслати фото посвідчення учасника бойових дій. Нині такі новини. Бережіть себе, підтримуйте сили оборони України. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Балачки про спорт із Захарієм Савельєвим на радіо Накипіло.
4: Вітаю, пані та панове, з вами Захарій Савельєв із рубрикою «Балачки про спорт». Футбол. 27 травня англійський клуб Crystal Palace стали переможцями Ліги конференції сезону 25-26. В фіналі англійська команда перемогла іспанську Rayo Vallecano з рахунком 1-0. Для Crystal Palace це перший єврокубковий трофей в історії клубу. Теніс. 27 травня українська тенісистка Юлія Стародубцева обіграла другу ракетку світу в турнірі Ролан Гарос. Стародубцева здобула найрейтинговішу перемогу в кар'єрі проти казашки Єлени Рибакіної з рахунком 1-2. Юлія програла перший сет Єлені з рахунком 3-6, але виграла наступні два з рахунками 6-1 та 7-6. Бокс. 27 травня нідерландець Ріко Верховен заявив про скорочений відлік рефері після нокдауну від Усика. Українець Олександр Усик переміг Верховена в 11-му раунді технічним нокаутом. Перед зупинкою бою українець відправив суперника у ключовий нокдаун, після якого довершив перемогу. Після нокдауну Ріко зумів звестися на ноги та продовжити бій. Проте, за словами нідерландця, рефері бою Майк Вайсон надав йому скорочений обов'язковий відлік часу для відновлення і почав рахувати одразу з 4 секунд. Хокей. 28 травня збірна Канади та Фінляндії стали півфіналістами Чемпіонату світу 2026. Канада перемогла США з рахунком 4-0, а Фінляндія – Чехії з рахунком 4-1. Канадці повертаються до півфіналу після п'ятого місця на минулому Чемпіонаті світу, а фіни поборються за вихід до фіналу, вперше з 2022-го, коли вони стали чемпіонами. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савєльєв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей. Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
3: «Балачки про спорт» із Захарієм Савєльєвим. На радіо «Накипіло».
5: Ризик дуже різний в тренувальній студії і ризик виходу на бойові позиції. Він присутній.
6: Про відмінності так, розкажіть.
5: Це гарне питання, відмінності.
3: Пліч-о-пліч. Подкаст, де говоримо з воїнами та ветеранами визвольної війни. Це відверті бесіди з армійцями про повернення з фронту у мирне життя, про проходження військово-лікарської комісії та про реабілітацію. А головне – про повоєнне відновлення ментальних ресурсів ветеранів та ветеранок. Пліч-о-пліч.
6: Добрий день! Сьогодні інструктор із вогневої підготовки Ігор Безпалий колесить дніпропетровськими і донецькими дорогами для проведення занять щойно мобілізованим. А ще 5-7 років тому артисту від цирку аплодували в Україні та за кордоном. Він точно міг би розраховувати на бронювання, якби приєднався до якогось із циркових колективів. Одначе він спочатку повномасштабного вторгнення обрав волонтерство в Харкові, а невдовзі сам записався до лав збройних сил України. Та вже перебуваючи у війську, Ігор заходився створювати простір руху та творчості «Танці до ранку». Це плюс до циркової студії, у якій тренуються професіонали та діти. У подкасті «Пліч-о-пліч» разом із Ігорем Безпалим розповімо, як досвід акробата став у пригоді під час підготовки нових бійців і як державна програма «Власна справа» допомагає йому втілювати не тільки свої мрії як артиста та продюсера, але й хлопців і дівчат.
7: Нові епізоди подкасту на звукових платформах і мобільному застосунку радіо «Накипіло». А якщо відкриєте сайт і наші сторінки в соцмережах, то матимете тексти і фото до подкасту. Слухайте, коментуйте, ставте вподобайки і ширте історії «Пліч-о-пліч», щоб голоси військовослужбовців і ветеранів чуло якнайбільше людей.
6: Ігор Безпалий із 2023 року – інструктор 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Щодня він займається із хлопцями вогневою підготовкою. А якщо видається вільна година, менеджерить роботу своїх творчих студій. У цирковій Ingravity Space займається акробати гімнасти Харкова. У студії «Танці до ранку» підлітки і молодь витанцьовують хіп-хоп, сальсу, брейкінг, а також пізнають східні танці. Останній простір сучасних танців з'явився завдяки ветеранському гранту «Власна справа». Після консультації у Харківському обласному центрі зайнятості, торік у листопаді він отримав 500 тисяч гривень. За ці гроші Ігор придбав меблі, світлове аудіооблатнення, без якого неможливі повноцінні групові і індивідуальні заняття у студії. До великого опору Ігор Безпалий переважно гастролював у Європі й Америці. З танцювальними і акробатичними номерами виступав у циркових виставах і на круїзних лайнерах. А перед самим вторгненням устиг спробувати себе режисером шоу-програми. Але повномасштабна навала росіян радикально вплинула на хід життя харківського артиста. Спочатку він приєднався до волонтерів і розвозив обіди по Харкову тим, кому найсутужніше. Але коли місто звело дух після спроб оточення російським агресором, Ігор 2023-го добровільно став до лав війська. Так, починається шлях піхотинця, а потім стрільця-кулеметника, що прикривав побратимів і нищив за координатами позиції противника. Хай якою справою займається у війську Ігор Безпалий, він постійно на зв'язку із студійцями. Бо йому хочеться, щоб українське циркове мистецтво розвивалося, а діти мали можливість представляти свої номери не тільки на українських професійних фестивалях, але й у програму «За кордоном». Моїм гостем, гостем подкасту «Пліч-опліч» сьогодні стане інструктор із вогневої підготовки 95-ї окремої десантно-штурмової бригади

0: якого я залишив замість себе керувати просторами. І з тренерами трошки менше, але ми з ними обговорюємо такі більш глобальні питання нашого спільного розвитку. Так.
1: І як без вас усе це триває?
0: Ну, не так, як мені хотілося би, звісно, і не в такому темпі йде розвиток, як він йшов би, якби я був на місці, тому що все ж таки це в першу чергу моя справа, а люди, котрі там зараз продовжують працювати, вони можуть в будь-який момент там змінити напрямок, поїхати на контракти, тому важче, але воно працює. Для мене це зараз найголовніше, щоб це все не припинилось просто, не позакривалось просто, їх там не закинули, а щоб була можливість розвиватись у дітей молоді, це в першу чергу на них розрахунок іде в цих просторах, щоб тренерам була можливість в гарних умовах працювати. Одна студія знаходиться в центрі, і вона менш по розмірам. Там по площі квадратам вона більше, але по розмірам самих приміщень вона маленька. Саме під танцювальні напрямки підходить ідеально. А друга студія – це циркова студія. Там дуже висока стеля, 11 метрів. Там один великий простір, великі мати, батут стоїть. Все, що необхідно для того, щоб було де розгулятися акробатами, повітряним гімнастам.
1: А де ви таке приміщення відшукали?
0: Хто шукає, той знайде. У нас так, є в Харкові багато ДК, котрі, на жаль, вони не повністю використовують свої приміщення, як могли б використовувати. Я не знаю причин, але ми знайшли ДК, в якому вони нам дали приміщення і сказали, все, що хочете, тут робіть. У вас майже повний карт-бланш на вашу роботу. Тобто ми там і ремонти проводимо, ті, що нам потрібні, і обладнання встановлюємо, яке хочемо. І саме головне в цьому ДК – це висота стелі для повітряної гімнастики.
1: А з дітьми ви почали займатися вже під час війни? Чи перші спроби були і до повномасштабного вторгнення?
0: Саме як керівник студії я почав з літа 22-го року, коли я взяв під своє керування це приміщення циркової студії. В 22-му влітку я ще не був в армії, пішов в армію на початку 23-го року, а в 25-му вирішив, що можна вже розширюватись, вже налаштував нормальну роботу циркової студії, можна працювати над танцювальними жанрами і відкрив влітку 25-го танцювальну студію.
1: Ви, як артист, в танцювальних форматах брали участь у циркових виставах і в акробатичних?
0: Так, цим я займався повноцінно до повномасштабного вторгнення. Я працював.
1: Скільки років?
0: З 15 до 30 виходить. 15 років. І працював повноцінно як артист у цих танцювальних і акробатичних жанрів.
1: Це переважно за кордоном?
0: Так, на початку я починав суто по Харкову, працював в різних колективах і працювали ми саме в харківських нічних клубах, вечірках, івенти. Потім це почало розширюватись, почав з командою працювати на виїзди, на гастролі в Туреччину. Потім почались круїзні лайнери. І в 21-му році, перед війною, я вперше вивіз вже свою особисту команду, котру сам зібрав, зробив повноцінне шоу, вивіз на гастролі в Туреччину. Танцювально-акробатичне шоу. От те, чим я сам займався, і тепер я вирішив, що можу почати пробувати себе як режисер-постановник, як продюсер цього проєкту. Знайшов артистів, знайшов декількох хореографів, котрі допомогли мені з постановкою танцювальних номерів, знайшов циркових артистів, знайшов менеджерів турків, з котрими домовився підписати контракт на літній сезон.
1: Але от тримати себе у фізичній підготовці для вогневої справи, бути тренером і у фізуці для акробатики – це різні речі, так?
0: Абсолютно різні речі. Я дуже часто, коли там спілкуюся з новобранцями, я їм дуже часто порівнюю те, що це схоже війна і спорт, на жаль. Доводиться шукати різні підходи до людей, щоб їм краще пояснити, для чого їм це все потрібно, чим я з ними займаюся, і як їм вкласти в

0: в голову важливість цього всього, і ще момент, як їм легше прийти до цього розуміння. І от я намагаюся через такі спортивні метафори, спортивні паралелі провести те, чим ми займаємось в підготовці зі зброєю, воно дуже схоже на спортивну підготовку. Мабуть, через це і мені вдалося знайти себе в армії в такому напрямку, тому що я цим все життя займався, і тут я бачу дуже схожі моменти.
1: Ну, зрозуміло, що я погано в цьому розбираюся, але я зараз про що почав думати? Це гнучкість тіла, це уважність, це відчуття партнера. Це перше, що мені приходить в голову, що може паралелити, об'єднувати навіть акробата і бійця.
0: Ви абсолютно праві, так. І це правильний хід думок в тому сенсі, що ось ти розумієш зі спорту, що важливо прокачувати своє тіло в різних напрямках. Так само в роботі зі зброєю тобі треба прокачувати свої навички в роботі з різною зброєю. В спорті, якщо це партнерська робота, в якій я теж дуже багато приймав участь, важливий момент є довіри до свого партнера і співпраці разом з ним. Те, що в армії ми вже називаємо злагодженням. Це злагодження вашого підрозділу, вашої роботи, скільки б вас там не було, 2, 10 чи 100 людей. Маєте один одного розуміти, довіряти і приймати рішення один одного. На стикі я і працюю в армії як наставник-тренер і в своїх студіях як наставник-тренер.
1: Ігоре, і ще один важливий момент, про який треба говорити, це правильно оцінювати ступень ризику. Я згадую вистави, мені теж доводилося бувати в цирку, і я пам'ятаю, що я захоплювався, коли на висоті 7-10 метрів працює гімнаст або повітряний акробат, і рух вліво, рух вправо неправильний, він міг би призвести до трагедії. І як колеги один одного підтримували. Ось це теж, мабуть, дуже важливо у війську.
0: З приводу ризиків, воно можна проводити так, як ви кажете, паралелі, але ризик дуже різний в контексті роботи в спортзалі, там, в тренувальній студії і ризик виходу на бойові позиції. Він присутній.
1: А про відмінності так. Розкажіть.
0: Це гарне питання відмінності. Ясно, що можу тільки свої враження від цього всього розказувати. Як я, коли працював повітряним гімнастом, виходив на сцену, як я працював в піхоті і виходив на позиції на нуль. Ризик різного характеру і відчуття від цього ризику абсолютно теж різні. Коли ти виходиш на сцену, у тебе в першу чергу йде думка про те, що ти можеш щось неправильно зробити. У тебе, може, трюк не вдасться. Тебе погано сприймуть глядачі. Не буде тої овації, на яку ти розраховуєш. І це підіймає твій адреналін всередині, акумулює твою енергію, твої сили на те, щоб зробити все максимум для того, щоб глядач сприйняв.
1: Був вражений. І дуже часто, так, щоб от глядач так був вражений, навіть гребували безпекою, ну, наприклад, страховку не чіпляли, так, мені таке ваші колеги розповідали. Це саме, щоб емоційно глядач був вражений.
0: Ну, звісно, і, ну, глядача обдурити, обманути не вийде. Глядач розуміє, коли ти працюєш зі страховкою, і глядач бачить, коли це дійсно ризик. І тут питання інше. На жаль, да, і в цирку теж трапляються трагічні ситуації з ризиком, але тепер, коли ми переносимось на питання про військо, про армію, про війну, це інший ризик. Ти, як я себе налаштовував, як мене готували, як я готую людей, те, що ти маєш для себе зрозуміти, в чому твій страх. І щоб цього уникнути, тобі треба підготуватись. Твій страх втратити своє життя, своє здоров'я, твій страх підвести свого побратима, котрий поруч з тобою, він може втратити життя і здоров'я. Твій страх не виконати бойову задачу. У різних людей різна мотивація і різний свій страх. Цей страх, він теж допомагає акумулювати сили, енергії на те, щоб покращити свої якості бійця на полі бою. Але це дуже різні емоції, дуже різні відчуття. Я дуже хочу повернутися до роботи на сцені, я не дуже хочу повертатись до роботи в піхоті.
1: Ігоре, а скажи чесно, у вас ж були можливості як артисту отримати бронь, займатися за кордоном, репетиціями, підготовкою програм, відстоювати, як зараз дуже часто говорять, культурний престиж України, ну і таким чином не піти в армію?
0: Я міг просто не піти, і я знаю багатьох людей, котрі досі просто не пішли без всякої броні, без нічого іншого, і просто от вони досі не в армії. Був такий варіант. Це був мій вибір просто прийти в ТЦК. Був варіант виїхати незаконно. За кордоном мені пропонували через знайомих, що ще в 22-му році. Варіанти були такого характеру. Але ну, я в той момент, коли мені це запропонували, я так думаю, ну, а як я буду далі жити з цим? Як я буду в дзеркало дивитись на себе? Я розумію, що це дуже на даний момент, можливо, для когось взагалі банальщина, але от в 22-му році я так думав, коли я не виїжджав взагалі з Харкова, почав волонтерити одразу з перших днів, поволонтерив, зрозумів те, що цього тепер недостатньо, вирішив піти в армію. І тут,
1: а зачекай, давай про волонтерство да. Розкажи.
0: У мене от буквально на другий чи третій день, як почалась повномасштабка, дали мені контакт волонтерської організації, і я з ними проволонтерив до моменту залучення до армії. Волонтерив я по Харкову, розвозив їжу, ліки, по бомбосховищам, по метро, по області волонтерів. Здається, з другого тижня, як був звільнений Ізюм, поїхав з американської організацію волонтерити в Ізюм одразу.
1: Але встиг ще в 2022 році влітку знову відновити роботу в церковій студії.
0: Тут така ситуація. Ця церкова студія, вона існувала до війни. В якій я займався? Я просто тренувався, там декого тренував інколи, але це не було як робота. Я з моменту відкриття цієї студії, я в ній займався і дуже гарно знав власника, котрий відкрив цю студію. Почалась повномасштабка, він її закрив. Поки що був в Харкові, я з ним зв'язувався, а можна прийти потренуватися? Це був, здається, десь квітень 22-го року, квітень-травень. Я вирішив те, що я можу собі дозволити повернутися до тренувань. От. Він сказав, там без питань, заходь, там все одно нікого немає, ніхто не займається. Світло знаєш, де включається, ключ знаєш, де лежить. Почав займатися, він почав потрошку приходити, і в якийсь момент сказав те, що він буде переїжджати з Харкова далі туди на Західну. Я сказав, так, давай, віддай мені студію, продай. Домовились за ціну, і волонтерів, і почав керувати студією.
1: І там зараз займаються діти, чи професійні артисти теж?
0: Ну, зараз там всі займаються вже. Там зараз більше 150 дітей, майже постійних відвідувачів.
1: Перший похід до ТЦК.
0: Перший і крайній. Це більше мені не довелось ходити. В лютому 23-го.
1: Просто відчув, що волонтерство замало?
0: Я побачив те, що те, що я роблю в Харкові, це вже не приносить тої користі, як було там на початку. Бо на початку, коли в Харкові не працювали світлофори, я їздив по проспектам, так, наче, просто місто вимерло. Немає машин, немає людей, нікого. Я їздив від волонтерських точок, де готували їжу, до бомбосховищ, де люди виходили, забирали їжу і назад йшли в бомбосховище. На той момент це було виправдано волонтерити для мене. Ясно, що може ті, хто воює там з 24 лютого 22-го року чи з 14-го року, скажуть, що та, треба було, щоб ти одразу йшов воювати. Може і так, але я вирішив волонтерити в той момент. І коли оцей накал важкої ситуації в Харкові став щухати, я подумав те, що мабуть, вже час іти в армію.
1: Одразу потрапляєте до 95-ї?
0: Так, це на той момент не було рекрутингових центрів, не приходило по 10 смс в день на телефон, залучайтесь до нашої бригади. Я на той момент про армію взагалі нічого не знав, абсолютно. Я знав про існування Кракена, тому що це Харків, і про Кракен я знав ще до 22-го року. Але я не знав, куди йти, щоб попасти в Кракен, наприклад. Це я не кажу, що я прям туди хотів. Третя штурмова бригада вже на той момент була популярна. Але теж, ну, я не знав, як це взагалі все працює. Я знав, що ось є мій районний військкомат, я можу туди піти, і далі вони розберуться по-любому. Так і сталося. Я просто прийшов, вони такі: о, нормас, у нас якраз тут добір в десантуру. І майже одразу, там, на наступний день пройшов в ВЛК, і ще через пару днів на учебку поїхав.
1: В діяльності, чим займався, вплинуло на вибір позивного?
0: Це, звісно, в мене позивний тренер.
1: Тренер?
0: Ну,
1: бо
0: так,
1: кажуть, акробат вже є у війську, кажуть, значить, а ви тренер, так?
0: Ага. Це було в учебці, просто у нас було знайомство там перші тижні з нашими сержантами, котрі нас готували, і вони запитували стандартні питання, там, де вчився, де працював до війни. Я почав, що вчився в академії фізкультури на тренера по фітнесу і аеробіки. Спочатку це було тренер з фітнесу, потім в учебці це було фітнес, потім, коли попав вже в бойовий підрозділ, перейшли назад до тренера.
1: Слухай, як вплинуло, бачиш, а зараз тренер вогневої підготовки. Це взагалі
0: да,
1: замислювався?
0: Кілька разів думав, що це от настільки логічно, що навіть не можна уявити, що воно саме так і сталося.
1: Точка, куди вас закинули після учебки?
0: Донецька область, селище Лиман.
1: Це 23-й рік, так?
0: Я жив в Лимані, а виїжджав на позиції в Серебрянський ліс. В Лимані на той момент не було гарячих боїв, бої були саме в Серебрянському лісі. Що згадується? Не хочеться розказувати історії, котрі для мене забавні, тому що вони в деяких моментах можуть якось не дуже добре висвітлювати там армію і становище, і відношення в армії. Згадується мій... О, це те, що мені хочеться згадувати і не забувати. Мої командири. У мене було два класних командира, коли я попав. Це командир роти і головний сержант роти. Це прям люди, з якими я зрозумів те, що з ними можна служити, з ними можна виконувати задачі бойові. Хоч і задачі були складні, і це була піхота, але під їх командуванням можна було існувати. На жаль, зараз головний сержант роти вже загинув. Він в минулому році.
1: Давай згадаємо його ім'я.
0: Доронюк Юра, позивний КАМАЗ, рота вогневої підтримки 95-ї бригади. Він загинув на бойовому виході. Я коли дізнався, спочатку такий, та ну ні. Як люди про нього, на жаль, вже посмертно розмовляли, те, що він худющий був. З росту десь, може, 1.75 м, худий, з позивним КАМАЗ. Це теж такі військові моменти, те, що позивний дуже цікаво висвітлює людину. Ти от спочатку можеш не думати, що він КАМАЗ, а там по натурі такий
1: така
0: тип,
1: потуга,
0: що...
1: та була.
0: Та взагалі. Він дуже гарно розбирався в різних типах озброєння, дуже швидко міг розібратися. Ось нам в підрозділ новий великокаліберний кулемет привезли, з котрим ніхто ще не стикався з того підрозділу на той момент. Він по Ютубу потім мені розказував вже так, наче він роками з ним працював, а сам просто за день до цього по Ютубу розібрався, як він працює, як його обслуговувати. І позитивний, суперпозитивний. Воював, здається, чи з 15-го, чи з 16-го року. Йому як 18 виповнилось, так він долучився до армії і весь час провоював в 95-й бригаді. Оце, да, те, що згадується з щастям, те, що мені попались такі командири, і з тугою через те, що Юри вже немає з нами.
1: На Куп'янському напрямку, це вже Харківщина, теж ви були, це вже 24-й рік.
0: Так, це 24 рік. Там я вже став трошки так скарабкуватись по кар'єрній драбині військовій, вже трошки з більш далекобійною зброєю став працювати, почав ставати кому АГС, НСВ, це НСВ великокаліберний кулемет, АГС гранатомет, далекобійний гранатомет. Це вже ти з цією зброєю стоїш за піхотою. Прикриваєш роботу піхоти і оборону піхоти. Там я вже став старшим розрахунку, командиром відділення, вже керував людьми.
1: Це населені пункти які?
0: Близеньківки.
1: Інструктор з вогневої підготовки. Це вже наступна кар'єрна сходинка, висловлюючись вашими словами?
0: Ну так, це вже дуже серйозний такий крок був, коли я вже перейшов з виходу на бойові позиції до роботи в тилу. Це вже тилова посада. Я не цураюсь цього, окей, я тиловік, мені нормально. Я гарно виконую.
1: А з чим це пов'язано було? Задачі.
0: Командир мій вирішив, що я можу переходити на цей рівень. Я не знаю, як там на рівні командування це вирішилось. Може, він запропонував, може, навпаки, запит з'явився. Але мій командир мені сказав, що все ось. Це буквально було, це теж така цікава ситуація. З Куп'янську ми виїжджали з позиції, і мені водій сказав, такий, а ти знаєш, що все, ти більше на бойові не будеш виходити. Я такий, ну, ні, не знаю. Він такий, а, то командир має тобі сказати. От. І, да, командир сказав, що я стаю інструктором.
1: А можеш розповісти про бої більше під Куп'янськом?
0: Там ще менш цікава робота у мене була, ніж просто в обороні. Мені давали координати, де був помічений рух ворожої піхоти, і я по цим координатам відпрацьовував далекобійною зброєю. Я взагалі не бачив вже, куди відпрацьовував, просто є квадрат, по котрому треба відпрацювати все. Відпрацьовував по радіостанції, звітую, що відправив посилку, мені повідомляють, що посилка отримана, все.
1: Ну, мабуть, ж були шляхи якісь, коли ви дізнавалися про результати надісланих посилок? От внутрішнє відчуття,
0: ну,
1: яке було?
0: Так, коли мені сказали, що я їду на нагородження між бойовими виходами, мені мій ГСР Юра приїхав, сказав, що збирайся, їдеш на нагородження. І це ми якраз в Куп'янську працювали. Я такий, ого, а за що? Він такий, ну, за роботу твою, за що, за що?
1: Кудись там дуже важливу посилку надіслав.
0: Ну, я думаю, це за накопиченням загальної роботи.
1: Ну, а знав, куди от в результаті ці посилки надходили? От розказували,
0: ну,
1: потім?
0: Ні, ну, така робота була. У нас була радіостанція, зв'язок з тими, хто нам дає координати, і радіостанція, зв'язок з піхотою, за якою ми працюємо. Ясно, що вони нам казали, мімо, попав, добре, лівіше, правіше, все чудово, нікого більш немає. Можете відпочивати. Ми стояли за спиною нашої піхоти і прикривали оборону нашої піхоти. Якщо на них хтось підходив, ми відпрацьовували по ворожій піхоті.
1: Дізнався від командира, що стаєш інструктором, і тут як починається новий етап, бо тут абсолютно інші функції, задачі і комунікація.
0: Тут мені стало легше на порядок, тому що в цій роботі я став повертатись до того, чим я займався до війни. Спілкування з людьми, котрим треба пояснити те, про що вони взагалі не знають, і чогось навчити. Що з дітьми, коли працював і навчав їх нового трюку, що зараз з мобілізованими спілкуюсь і навчаю їх, як працювати зі зброєю, яку вони ніколи не тримали в руках.
1: Діти хоча б, або їх батьки переводять на гурток, і в принципі у них такого страху немає. А серед тих, кого навчаєш, хтось добровільно, хтось недобровільно потрапив до армії, їм перешкоджає страх. Певний, можливо, навіть і агресія вставлені до армії.
0: Так, є таке, але наче як я доволі непоганий інструктор і можу людям пояснити без зайвої агресії, і на доволі довгий час моєї витримки вистачає, щоб пояснювати. Просто дехто може два рази пояснити і сказати, все, з нього нічого не виросте, тому що я два рази пояснив, а він не може. А я можу і 10 разів пояснювати, поки людина не зробить те, що необхідно.

0: Я в одному із заголовків про вас побачив, що участь у власній справі, так називається грантова програма від Центру зайнятості, це певною мірою повернення до цивільного життя. Це так?
1: Це допомога в розвитку моєї діяльності. Я не можу повернутися до цивільного життя, поки я в армії. У мене є основна моя робота, основна моя діяльність – це проходження служби під час війни.
0: Але... Чому вам це було важливо повернутися хоча б частково, але до танців, до акробатики, ще продовжуючи у війську свою службу?
1: З переходом на тилову посаду у мене з'явилось трошки більше вільного часу, і питання в тому, як використовувати свій вільний час. Була б можливість займатися спортом, я б, мабуть, просто включився повністю в спорт. Через те, що я постійно катаюсь по областям і по місцям, наближеним до передової лінії, таких можливості не завжди є, вплоть до того, щоб прийняти душ нормально і десь взагалі позайматись, це складно. Тому я вирішив те, що я можу дистанційно налагоджувати ту діяльність, котра мені завжди подобалась. Досі зі мною працює мій основний адміністратор Влад. Я йому сказав, що буду по-любому відкривати ще й танцювальну студію, бо він вже працював в цирковій. Ти як, готовий зі мною включатись в цю роботу, працювати трошки більше? Він такий, да, давай пробувати. І він мені доволі сильно допомагає. Я його, ясно, що сварю багато за проколи в роботі, але він гарно працює. І допомагає з цим розвитком, з налагодженням спілкування з тренерами, з загальною роботою.
0: Є одна сторінка, яка мені стала цікавою. Я побачив це у вас на Фейсбук-сторінці, що ви були у Швеції.
1: Так.
0: А це, до речі, по військовим справам були на навчання?
1: Ні, це я взяв відпустку, і я до цієї поїздки десь за рік почав списуватись з організацією. Це сама велика циркова школа нордичних країн. Ось я з Харкова, у нас є циркова студія, може ми якось будемо пробувати налагоджувати співпрацю. Мені звідти відповіли, вони були доволі зацікавлені в цьому. Ми почали спілкуватись спочатку, вони сказали, все цікаво, все класно, ми готові розвивати напрямок нашої співпраці. Ясно те, що ми зараз не можемо до вас приїхати через війну, але давайте шукати можливості, щоб ви приїхали до нас. Там спочатку хочемо з вами, там, тобто зі мною, познайомитись як з керівником вашої організації і будемо розмовляти про подальші наші дії. Я взяв відпустку. Це просто моя звичайна відпустка за кордон була. В цьому році, в березні, я був
0: так,
1: там.
0: Ага. І далі найцікавіше. Ви пишете у себе в Фейсбуці, що мріяли познайомитися, потренуватися разом із артистом, акробатом. Ви навіть на нього підписалися у Фейсбуці.
1: У мене таких мрій дві було, ну і тобто дві, котрі вже здійснилися з приводу знайомства, спілкування з артистами. Перший це був Павел Станкевич, це український хендбелансер-артист, стойки на руках. Він фантастичний, я з ним познайомився до повномасштабки, це чудова людина, приємно в спілкуванні, як артист він феноменальний просто. І я здивований, наскільки легко у нас там зав'язалось знайомство, і ми досі підтримуємо зв'язок. Потім був Мікаель Мікельсен. Він сам з Норвегії, живе і працює в Швеції. Я на нього був підписаний ще задовго до цієї поїздки. Він дуже крутий цирковий артист і теж працює в напрямку хендбаланс, стойки на руках. І коли це вже все вдалося туди поїхати, я приїжджаю, починаю знайомитись з людьми, котрі працюють в цій цирковій школі. Я запитую, а Мікаель, він десь тут взагалі? Мені кажуть, та він ось, я там щось понеділок приїхав до них. Вони кажуть, він в четвер має тут бути. І в четвер він туди просто приходить. Я такий, ну, це для мене якась фантастика. Я думав про те, от би було там колись круто просто побачитись там, сфоткатись з ним. І тут ми з ним знайомимось, ми з ним дуже багато просто спілкувались, ми з ним потренувались разом, записали відео. Я задоволений загалом від цієї поїздки, того, що вдалося почати діалог. Це важливо для мене теж такий момент проводити діалог між нашою церковною школою і європейською. Вони доволі сильно відрізняються і можуть дуже сильно доповнювати одна одну.
0: А коли ви говорите наша, це пострадянська школа цирку чи українська?
1: Наша, я кажу про українську. Вона дуже класна, дуже сильно заточена на навички, на підготовку сили артистів. Європейська циркова школа, вона дуже класно вийшла на рівень естетичності постановок. Дуже цікаво, як на мене. У них є можливості робити ці постановки. Якщо буде вдаватись у мене суміщати наших артистів з їх режисерами і можливостями, це може привести до цікавих, гарних постановок.
0: Це вже не майбутнє, так?
1: Ну, це те, про що я спілкувався на цій поїздці в Швецію. Про те, що давайте будемо пробувати. Тут просто теж таке зі шведами інший менталітет, інша країна. Вони не поспішають. Це нам треба тут і зараз. Давайте ось приїхав, домовився, завтра вже щось робимо. Я приїхав, ми поспілкувалися. Вони такі, окей, тоді ми будемо закладати наші можливості на 2027 рік. Поїздки, приїзди, постановки. Отак вони працюють.
0: Тому ну, а хто знає, можливо, довгостроково зможете повести наступного року?
1: Я впевнений, я шукаю всі можливості. Це ж теж
0: ну, вже момент фінансів. Вже принаймні почали готуватися?
1: Працюю над цим. Я не можу зараз там сказати дітям, наприклад, ти, готуйтесь в наступному році поїдете в Швецію. Тому що в мене немає контракту і договору якоїсь домовленості офіційної. Поки що це обговорення потенційної можливості. Але тут же теж такий момент.
0: Але щоб відповідати рівню, має на увазі.
1: Наші діти перевершують рівень шведських дітей в порядки. В плані навичок, в плані готовності працювати. Цікавий момент був, я там в Швеції робив презентацію своєї циркової студії перед цією всією організацією. І був момент, коли я проговорював те, що ось там стабільно діти з моєї циркової школи 1-2 рази на місяць їздять на циркові фестивалі, на змагання циркові. І у мене одна жінка перепитує, вона спортивні змагання 1-2 рази на місяць? Я кажу, ні, от виключно циркові фестивалі і змагання у нас по всій країні, в різних містах відбуваються, і наші діти 1-2 рази на місяць, це стабільно їздять. І вони просто всі в такому шоці були. Вони сказали, у нас в Швеції був один фестиваль як змагального формату цирковий, але і він вже не проводиться. Тому що ось там такий менталітет. Вони тренуються просто, щоб проводити час. У нас діти тренуються, щоб поїхати на змагання, круто виступити, всіх там порвати, взяти перші місця. І ну, в наших дітях вогонь в очах від того, що вони роблять. Різний підхід, різний менталітет.
0: І різна мотивація, бачите?
1: Дуже різна мотивація, так. Але я ж кажу ось, наших дітей вивозити на це знайомство, на обміни, на резиденції, це може принести дуже цікавий результат для шведів і великий бустер для розвитку наших дітей, що вони побачать, що є напрямок, куди працювати.
0: Чому ви вирішили все-таки приділити окрему увагу на танці, щоб відкрити студію «Танці до ранку»?
1: це теж просто напрямок, котрим я займався. Я зараз намагаюсь тепер вже переходити в розряд керівника тих напрямків, котрі мені подобались все життя. От я все життя займався танцями і церковним мистецтвом. Церкова студія є, ну це для мене було логічно, те, що у мене має бути і танцювальна студія. Плюс до цього вони дуже тісно завжди між собою пов'язані, танці і церкові жанри. Для гарної постановки циркового жанру потрібна пластичність, потрібна робота з хореографами, потрібно розтанцьовуватись людині, потрібно розтягуватись. Це все дуже сильно йде з танцювальних напрямків. Для класного танцора теж та ж сама розтяжка. Якщо танцор може зробити акробатичні трюки, це йому тільки в бонус іде. Я хочу в подальшому комбінувати роботу тренерів, хореографів, дітей в одних постановках приблизно так.
0: Про грант ви дізналися сам чи хтось розповів?
1: Я сам шукав можливості розвитку, підтримки, тому що зараз в Харкові складно. Не мені, харків'янам, розказувати, що в Харкові складно. Підтримувати життєдіяльність там складно. Підтримувати життєдіяльність там великого простору, великої студії – це фінансово складно. І можна залишатись на тому місці, на тому рівні, де ти знаходишся, і окей, мені хочеться розвиватись. Для розвитку потрібні інвестиції, спонсори, гранти. Почав шукати, побачив, що є власна справа ветеранська підтримка. І я як саме як ветеран проходжу по цьому напрямку. Кілька разів мені відмовляли, тому що теж такий момент я сам робив грантові заявки, ні до кого не звертався, ні до яких бухгалтерів. Їм не подобались ті заявки, як вони були складені, що я закладав у витрати. Але потрошку вивів в правильний напрямок і те, що мені потрібно, і те, що по гранту пройде, і отримав цей грант на розвиток. Серед дітей є діти ветеранів, діти діючих військових, діти ВПО.
0: Пільги є.
1: Є державна підтримка ветеранський спорт, коли вдалося мені все налаштувати для цієї оплати, і я тоді вже сказав, щоб розповсюдили серед всіх дітей, всіх учасників, що вони можуть оплачувати там. Ясно, що це не покриває всього обсягу, на що там дитина може ходити, але частково воно покриває і звертаються, оплачують, роблять. Це теж такий момент, що воно існує, але дуже багато військових, особливо діючих. Якщо там вже ветеран списався з армії, вже людина починає шукати пільги, субсидії, такі підтримки, цій людині допомагають. Якщо це діючий військовий, ну не до цього людині часто буває, щоб розбиратись в якихось таких форматах підтримки. Але я намагаюсь пушити, казати те, що витратьте ці 20 хвилин на те, щоб замовити свій ветеранський спорт і зекономити там трошки своїх грошей на заняття вашої дитини.
0: Я вас слухаю, такий дорослий мрійник. Мрієте спочатку, а потім досягаєте цілі.
1: Це мама моя каже, ось ти овен, бачу ціль, не бачу перешкод. Мені гороскопи, це все не дуже близько, в плані того, щоб на це орієнтуватись. Але ось те, про що ви сказали, в мене є ідея, і я намагаюся її втілити. Ясно, що там законними способами, не опускаюсь до порушення законів, але роблю все, щоб її втілити в життя, вкладаю, іду ва-банк часто в своїх ідеях. Відкриттям танцювальної студії пішов ва-банк, витратив всі заощадження, отримав грант, але працює.
0: А скільки своїх мені заощаджень виклали?
1: Ну, я точно суму не рахував, але там ну, більше 200 тисяч гривень.
0: І плюс на 500 тисяч, ще плюс 500 тисяч власної справи. І от. Ну, воно хоча б фінансово витягуєте?
1: Та таке. Інколи, взимку ні. Взимку я за рахунок своєї військової зарплати утримував танцювальну студію, тому що опалення, все дуже дорого, знижок ніяких немає. Мені хочеться те, щоб воно працювало. Займається мало людей, але вони займаються. Я

0: намагаюся розвивати, покращувати, потрошку.
1: А скільки дітей вже у танцювальній студії?
0: Там дві такі великі групи. Одна група, в ній 20 всього дітей, це брейкдансом вони займаються. Одна група по хіп-хоп хореографії, там близько 15 людей займається. І кілька малих груп по стретчингу, по сальсі, по кей-попу і по східним танцям. Ну, там по 2-3-4 людини займаються. Потрошку розвиваю. Більше людей буде дізнаватись, буде повертатись в Харків, буде зацікавленість. Вона вже зараз є.
1: Поки що творчу студію Ігоря Безпалого складно назвати бізнесом. Але відчувається, що для нього на нинішньому етапі військового життя це ментальна підтримка, це можливість бути дотичним до циркової справи, у якій він із самого маличку. Вірю, що настане час, коли ми із ним або юними артистами зустрінемося на шоу-програмі. І тоді ж перштальмейстер гучно, харизматично оголосить на арені харківські акробати під керівництвом режисера, ветерана Ігоря Безпалого. А тепер мені хочеться подякувати всім, хто слухає подкаст «Пліч-о-пліч». Тим, хто його створює, це редакторка Олена Яценюк, звукорежисери Алек Юхно та В'ячеслав Мунтян. Дякую діджитал команді Радіо Накипіло. Цей подкаст з великою повагою до ветеранів, військових, до всіх наших слухачів і слухачок готую я, ведучий Володимир Носков. Ми пліч-о-пліч.
2: Пліч-о-пліч – спільнота людей, готових ділитися досвідом і шукати вихід із складних ситуацій. Пліч-о-пліч. Соціальна реклама на Радіо Накипіло.
3: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з Drone Force на технологічні посади сухопутних військ. Заповнюй анкету на droneforce.army.
4: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
2: Соціальна реклама на Радіо Накипіло.

0: Україна. Новини на радіо Накипіло.
1: Окупанти вдарили по школі на Дергачівщині. Сьогодні другі роковини загибелі парамедикині Ірини Цибух. Авіаперевізник запускає програму підтримки українських військових та ветеранів. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Окупанти завдали удару по одній зі шкіл Дергачівської громади. Пошкоджено наземну частину будівлі, фасади та шкільний автобус, повідомив очільник облвійської адміністрації Олег Синігубов. Усі діти перебували у підземній школі, тож минулося без постраждалих. Також стало відомо про стан чоловіка, пораненого напередодні в Ізюмі. Через вибух дрона у нього травматична ампутація обох кистей, поранення обличчя, очей, грудної клітки, живота та ніг, повідомили в ОВА медіа Суспільне Харків. Дрон, ймовірно, вибухнув у чоловіка в руках. У 16-річного хлопця, пораненого внаслідок підриву вибухонебезпечного предмету у лісосмузі у Савинцях, поранення чола, закрита черепно-мозкова травма.

0: травма. У дівчини – поранення лівої гомілки та перелам. Підлітки перебувають у лікарні. 29 травня – другі роковини загибелі парамедикині добровольчого батальйону госпітальєри, журналістки та громадської діячки Ірини Цибух із позивним ЧК. Ірина загинула під час ротації на Харківському напрямку у 24-му році, за кілька днів до свого 26-річчя. Вона працювала медійницею, документувала війну, навчала до медичної допомоги та з початком повномасштабного вторгнення повернулася до екіпажу госпітальєрів, щоб рятувати поранених військових. За життя Ірина багато говорила про пам'ять, відповідальність та ціну свободи. Після її загибелі їй присвоїли звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота зірка».
1: Харківщина.
0: На Харківщині затримали чоловіка, якого підозрюють у наведенні російських ракетних та дронових ударів по прифронтових районах області. Як повідомив речник обласного управління Служби безпеки України Владислав Абдула, російська ФСБ пообіцяла чоловікові евакуацію до Росії в обмін на співпрацю. У поле зору спецслужб РФ він потрапив через проросійські коментарі у телеграм-чатах. Після вербування отримав інструкції, як збирати інформацію та приховувати свою діяльність. СБУ встановила і особу його куратора. За версією слідства, підозрюваний пішки та громадським транспортом об'їжджав місцевість і збирав дані про позиції сил оборони, по яких росіяни планували удари. Затримали чоловіка в момент, коли він готував звіт для російської спецслужби з координатами потенційних цілей. Йому оголосили підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Нині він під вартою без права застави. Якщо провину доведуть, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. SkyUp запускає програму підтримки українських військових та ветеранів «Крила вдячності». Як повідомили в авіакомпанії, відтепер на кожному регулярному рейсі за наявності вільних місць буде доступно до 4 квитків для учасників бойових дій. Вартість перельоту для них становитиме 1 євро плюс аеропортові збори. Також у межах програми військовим обіцяють пріоритетне обслуговування, підтримку контакт-центру та можливість безкоштовно змінити дату перельоту, якщо зміняться обставини. Щоб скористатися програмою, потрібно звернутися до SkyUp та надіслати фото посвідчення учасника бойових дій. Нині такі новини. Бережіть себе, підтримуйте сили оборони України. Почуємося.
1: Новини на радіо Накипіло.

0: радіо накипіло.
1: Привіт всім! Це Катя з гурту «Гапочка». Слухайте нашу музику на радіо «Накипіло».

включить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло. Слухайте радіо накипіло.

хвильовий. Марк Йогансен, Наталія Ужвій, Лесь Курбас творили в Харкові. І якби могли, слухали б радіо «Накипіло».

0: на радіо Накипіло.
1: Росіяни поширюють фейки про нібито захоплення селища Нововасилівка на Великобурлуцькому напрямку. Підлітки із Харківщини реалізували власні проєкти змін у громадах, що постраждали від війни. У школах Харківщини пройшли останні дзвоники. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: Росіяни поширили заяву про нібито захоплення селища Нововасилівка на Великобурлуцькому напрямку. Водночас у ЗСУ спростували таку інформацію та заявили, що спроба російського штурму була успішно зірвана. Як повідомили у 16-му армійському корпусі ЗСУ, кілька днів тому окупанти дійсно намагалися прорватися до Нововасилівки. Проте українські бійці вчасно викрили та розбили штурмові групи росіян. Четверо із них були ліквідовані. Ще один опинився у полоні, а решта загарбників заблукала і розбіглася лісом. Наразі противник безуспішно веде повітряну розвідку, намагаючись знайти залишки своїх штурмовиків. Жодних спроб підвести туди підкріплення чи забезпечення не зафіксовано. Ситуація під контролем ЗСУ, повідомили у 16-му армійському корпусі.
2: Харківщина.
1: 10 громад школярів пройшли навчання із менеджменту та лідерства у межах програми UACTIO від благодійного фонду SAVIT. Найкращі ідеї отримали фінансування по 5 тисяч доларів. Зокрема, у межах проєкту у деокупованій Балаклії підлітки встановили електронні табло, які інформують про укриття та загальнонаціональну хвилину мовчання. У Змієві діти відкрили безкоштовний спортмайданчик, де відвідувачі за бажанням роблять благодійні внески для місцевого притулку тварин. У селищі Коломак за підтримці компанії ІПАМ учасники місцевої команди запустили ініціативу із переробки пластикових відходів. Матеріали школярі планують використовувати для екологічного 3D-друку, а команда із Мерефи облаштувала майданчик для дітей та молоді на території свого ліцею. У місті Златопіль школяри відкрили лабораторію відчуттів, сенсорну кімнату, де молодь та діти із особливими освітніми потребами можуть пройти арт-терапію чи перезавантажитися після стресу. Схожий простір планували і підлітки із Богодухова, де російські окупанти знищили ліцей. Школярі розробили проєкт «Місце натхнення та мрій» із геокуполами та тренажерами, проте через інтенсивні обстріли міста втілення цієї ідеї довелося відкласти на невизначений термін. Загалом на підтримку молодіжних ініціатив на Харківщині фонд «Сейвіт» разом із партнерами спрямував 30 тисяч доларів. Сьогодні у школах Харкова та області пройшли останні дзвоники. Цього року їх провели в укриттях. Як пише медіа Накипіло, свято організували так, щоб на кожній безпечній локації пройшло кілька заходів і змогли прийти усі охочі школярі. Нагадаю, усього у Харкові працює 22 безпечні освітні локації, де навчаються майже 22 тисячі учнів. Для тих, хто зараз не у місті, останній дзвоник провели онлайн.
2: Погода.
1: У Харківському регіональному центрі з гідрометеорології попередили про посилення вітру найближчу годину і до кінця доби. По місту та області очікуються пориви вітру 15-20 метрів на секунду. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло. Накипіло з Володимиром Носковим.
3: Звісно, будемо говорити про свято останнього дзвоника. Що ж, свято, мені здається, це свято для всіх. Не тільки для школярів, не тільки для випускників, а і для тих, хто давно закінчив школу. Я сьогодні пригадував, що рівно 25 років тому закінчив свою школу, і це було зворушливо. Згадую те хвилювання, з яким я тоді ще 19-річний, 18-річний вів це свято. Згадую цей випускний вечір. Нерви і ще раз нерви, але, мабуть, я б ще раз повторив це. Це було гарно, це було емоційно, це було весело, і якраз у першій частині ми будемо говорити про свято останнього дзвоника, будемо говорити ще про STEM-лабораторії, що це таке і в якому ліцеї це все створять. А після 14:30 ми будемо говорити із людьми, які починали такий складний евакуаційний благодійний проєкт із дамби, Печеніцької дамби. Це було 5 років тому, 30 травня, ото річниця, ми присвятимо нашу розмову, наш етер, наше знайомство. Отже, я Володимир Носков, разом з вами до 15 години. Стартуємо!
0: Накипіло з Володимиром Носковим.
3: П'ятий рік повномасштабної війни, останній дзвоник для випускників і випускниць шкіл на Харківщині лунає онлайн або під землею. У метрошколі, в укриттях та спеціально зведених підземних школах. Бо російська армія не припиняє гатити по освітніх закладах ані будні, ані свята. Ну от напередодні. Пізнього вечора, 28 травня, агресор обстріляв школу у Дергачівській громаді. Унаслідок влучання пошкоджено фасад будівлі закладу та шкільний автобус. Обійшлося без жертв, повідомив очільник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко. Попри виклики війни, сьогодні у школах, ліцеях Харківщини останній дзвон пролунав для 16 553 11-класників. А в Харкові на 22 безпечних локаціях. Танцювали свій вальс понад 8 тисяч випускників і випускниць. Зворушливі світлини і відео. Я оце бачу зараз у своєму телеграмі. Так от зворушливі світлини вальсуючих підлітків в укриттях розлітаються буквально соціальними мережами і в телеграм-каналах. А тим часом у Валківському ліцеї імені Масельського, окрім останнього дзвоника, радіють рішенню Міністерства освіти. Цей ліцей війшов до понад 250 тих закладів, профільних закладів, яким виділили фінансування на створення сучасних STEM-лабораторій для опанування хімії, фізики, біології та інших інтегрованих курсів. Як йдеться в прес-релізі Міністерства освіти і науки, Валківський ліцей на облаштування сучасної науково-практичного простору отримує 5 мільйонів гривень. Про святкування останнього дзвоника і про створення нової лабораторії у Валківському ліцеї імені Масельського. Зараз будемо говорити в етері радіо Накипіло і на зв'язку зі студією. Сьогодні у мене багато гостей. Давайте так, першого я буду представляти Андрія. Андрій Котеленовець, я сподіваюся, правильно вимовив прізвище. Він є випускником 11А класу, навчався за науково-педагогічним проєктом «Інтелект України», відмінник навчання. Далі він ще є капітаном волейбольної команди, яка виборола нещодавно місце в обласному етапі всеукраїнського змагання «Пліч-обліч». Андрію, вітаю.
4: Добрий день.
3: Зі святом. Далі з Андрієм поруч Олександр Довгань. Він є випускником 11Б класу. Відмінник навчання. Волонтер. Друкує на 3D-принтері запчастини до дронів. А також... Так, давайте з Олександром привітаюся. Олександре, і вас теж вітаю. Вас з останнім шкільним святом.
5: Добрий день, дякую.
3: Так, так, тільки не сумуйте. А також поряд директорка Валківського ліцею імені Олександра Масельського Богодухівського району Надія Котеленовець. От, пані Надія, ну, я скажу все-таки, якраз мама випускника, яка сьогодні мені сказала, мені було складно, бо я і директорка, і я мама. Та, пані Надія?
6: Доброго дня. Так, дійсно складно. Сьогодні хвилюючий момент був, останній дзвоник, і тим паче в таких умовах воєнного стану, і так, як ви проговорили перед цим, безпека понад усе, і довелося дійсно проводити і в укритті, і розмежовувати класи між собою. Ну і тремтіло серце і душа, бо на подвір'ї поряд з 11-класниками був рідний син.
3: Тільки не плачте, я вас дуже прошу. Це сльози від радості, я сподіваюся, будуть такі. Так. А що ви побажали? От мені цікаво, що ви сьогодні побажали от синові та і його однокласникам? Ну, я коли кажу однокласники, це я маю на увазі кілька 11 класів.
6: Ви знаєте, в першу чергу, ну, звичайно, уже з понеділка стартує для наших випускників сесія НМТ, і тому одним із побажань було вдало скласти НМТ і потім продовжити вступ до вищих навчальних закладів і успішно пройти всі іспити і стати студентами вищих навчальних закладів. Це одне із побажань. Звичайно, друге, що хотілося побажати, звичайно, найголовніше, щоб закінчилася війна і про укриття ми згадували лише по фото або подумки, і їхня подальша доля була в мирній Україні. Це однозначно. Ну, а все інше – удачі, вірних друзів, здоров'я і всього самого-самого, що можемо побажати кожен з нас собі.
3: Так. Андрію, а ви як вже з якими думками йдете на НМТ? Ви вже так визначилися для себе, де б далі хотіли навчатися? Бо все-таки, коли ти знаєш, до чого ти йдеш, тоді вже легше обирати, наприклад, предмет на вибір, так, дисципліну на вибір.
4: Так, уже визначився, розраховую на хороші бали на НМТ і відчуваю впевненість.
3: Ну так скажіть нам, привідкрити секрет, де ви б хотіли навчатися?
4: А мені знайомий казав, який вже поступив, що от перед тим, перед вступом не треба казати, куди поступаєш. Поки що залишиться в таємниці.
3: Тобто ви суєвірний, так?
4: Ну,

0: Учне навчання у Полтавській політехніці, але остаточно ще не визначився.
1: Ну, будете намагатися все-таки наживо навчатися. Андрій, ну я хоча б так вас запитаю, ви будете в Харкові поступати, чи теж шукаєте живе навчання?
2: Так, хотів би вступати в Харків конкретно. Ну, вже як вийде, це буде очне навчання чи дистанційне.
1: Ну, в Харкові просто всі поки що онлайн, ну, скажімо так, комбіновано, вже університети почали комбіновано викладати. І, ну, це якщо математичні, природно-математичні, там лабораторні, принаймні, вже проходять у підземних укриттях, тому у вас є така можливість. Пані Надія, скільки випускників цього разу виходить?
3: У нас в цьому році закінчує навчання 61 випускник. Крім того, у нас є два екстерни, які здобували на базі нашого закладу повну загальну середню освіту. Скажу так, що більшість цих дітей взагалі не виїздили за час війни, залишалися в Україні. І знову ж таки відсоток потужний, що діти планують навчатися і залишатися в Україні. Ну і частково в Харківській області.
1: А я би хотів попросити, щоб ви два слова сказали про сьогоднішні можливості ліцею. Ви мені вчора сказали, що це перший випуск програми «Інтелект Україна», ну, у вашій школі, так? Ну, взагалі, треба сказати, що це доволі сучасний ліцей. Його ще брав у його створенні участь голова обласної адміністрації Олександр Масельський. І чому, власне, він і носить ім'я колишнього очільника області.
3: Ну, що б мені хотілося сказати? Стосовно проєкту «Інтелект України», це нова сучасна програма, і у 11 років тому ми підтримали ініціативу і, знаєте, спробували адаптувати один із класів під цю навчальну програму. І все вдалося дуже класно. На сьогодні ми маємо 15 випускників, які завершили навчання за цією програмою. На сьогодні у нас в кожній паралелі початкової ланки один клас навчається за цією програмою. Середня ланка, також у нас є три класи, які навчаються за програмою «Інтелект України». Що можу сказати, які переваги? Переваги заключаються в тому, що дана програма націлена на природничо-математичний цикл більш детально. Там більш поглиблено вивчається математика, фізика, біологія, хімія. І ми сподіваємося, що все-таки відродяться ці науки, більше учнів будуть вступати на спеціальності, які пов'язані з хімією, біологією, бо ми на сьогодні розуміємо, що деякі діти бояться цих спеціальностей, вони вважають їх складними. А програма «Інтелект України» розкриває широкі можливості.
1: Так, ну ви сама ж взагалі математикиня, я подивився вашу біографію. Я думаю, це теж впливає, напевно, на напрямок школи певною мірою, так?
3: Звичайно, я за дипломом вчитель математики і інформатики, і, мабуть, невід'ємною частиною діяльності моєї як керівника це є інформатизація нашого закладу, створення онлайн-середовища ведення ділової документації у закладі.
1: І що, у вас електронні вже журнали?
3: У нас електронні журнали запроваджені з 18-го року. Ми
1: ух ти, ви серед перших були, так? То це
3: ну,
1: зробили?
3: Я не знаю, чи в першій, чи ні, але коли була ініціатива міністерства, запропонували, і моя попередниця Віра Іванівна проговорила, є щось новеньке, давайте спробувати. Перший рік був дуже складний, але на сьогодні ми всі відчуваємо переваги електронного журналу. Це зручно і дітям, і батькам, ну і нам як адміністрації, тому що у нас є постійний доступ, ми можемо, знаєте як, внутрішкільний контроль здійснювати, не відходячи від комп'ютера.
1: Добре, ми зараз будемо з вами говорити про лабораторію, але я незвично підійду, поспробую принаймні це зробити до цієї теми. Я хочу попросити Олександра. Олександре, якби вас залучили до створення STEM-лабораторії для своєї рідної школи, що ви хотіли у ній бачити? Ви почнете, а Андрій продовжить.
0: Ну, якщо чесно, я про це ще не думав, але ну, я вважаю, для навчання було б корисними ті ж самі різні види 3D-принтерів, бо я цим цікавлюсь і насправді.

0: Насправді це значно важча тема, ніж це...
1: Може здатися, та?
0: Так, так. Ну і так, я думаю, вимірювальні прилади важливо сучасні для проведення фізичних експериментів. Стосовно хімії, якщо чесно, я не певен, можливо, якісь реагенти, не можу точно сказати...
1: Ну, мені, до речі, це цікаво, тому що я згадую свою школу, у нас був гарний кабінет фізики, хоч з радянським обладнанням, і був у нас кабінет фізики, і реагенти були, і це неймовірно цікаво було, і я навіть більше згадую не розв'язування задач, а це саме от цю прикладну складову, коли ти на практиці міг розбирати, для чого це, а зараз у вашій школі це є, чи якраз от буде?
0: Так, у нас це вже є, і в школі часто проходять лабораторні роботи, де ми самі беремо, ну, самі робимо експерименти з наданим школою обладнанням.
1: Так, Андрію, а ви що хотіли побачити у лабораторії майбутнього?
2: Ну, насправді фізикою так сильно не цікавлюсь, можливо, як Олександр, але вважаю, що от...
1: Так, а чим ви цікавитеся? То щось ви сильно секретний.
2: Ну,
1: розказуйте.
2: Ну, фізика, біологія, вважаю, природничі науки дуже важливими для от, розуміння світу, і лабораторії повинні бути, де діти можуть наочно перевіряти всі фізичні формули, які ми вивчаємо в зошиті, яке, ну, дасть якесь розуміння цього
1: так.
2: Всього.
1: Пані Надія, розкажіть, як ви подавалися на цей проєкт по STEM-лабораторіям, по профільній школі, бо я так зрозумів, там була жорстка конкуренція, і бачите, ви єдина в Харківській області школа, в якій будуть створювати таку лабораторію. Так, профільні школи є, не тільки, як то кажуть, у вас буде, а от лабораторія поки що тільки у вас, так?
3: Ви знаєте, ну, я особисто я теж трішечки здивована тим, що тільки Валківський ліцей з Харківської області потрапив у перелік. Мені дійсно дуже приємно, але до цього ми йшли не один рік. Це клопітка робота не тільки нашого колективу, а й підтримка відділу освіти, Валківської міської ради. Ми всі розуміємо, всі знають, зараз іде реформа профільної старшої школи. І Валківський ліцей в мережі закладений як єдиний академічний ліцей у Валківській громаді. І для того, щоб ми могли реалізувати всі програми, які передбачені реформою нової української школи, ми зрозуміли, що те обладнання, хоча в нас воно і є сучасним, бо коли Валківський ліцей ставав опорним, ми отримували лабораторію і хімії, і фізики, і біології, як сказав Олександр. І в нас є відповідне обладнання. Навіть до певного періоду, до 23-го року, у Валківському ліцеї був єдиний інтерактивний тир у Харківській області. Зараз я вже знаю, такі тири є в інших закладах. Але ми зрозуміли, що цього...
1: І це вам допомагає проводити заходи?
3: Звичайно, допомагає. Але ви розумієте, ви знаєте, що таке комп'ютерна техніка. 10 років для комп'ютерної техніки вона теж стає застарілою.
1: Які 10? 5?
3: Я вам говорю про 10. І тому ми почали працювати. Ми підтримали такі ініціативи, і Валківська громада долучилася до реалізації програми Polaris і швейцарсько-українського проєкту Decides. Це проєкти, які пов'язані з реформою профільної старшої школи, зокрема, профільне навчання, мається на увазі введення кар'єрного радника для того, щоб випускник закладу освіти став конкурентноспроможним на ринку праці. І, мабуть, завдяки тому, що ми якісно співпрацювали в даних проєктах, ми спробували подати заявку на дану субвенцію. Я вам скажу, це у нас була не перша спроба. І тому ми дійсно дуже раді тому, що міністерство обрало наш заклад. Будемо працювати.
1: А цікаво, це набір обладнання буде для всіх уніфікованим, бо я сьогодні читав якраз в одному із видань про те, що долучається одна із таких великих компаній для оснащення цих лабораторій і навчання. Чи мало вплив на вибір, так, на перелік того обладнання, який би бажано, щоб у вас був?
3: Звичайно, мали. Ми опрацювали всі рекомендації щодо облаштування освітнього простору, які були надані Міністерством освіти і науки. І виходячи з наших умов, з наявності обладнання, технічних можливостей, ми сформували перелік обладнання, фактично кошторис на облаштування 4 просторів. Кабінету хімії, кабінету фізики, кабінету біології і кабінету технологій. Ну, STEM напрямок, де буде реалізовуватися і технології, і 3D-моделювання.
1: Ага, все-таки 3D-моделювання буде, і омріяні Олександра 3D-принтери будуть, так?
3: Однозначно.
1: Так, а от цікаво, з біології, я так зрозумів, там і теж лабораторія по біології, хімії теж, чи це буде комбінована лабораторія?
3: Ні, це дві різних лабораторії, і вони передбачають, знову ж таки, і цифрову лабораторію, і макети різноманітні, і цифрові мікроскопи, ну, тобто все це різноманітне обладнання. Для хімії і реактиви. На сьогодні ми можемо, в принципі, похизуватися набором реактивів в кабінеті хімії, але, знову ж таки, доповнення буде не зайвим, а особливо з новим обладнанням і з новими методами.
1: Та, звісно, так. А з фізики в лабораторії що цікавого з'явиться?
3: Ну, я вам скажу, повністю цифрові всі прилади для вивчення тем. Оптика, для вивчення механіка. Не старий динамометр з пружинкою, а вже буде цифровий динамометр.
1: Так, але для цього треба, я так розумію, ще зробити ремонт в кабінетах, правильно, перед тим, як поставлять?
3: Звичайно, ми вже спланували роботу, ми вже склали перелік тих робіт, які повинні ми виконати в кожному кабінеті, зокрема, це відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів, підведення води до кабінету хімії. Ну, у нас вона підведена, але оновимо систему водопостачання в кабінеті біології, вентиляційні системи. Ну і, звичайно, пофарбуємо, змінимо лінолеум. Ну, це вже такий поточний невеличкий ремонт, звичайно.
1: Так, а от я сказав, що 5 мільйонів виділяє міністерство, правильно я? Да? 5 мільйонів. Це так. Вистачить для повного обладнання? Чи громада теж буде вкладатися?
3: Там же відповідно до постанови Кабінету міністрів 5 мільйонів це виділено міністерством і 10% 500 тисяч це буде виділятися кошти місцевої громади. І крім того, за кошти місцевої громади ми будемо проводити ремонт кабінетів, облаштування кабінетів, тобто фарбування, заміна там освітлення, і це все буде за кошти місцевої громади.
1: Ну, я так розумію, до 1 вересня, мабуть, складно буде встигнути. Чи встигнете?
3: Роботи. Сподіваюся, що ремонтні роботи ми однозначно виконаємо до 1 вересня, тому що у нас не передбачено капітального ремонту, а поточні, і ми сподіваємося за 3 місяці їх всі виконати. А уже стосовно обладнання, це все буде залежати від процедури закупівель, як вона швидко у нас пройде і як будуть вони постачатися.
1: І я так розумію, ще потрібно буде провести навчання все-таки вчителів, та? Бо все-таки це ж нове обладнання.
3: Звичайно, ми вже спілкувалися з комунальним закладом КВНЗ «Хано» наше, вже ми Харківська академія неперервної освіти, ми вже спланували нашу подальшу співпрацю, яка буде заключатися і в навчанні педагогів.
1: А там що є фахівці, які володіють цифровими технологіями? Тому що те, що я сьогодні читав, то це будуть давати тренерів прямо от школам від однієї приватної приватної великої компанії, ну, то те, що я сьогодні читав.
3: Я скажу вам одне, ну, он... Особисто моя позиція як керівника, педагоги повинні навчатися протягом всього життя.
1: І абсолютно, так.
3: Крім цього, я скажу ще одну таку річ, ми завжди вишукуємо можливості навчатися в різних структурах. На сьогодні ми маємо досвід, крім підвищення кваліфікації на базі КВНЗ ХАНО, так само підвищення кваліфікації на базі університету імені Каразіна, так само ЕДЕРА, Прометеус, тобто всеукраїнського рівня. То
1: це вже курси та різні. Та.
3: Всі
1: різноманітні. І програми сьогодні цього ж року були впроваджені, що можна було подаватися, отримати гроші від держави.
3: Ну, вектор, вектор, так. Ми цікаво. Зареєструвалися, педагогічні працівники закладу на це зареєструвалися в цій програмі, на цій платформі, і ми продовжуємо навчання. Скажу ще такий момент, у нас молоді вчителі фізики, які сьогодні сучасні, освоюють нові технології, і я сподіваюся, що їм не буде складно працювати з новим обладнанням.
1: Я теж так сподіваюся. Андрію, мені цікаво, ви хочете продовжити далі спортом займатися, вже навчаєтесь університету, в університеті?
2: Так, планую грати за команду університету.
1: Так, Олександре, немає думки потім через 5 років повернутися в школу і продовжити передавати здобуті знання вже як такий технар-профі?
0: Ну, якщо чесно, я не певен, що вчителювати – це моя стихія, але я думаю, був би готовим проводити якісь навчальні тренінги.
1: Клас.
0: На нерегулярній основі, якщо, звісно, буде така потреба.
1: Ну, цікаво. Олександре, а хоч трошечки розкажіть про своє волонтерство, про те, як ви для війська друкуєте на 3D принтері запчастини. Це ви якось батькові допомагаєте, це якісь організації, чи яким чином це відбувається?
0: Зазвичай, ну, колись я з дитинства хотів, ну, мені цікава була тема як 3D принтер, мені завжди, коли я займався своїми хобі, не вистачало, ну, такої можливості. І коли я став про них читати, то натрапив на організацію «Друк армія».
1: Це дуже добре знаємо і її керівника, він у нас не раз був, так. Угу.
0: Так, і, ну, я думаю, він розповідав, яка там структура, і через їхнє посередництво я, купивши 3D принтер, почав друкувати вироби для армії.
1: Ну, цікаво. І зараз це що, наприклад, друкуєте?
0: Ну, пізніше була проблема, що мене також дуже підтримала школа, вчителі, зокрема, та люди з громади, грошима на пластик. А зараз, ну, якщо чесно, не дуже правильно таке розповідати, але є потреба на різні вироби, не завжди це боєприпаси або частини.
1: Це може бути скиди, так, я пам'ятаю.
0: Але так, також це може бути для допомоги медичної, це може бути для зберігання, це може бути корпуси для подальших приладів, наприклад, для яких-небудь акумуляторів, павербанків, ліхтариків тощо. Тобто там дуже широкий спектр виробів, як для, ну, як для дронів, так і просто для військових, які, ну, спрощують їм і певні задачі.
1: Опір, так, певні задачі, абсолютно так. Пані Надія, ну у вас і учні, оце так, оце історія. Я дуже добре знаю цей проєкт, і ми не раз говорили у етерах із керівником Друг Армії, і це дивовижний, народний, можна сказати, проєкт, і вони, люди з різних куточків світу, уявіть собі, вдома на своїх різних 3D-гаджетах друкують для армії дуже різні-різні речі, тому це повага Олександрові. Я не знаю, можливо, у вас ще є умільці, але це дуже круто, що ваш ліцей до цього теж долучається. От так ми швидко поговорили, часу мало, на жаль, вже чекають нові гості нас, але поговорили із представниками Валківського ліцею імені Масельського. Я, принаймні, вже бачу кілька тем для розмов, і я думаю, що ми будемо ще з пані Надією домовлятися, продовжувати розповідати про різні проєкти цього ліцею. Ну, а нашим випускникам, вашим випускникам, звісно ж, побажаємо добре скласти НМТ і вже зустрітися з вами в університетах, вже з вами зустрітися як із якісними професіоналами, ну і особистостями. Це дуже-дуже-дуже важливо. З нами на зв'язку був Андрій Котелевець, також Олександр Довгань, це, власне, 11-класники, ну і їхня директорка Надія Котелевець. Дякую всім, і далі музична пауза, а після зустрінемося з новими гостями.

0: накипіло з Володимиром Носковим.
1: Жінки, які рухають світ уперед гуманітарну сферу. Жінки, які допомагають евакуюватися людям із тимчасово окупованих територій. Жінки, котрі з різних країн світу спільно допомагають цивільним українцям та українкам, що постраждали внаслідок війни. Так про себе розповідають волонтери та фахівці благодійного проєкту «Helping to Live». Коли 2022 року прозвучали перші повітряні тривоги, сповіщаючи про початок повномасштабної навали агресора, кілька однодумець спільно у чаті списалися і вирішили допомагати всім тим, хто виїжджав із окупації. Відтоді в проєкті, благодійному проєкті «Helping to Live» проєкт масштабувався до понад 200 волонтерів і волонтерок по всьому світу. Тут допомагають людям, які опинилися в небезпеці або в кризовій ситуації через війну, як дистанційно, так і на транзитних пунктах. У організації говорять, що перший їхній серйозний польовий проєкт розпочався на Харківщині наприкінці травня 2022 року. Тоді волонтери долучилися до понад тримісячної складної евакуаційної операції через дамбу Печеніського водосховища. 30 травня виконується 5 років, як через Печеніську греблю під обстрілами агресора стали виходити люди із тимчасово окупованих населених пунктів Харківщини, а також Луганської і Донецької областей. Як повідомляє організація «Helping to Live», за 3,5 місяці через цей перехід пішки пройшли близько 16 тисяч дітей, жінок і чоловіків. Щопонеділка у режимі так званого «зеленого коридору», який люди називали «дорогою життя», координацію із боку захоплених територій забезпечували волонтери різних громадських організацій і фондів спільно із поліцією та військовими. І от серед них були і волонтери проєкту «Helping to Live». Як відбувалася евакуація людей через дамбу «Дорогу життя» за умови відсутності зв'язку з тимчасово окупованими містами і селами? Що відомо про врятованих людей? Де вони зараз? У чому вони потребують? Можливо, це теж відомо волонтерам. Ну і зрештою, як масштабувався цей проєкт? Ми будемо зараз говорити в етері радіо «Накипіло» і на зв'язку зі студією спів СЕО, тобто керівниця проєкту «Helping to Live» Юлія Боклах. Пані Юлія, добрий день.
2: Вітаю вас, Володимире, вітаю всіх слухачів і слухачок.
1: Юлю, мені сказали, що і ви, і ваші родичі теж переходили через цю дамбу.
2: Абсолютно вірно. Я, власне, і дізналася про існування проєкту, який наразі я очолюю, коли шукала, як допомогти своїм рідним, які перебували в окупації в Луганській області.
1: Де ви тоді жили?
2: Я проживаю вже тривалий час у Києві, я приїхала сюди ще навчатися, але моя родина проживала весь цей час в Луганській області. І коли настала окупація, відповідно, були дуже великі переживання, що робити. Рідні довго не розуміли, як їм діяти, чи можуть вони виїжджати. Було дуже небезпечно і було взагалі не було розуміння, як діяти. І впродовж кількох місяців, перших місяців цієї невідомості, ми шукали варіанти взагалі, як можемо виїхати, щоб це було взагалі реально і безпечно в умовах, коли втрачався зв'язок. З кожним днем було все важче спілкуватися з рідними, небезпеки поруч з російськими військовими, так, перебування, проблеми з харчуванням, з проїздом, з бензином. Тобто все це були такі побутові проблеми, які насувалися, і, власне, після цих кількох місяців пошуків і незрозумілості я випадково в одному з чатів куп'янських в Телеграмі натрапила на інформацію про те, що є такий проект Helping to Live, і вони здійснюють таку евакуацію через Печеніську дамбу. І я не вірила, що це взагалі можливо, що дійсно є якийсь у цьому хаосі організований варіант такого порятунку з окупації, але я вирішила звернутися. І нам дійсно допомогли.
1: А розкажіть нам, де ваша рідня на той час мешкала?
2: Вона мешкала якраз в Луганській області, неподалік від Сєвєродонецька.
1: Угу.
2: Якраз були на межі, де тоді ще Сєвєродонецьк був на підконтрольній Україні території, а вони були вже в окупації неподалік.
1: На той час у них теж вже не було ні телефону, ні інтернету, нічого не було, так?
2: Він втрачався з кожним днем, так. З кожним днем це було все важче, і нам було все важче знаходити варіанти, як зв'язатися один з одним. Тому так,
1: це і оце найцікавіше, так? От як же ж за відсутності зв'язку вам вдавалося, ну, можливо, це вже розповідали ваші колеги, з'єднати одні ланки величезного ланцюжка рятівників з іншими, так?
2: Так, це був дійсно важкий процес. Просто я з боку бенефіціарки, так, тобто це на собі пізнавала, так, тобто з боку цього спілкування з рідними. І вже пізніше, коли я приєдналася до проєкту, я дізналася, як це все насправді відбувалося. Як...
1: Є, до речі, українське слово користувач, так? А то ми так говоримо, бенефіціари. Хочеться більш людяно. Прошу.
2: Так, тобто ми шукали ці варіанти, як зв'язатися, тобто рідні або їхні якісь знайомі люди з навколишніх місців, вони просто їздили околицями, шукали місця поблизу мобільних вишок, десь на Височині, десь шукали Wi-Fi, тобто шукали різні варіанти, як зв'язатися. І відповідно це працювало так, що навіть односельці або сусіди просто передавали записки цим людям, які просто виїжджали в якесь місце, знаходили зв'язок і починали просто по списку телефонів писати, дзвонити і говорити. Твоя мама тебе чекає, або твій син тебе чекає. І ось так буквально, тобто ми зв'язувалися, і ось так буквально Helping to Live самі в ці місяці, так, організації цієї роботи, саме так вони і зв'язувалися і координували саме таким чином людей між собою. Тобто цю мережу волонтерів, яка розвинулася, людей, які просили допомогу, яких шукали на тимчасово окупованій території, з яким не було зв'язку. Тобто просто з цим списком номерів шукали цих людей або передавали якимось чином інформацію один про один. Тобто так ось ця мережа, вона і розвивалася.
1: І от як батьки дізналися ваші, що ви їх розшукуєте і що ви готова приїхати на Печеніське водосховище?
2: Ми, власне, нам вдавалося тримати зв'язок один з одним, але, повторюся, це вже було робити все важче. І коли я зв'язалася з волонтерами і дізналася про цю можливість, так, вони передавали інструкції, як потрібно готуватися, куди, коли, тобто передавали всі деталі. І я, відповідно, намагалася передавати їх теж сама, коли була така можливість. І також передавала номери волонтерам, і вони, відповідно, теж за змоги зв'язувалися і повідомляли таку інформацію. Що в такий-то день, такий-то час ви маєте приїхати на таке-то місце, вас чекатимуть. Тобто це
1: який
2: відбувалося.
1: Це день був? Який, якщо отак взяти, погортати календар, який помічений день?
2: У мене рідні виїжджали в два етапи. Перше виїхала моя мама і сестра, і це було на початку липня. Насправді, я іноді буває відкриваю чат-бот і перечитую насправді це листування. І завжди сльози на очах, якщо чесно. Тобто пройшло 4 роки, а ці спогади досі, знаєте, свіжі. Саме про те, як я написала, не вірила навіть, чи мені хтось відповість, а мені швидко відповіли доволі і одразу, знаєте, взяли в свої руки ситуацію. Тобто, незважаючи на проблеми зі зв'язком, ці всі труднощі, які виникали, логістичні труднощі, тобто те потрібно було шукати якихось перевізників або людей, які допоможуть підвести моїх рідних до дамби, все одно я відчувала, що ми комусь потрібні, так, що мої рідні в окупації комусь потрібні. Це було моє перше.
1: Юль, ви особисто приїхали туди?
2: А ні, я не мала такої змоги. Коли мої рідні перейшли дамбу, їх зустріли волонтери вже на підконтрольній частині, допомогли їм з речами, довезли їх до Харкова, допомогли з першими потребами, які виникли, і потім вони вже потягом добралися до мене додому. І вже пізніше у серпні уже інша моя сестра з дитиною також таким же шляхом виїхала за допомогою хелпінтулів.
1: Добре, а що вони розказували вам? Тому що от я буквально в середу проводив ефір, можливо, ви навіть чули, буквально нещодавно зняли фільм і презентували його, називається «Дамба. Дорога життя». І от у нас якраз режисер був, і ми якраз з ним говорили, що і по людям стріляли, і оце і згадували місточок вузенький, який вібрував під кроками людей, як принижували росіяни на оцих фільтраційних пунктах перед тим, як ви на територію України. От ваші, що мама з сестрою розказували?
2: Їх шлях минув відносно спокійно, але так, це був морально важкий шлях, і було важко туди дістатися. Вони досі згадують ці руйнування, цю купу автомобілів, які люди покидали, тобто якісь були обстріляні, якісь люди просто покидали, бо вони, знаєте, це був такий квиток в один кінець. Тобто люди виїжджали, кидали все майно, тому що рухаючись оцим хитким містком, вони могли взяти тільки те, що в них в руки поміщалося. Так? Тобто дві сумки, рюкзак, і діти, тварини, і це все, що в них було, і з чим вони рухалися далі в нове життя. Тому, звичайно, це було морально важко, морально було бачити рідні краї, як вони змінилися, так? Тобто, як російська окупація це все змінила. От, багато фільтрацій було, через які теж переживали, як вони пройдуть, тому що ніколи не знаєш, якою реакція буде в окупантів, так? Тобто, і чи впустять вони, чи не впустять, тому що нас теж нам говорили, що можливо таке, що, наприклад, ви не пройдете, і потрібно буде пробувати ще раз. Тобто, ось таке постійне відчуття небезпеки, невідомості, звичайно, лякало. Але
1: то кажуть, не дай Боже, ще раз таке пережити. Та?
2: Це точно, так. Так, досі згадують. І згадують, що коли вже переходили цей місток і бачили попереду українські прапори, вже просто відпускали. Тобто це, ви знаєте, був такий надрив, такий, так, тобто розуміння, що вже рідна Україна поруч. І пам'ятаю, що просто виходили і просто плакали, тому що розуміли, що все, вони тепер в безпеці.
1: Ви сказали, прямо врізалася мені в мозок ця фраза «в нове життя». І я так розумію, що ви і сьогодні це продовжуєте робити, і людям допомагаєте виїхати із окупованих територій в нове життя на вільну територію України. Це і Харківщина, і Херсонщина, так?
2: Ми допомагаємо виїжджати з усіх тимчасово окупованих областей, з Криму, з Росії, навіть куди людей депортують, або вони там опиняються, так? Тобто через важкі обставини, яких опинилися, так, ми допомагаємо з перших днів і продовжимо це робити далі.
1: Юлю, а сьогодні так само складна логістика, тому що не з усіма є цей зв'язок, та? І знову ж таки ніхто не призупиняв в Росії фільтраційні табори, вони навпаки ще більш жорсткими стали, та?
2: Абсолютно точно. Ви знаєте, ситуація стає все важчою, і ми після того, як ми пропрацювали кілька місяців на дамбі, і тоді росіяни закрили цей пункт, так і в Запорізькій області теж закрився гуманітарний коридор, після цього просто не існувало вже прямого шляху в межах України, і тепер доводиться людям як мінімум через територію Росії виїжджати, так, або там інших третіх країн, щоб дістатися в ту саму Україну. Тобто це дуже боляче розуміти, коли люди раніше могли перетнути міст, грубо кажучи, так, 20 кілометрів опинитися в рідних, а тепер їм треба 3 тисячі кілометрів подавати, купу блокпостів і небезпек для цього. Так, це стає з кожним днем все важче. Нові обмеження, нові закони боку Росії, які обмежують і пересування, і українців, так, примусова паспортизація, блокують зв'язок наразі, так, це теж величезна проблема, що контролюється повністю зв'язок. Це все важче робити, звичайно.
1: Кожен раз вигадується нові сценарії, так?
2: Так, ми адаптуємося під ті умови, які з'являються, і мусимо думати наперед, що може, як ми будемо діяти, якщо зміниться ще ось тут яка ситуація, або закриється, не дай Боже, коридор там. Тобто ми власне, в таких умовах працювали вже не раз. Тобто коли закривалася неможливість, ми шукали іншу, щоб люди могли виїжджати, і ми могли їм допомагати.
1: Я сказав, що масштабувалася організація до понад 200 волонтерів і волонтерок. На вашому сайті бачу, і ви мені тільки допоможіть правильно це сформулювати. Це чеський підрозділ організації.
2: Наш проєкт складається із чеської та української організацій, і також незалежних волонтерів. Тобто ми об'єдналися і разом здійснюємо цей проєкт.
1: Так. І ви не тільки евакуацією займаєтеся, а й потім супроводом цих людей, так?
2: Так, абсолютно вірно. Тобто, якщо ми говоримо, наприклад, про прифронтові території, це Харківська область, це Херсонська область, тобто, окрім евакуації, ми допомагаємо власне людям отримати нагальну допомогу після евакуації, доправити їх в потрібне місце, знайти їм житло, купити квитки, якісь мобільні набори надати, працюємо над тим, щоб грошову допомогу надавати певним категоріям населення. А також люди, які вважають з тимчасово окупованих територій, ми, крім того, що допомагаємо з евакуацією, також зустрічаємо їх на гуманітарному коридорі у Волинській області. Там, окрім тих людей, які ми евакуюємо, самостійно самі люди теж виїжджають, і ми їм теж надаємо першочергову допомогу там.
1: А у Харківському транзитному пункті у чому полягає ваша функція?
2: Ми, власне, зустрічаємо там людей, яких евакуювали. Ми їм купуємо квитки далі в дорогу, якщо вони планують кудись рухатися далі. Надаємо їм певні мобільні набори для маломобільних людей, наприклад, бо для діток, тобто там можуть бути якісь пелюшки або гігієнічні набори. І також зараз працюємо над тим, щоб надавати фінансову допомогу. Тобто ми зараз, у нас в роботі триває цей проєкт. Тобто там кілька організацій працює на цьому транзитному пункті, і ми координуємо нашу роботу, щоб усі потреби, які в людей є, щоб вони були задоволені і кожен міг свій внесок вкласти посильний і не дублювати один одного.
1: Ну, ми чуємо постійно, що скорочується благодійна допомога з боку різних міжнародних гуманітарних організацій і доводиться вигадувати нові проекти, способи залучення. Ну, навіть проблема є от з тими самими памперсами, я це точно знаю. Та я бачу, що і ви на своєму сайті додаєте вже нові такі опції і пожертви, і мерчі. До речі, я зараз, от як ви розкажете щодо того, як ви залучаєте допомогу, я вас потім запитаю про мерч, тому що мене вразила цей підход, який ви пропонуєте.
2: Дуже дякую вам за комплімент. Так, тобто ми залучаємо кошти різними способами. Так, звичайно, загалом кількість допомоги вона зменшується, тому, звичайно, ми маємо думати про те, як зробити нашу допомогу ефективною, як зробити так, щоб ми всі разом з іншими партнерами могли надавати цю допомогу максимально ефективно. Окрім грантових коштів, ми також залучаємо приватні пожертви, активно працюємо з небайдужими людьми, які підтримують нашу діяльність в різних проєктах. Так? Тобто це теж важлива частина підтримки і української спільноти, і міжнародної спільноти. Тому що, наприклад, наші друзі з інших країн, якщо вони навіть не докладаються до підтримки війська, як, наприклад, це в Україні прийнято, так? Тобто у нас прийнято підтримувати військових наших, і це абсолютно очевидно, так? То люди, яким не байдужа доля українців, так, вони намагаються власне таким своїм внеском, так, допомагати українцям через гуманітарні організації.
1: От про мерч тепер, та ви вирішили роздрукувати, зараз скажете саме на якому одязі, це як це спогади, фрази, так, певні слова людей, які виїхали в нове життя.
2: Відгуки,
1: так, в нове життя. Можливо, навіть кілька можете процитувати для нашого розуміння.
2: Так, трохи розповім. Це вже не перша наша колекція мерчу, і практично всі наші колекції ми присвячуємо людям з тимчасово окупованих територій, розуміючи всі труднощі, з якими ці люди стикаються. І ось наша остання колекція, яка в тому році вийшла, вона складається з футболок, де ми вказали один з наших основних девізів про те, що території, що Україна – це не просто територія, Україна – це її люди. Тобто це основний девіз, яким ми завжди послуговуємося, що на тих територіях, які нас Росія хоче відібрати і які кажуть, що якщо ми їх віддамо, то настане мир, насправді це не так. І працює так, що ми боремося за людей, які там живуть, і за долю, яка їх спіткає.
1: Я вас попрошу, якщо можна, і мені таку теж футболку, я би таку теж носив би, що Україна – це люди, це дуже важливо, дуже важливо.
2: Так, в нас є там і українською, і англійською принти, тобто ми, власне, і в нас активно їх купують і за кордоном також, для нас дуже цінно, щоб цей меседж несли за кордоном, тому що, як ви помічаєте, ці наративи, вони періодично піднімаються в публічному просторі про те, що ми маємо жертвувати своїми територіями за уявний мир. Тому от для нас важливо, власне, цей меседж далі нести. І окрім таких футболок, ми також випустили шопери і кепки. На шоперах ми вказали деякі відгуки людей, які, власне, виїхали з окупації. Нам часто люди пишуть, дякують за допомогу, і ми вирішили деякі з них, власне, нанести на шопери. А на кепках ми зобразили деякі слова, які часто зустрічаються у відгуках тих самих людей, так? Тобто, наприклад, нарешті обійняти або безмежно. Тобто, це те, що люди відчувають, і те, що відображає їхні емоції від очікування повернення на вільну Україну, за емоції зустрічі з рідними людьми, яких не бачили протягом років. Так? Тобто, вони, власне, в собі втілюють всі ці емоції людей, яким ми допомогли виїхати з небезпеки.
1: Цінуємо свободу, цінуємо обійми, цінуємо рідних і близьких, цінуємо кожен день. Друзі, щойно спілкувався із SEO проєкту Helping to Live Юлією Буклах. Ми говорили про те, як жіноча спільнота, волонтерська спільнота, благодійниць допомагає рятуватися українцям із тимчасово окупованих територій, або жінкам, які зараз опинилися в скруті. Дуже дякую вам, сил вам і гарних донорів.
2: Дуже вам дякуємо.
1: Так, друзі, все, на цьому я закінчую наш денний етер. Ми зустрінемося обов'язково в понеділок. Ввечері ще ви матимете спілкування із Філіпом Тиканем. Тож будьте з радіо накипіло цілодобово. До зустрічі.
0: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.

0: Людина. Новини на радіо Накипіло.
1: Росіяни поширюють фейки про нібито захоплення селища Нововасилівка на Великобурлуцькому напрямку. Підлітки із Харківщини реалізували власні проєкти змін у громадах, що постраждали від війни. У школах Харківщини пройшли останні дзвоники. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: Росіяни поширили заяву про нібито захоплення селища Нововасилівка на Великобурлуцькому напрямку. Водночас у ЗСУ спростували таку інформацію та заявили, що спроба російського штурму була успішно зірвана. Як повідомили у 16-му армійському корпусі ЗСУ, кілька днів тому окупанти дійсно намагалися прорватися до Нововасилівки. Проте українські бійці вчасно викрили та розбили штурмові групи росіян. Четверо із них були ліквідовані. Ще один опинився у полоні, а решта загарбників заблукала і розбіглася лісом. Наразі противник безуспішно веде повітряну розвідку, намагаючись знайти залишки своїх штурмовиків. Жодних спроб підвести туди підкріплення чи забезпечення не зафіксовано. Ситуація під контролем ЗСУ, повідомили у 16-му армійському корпусі.
2: Харківщина.
1: 10 громад школярів пройшли навчання із менеджменту та лідерства у межах програми UACTIO від благодійного фонду SAVIT. Найкращі ідеї отримали фінансування по 5 тисяч доларів.
3: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: Підлітки встановили
3: увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: Загальнонаціональну хвилину мовчання. У Змієві діти відкрили безкоштовний спортмайданчик, де відвідувачі за бажанням роблять благодійні внески для місцевого притулку тварин. У селищі Коломак за підтримці компанії ІПАМ учасники місцевої команди запустили ініціативу із переробки пластикових відходів. Матеріали школярі планують використовувати для екологічного 3D-друку. А команда із МРФ облаштувала майданчик для дітей та молоді на території свого ліцею. У місті Златопіль школяри відкрили лабораторію відчуттів, сенсорну кімнату, де молодь та діти із особливими освітніми потребами можуть пройти арт-терапію чи перезавантажитися після стресу. Схожий простір планували і підлітки із Богодухова, де російські окупанти знищили ліцей. Школярі розробили проєкт «Місце натхнення та мрій» із геокуполами та тренажерами, проте через інтенсивні обстріли міста втілення цієї ідеї довелося відкласти на невизначений термін. Загалом на підтримку молодіжних ініціатив на Харківщині фонд «Сейвіт» разом із партнерами спрямував 30 тисяч доларів. Сьогодні у школах Харкова та області прийшли останні дзвоники. Цього року їх провели в укриттях. Як пише медіа Накипіло, свято організували так, щоб на кожній безпечній локації пройшло кілька заходів і змогли прийти усі охочі школярі. Нагадаю, усього у Харкові працює 22 безпечні освітні локації, де навчаються майже 22 тисячі учнів. Для тих, хто зараз не у місті, останній дзвоник провели онлайн.
2: Погода.
1: У Харківському регіональному центрі з гідрометеорології попередили про посилення вітру найближчу годину і до кінця доби. По місту та області очікуються пориви вітру 15-20 метрів на секунду. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло.

«Хвильовий», Марк Йогансен, Наталія Ужвій, Лесь Курбас творили в Харкові. І якби могли, слухали б «Радіо Накипіло».

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Світ змінюється щосекунди, але жодна країна не пристосована до цих змін. Хто буде перший, то горячі лютому, мені здавалось, це ж будемо ми. Кров, ненависть, біль та гордість за націю міксуватимуться в коктейль, ми його вип'ємо, оптика стане точною, і все по-новому понесеться тепер. Ми виженемо тих із мисленням 90-х, поставимо нових молодих, які хоча б щось торопають. Вчені, спеціалісти у різних сферах IT.

які до цього йшли, час же нарешті зробити роботу над помилками. Час не розкидувати бездумно, а навпаки збирати ті створені кров'ю і потом камені. Із них майбутнє раціональне, як приклад для всієї планети. Побудувати храм духу ми побудували, але на відкриття чомусь прийшли.

0: А ти розкажи мені, що не на часі критикувати своє. Спитай, а що ти зробив, старічок? Я тобі відповім, поки наша реальність така, значить ми всі не зробили нічого. Але я пишу це, бо вірю, що ми заслуговуємо більшого, аніж бути плямою на порваній карті. Але доки ми не виправимо себе, на нас чекає лише майбутнє, про яке писав Кормак Маккарті.
1: Нова Баварія слухає радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

серце тільки в вокзал на останнім пероні.

0: Спасибо. Мертвий півень найживіша українська група.
1: Дякую.
2: Каша Сальцова.
3: Харків, Харків, де твоє обличчя? На радіо Накипіло.

0: Україні 4 година. Новини на радіо Накипіло.
1: Росіяни вдарили по Харкову. На Харківщині двоє підлітків обідірвалися на вибухівці. Укрзалізниця скасовує 5 приміських поїздів на Харківщині. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталія Шкурат. Вітаю.
2: Харків.
1: Близько 14:05 росіяни вдарили БПЛА по Київському району Харкова. Як повідомив начальник ХОВА Олег Синьгобов, дрон влучив на відкриту територію. Попередньо без постраждалих. Близько 14:50 ще один ворожий дрон впав на закинуту будівлю у Холодногірському районі. За інформацією міського голови Ігоря Терехова, дрон не здетонував, постраждалих немає.
2: Харківщина.
1: На території Савінської громади на Ізюмщині через вибух постраждали двоє 16-річних підлітків. Як повідомили у поліції Харківщини, трагедія сталася вчора поблизу села Морозівка Ізюмського району. Дівчина та хлопець прогулювалися поблизу лісосмуги неподалік ставка, коли дівчина наступила на невідомий вибухонебезпечний предмет. Обоє підлітки дістали поранення, наразі вони у лікарні. У поліції вкотре закликають жителів області уникати лісосмуг, полів і необстежених територій, особливо деокупованих та прифронтових. Харківська облпрокуратура повідомила про підозру водію Форду, який вчора збив мотоцикліста на перехресті вулиць Клочківської та провулку Кравцова у Харкові. Нагадаю, за кермом автівки перебував заступник міського голови Іван Кузніцов. Підозра оголошена за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. За даними слідства, водій, повертаючи ліворуч, не переконався у безпечності маневру та не надав перевагу у русі мотоциклу, який рухався зустрічною смугою прямо. У результаті сталося зіткнення. Підозрюваний на час розслідування склав із себе повноваження заступника Харківського міського голови. Як повідомляє Суспільний, зали суду йому обрали запобіжний захід – нічний домашній арешт. З 1 червня «Укрзалізниця» скасовує 5 приміських рейсів на Харківщині. Йдеться про поїзди номер 6310 «Люботин-Харків-Пасажирський», номер 6601 «Харків-Пасажирський-Шевченкове-Південне» і у зворотньому напрямку поїзд номер 6608, а також поїзд номер 6604 «Шевченкове-Південне-Дракове» та у зворотньому напрямку поїзд номер 6607. Натомість із початку літа компанія додає ще один міжміський поїзд із Харкова – номер 7-8 Харків-Одеса. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Програма про те, яким Харків був, є та буде. Ми розповідаємо історії з минулого міста та говоримо про сучасність і майбутнє Харкова. Харківські історії з Філіпом Деканем.
6: Я, автор та ведучий програми «Харківські історії», щиро радий вітати всіх, хто налаштувався на хвилі радіо Накипіло спеціально для того, щоб послухати цю програму і дізнатися чогось новенького з історії міста та його мешканців. Сьогодні ми будемо говорити про людину, яка свого часу була вкрай відома і в Харкові, і за межами міста, власне, у всій тодішній країні. Його ім'я відоме і сьогодні, і його знають, навіть його діяльність переосмислюють, можна сказати, в сучасному напрямку, але або навіть враховуючи сучасні часи. Ви зараз зрозумієте, про що йдеться мова. Ну, трішки пізніше, звісно, протягом нашої програми. А почну з далекого
7: 1941 року. Увага! Тривога у Харківській області триває.
6: Старим стилем, або 20-го за новим, коли в столиці тодішньої Російської імперії Санкт-Петербурзі на її Варшавському вокзалі далі по коліям, які виходили за межі вокзалу, йшов чоловік похилого віку, за тими стандартами взагалі, старий, як казали, але дуже гарно одягнений. А йшов він просто по рейках до тих пір, поки на зустріч йому не зустрівся потяг. Машиніст потягу побачив людину, дав попереджальний сигнал, увімкнув гальма, але зупинитися не зміг, і людина, чоловік, потрапив під потяг, його забрали в лікарню. але він помер від тяжких поранень. Дуже швидко цю людину впізнали. І виявилося, що це був відомий в Російській імперії банкір, промисловець, меценат Олексій Кирилович Алчевський. Саме про нього, про його постать, про те, що він створив, якою діяльністю займався і чому, власне, загинув власноруч, начебто відправившись на загибель. Ми говоритимемо з сьогоднішнім гостем програми «Харківські історії», завідувачем кафедри історії, археології та гуманітарних наук Харківської гуманітарно-педагогічної академії Едуардом Хряпіним. Пане Едуарде, добрий день, радий вас вітати в студії «Радіо Накипіло».
8: Добрий день, і хотів би зараз би привітати з минулим днем краєзнавця, який відзначають в Україні, від аматорів до професійних істориків. Це досить таки знаменна подія, краєзнавство для будь-якого регіону України, і якраз Олексій Кирилович Алчевський є така постать, яка можна досліджувати в межах краєзнавства постійно і регулярно, відкривати нові, там, скажімо, пласти цієї людини і всієї родини Алчевських.
6: Ну, давайте спробуємо це зробити. І, в принципі, багато чого в інтернеті можна знайти про Алчевського, а єдине, я думаю, що досі залишаються відповіді відкритими, ми не знайдемо остаточно відповіді причини його загибелі, чому саме це він зробив, але пізніше трішки повернемося, звісно, до цього. Я коротко пропоную нагадати про те, чим уславився Алчевський і яке місце в тодішній імперії, в економіці тодішньої імперії і України, власне, сучасної України він займав.
8: Добре. Якщо брати його суто підприємницьку діяльність, можна спокійно сказати, що він був, ну, можна сказати, в сучасному розумінні класичний олігарх.
6: От я б відразу, я чекав, ви скажете це слово чи ні?
8: Скажете,
6: заперечу, ви знаєте, заперечу, тому що він аж ніяк не був олігархом і з сучасної точки зору, і з тодішньої точки зору, тому що олігарх – це все-таки людина, яка має якийсь вплив, ну, політичний насамперед вплив, і використовує будь-які методи для цього впливу, особливо, ну, зараз це прийнято так казати, медійні методи, да? А тоді, звісно, ніякого телебачення, радіо не було, але і газетами він не володів. Більше того, він був абсолютно далекий від політики. Він не те, що не мав, він, я так розумію, не хотів займатися політикою і не займався нею. Ну, ми розуміємо, що якщо людина вкрай заможна, якщо є гроші, то так чи інакше він десь перетинається так з політиками і політикою, але наскільки це було можливо, Алчевський був, ну, дійсно від того далеко, далекий, тому, ну, я не те, що заперечую про те, щоб ви це слово, звісно, вживали, але мені здається, це от якраз, знаєте, я хотів би, щоб ми, якщо ви погодитеся з цим, все ж таки довели нашим слухачам і глядачам, що Алчевський, ну, не варто його називати олігархом. Він був дійсно, він був
8: дуже багато
6: потужним промисловцем і банкіром, неймовірно потужним. Його статок, ну, начебто, на момент загибелі оцінювався в 30 мільйонів карбованців. Зараз дуже важко це якось перевести, але навіть якщо в долари, ну, це, мабуть, така ж сума приблизно в доларах, а то і більше, я думаю.
8: Більше, курс менше був долара і франка. Розумієте, чому я сказав саме олігарх? Я маю на увазі суто його економічну складову, поєднання банківської галузі із підприємством і торгівлею. Я не мав на увазі суто політичний аспект. Я розумію, що це в сучасному розумінні олігарх має там засоби медійні або там телебачення, радіо, там,
6: ну, насамперед вплив на політику.
8: Так, на політику. Хоча дотичний він мав до політичних моментів, це з'їзд підприємців Півдня Росії. Він був безпосереднім учасником цієї організації, і його вагома дія і там делегації від кожного підприємства була певна кількість представників. І, скажімо так, ті підприємці, які були в його, скажімо так, і банківських структурах, і промислових, насамперед, бельгійці, французи, теж Дарсі, Отлє, розумієте, їхні виступи і дії на з'їзді підприємців мали вагому таку дію. Якщо Алчевський би з ними не контактував би, то, звичайно, він би не мав би таких би ну, скажімо так, вирішень проблем економічного характеру.
6: Давайте так, дійсно його, ну, можна сказати, імперія банківська, фінансова, те, що називається, можна сказати, промислово-фінансовою групою, да, або фінансово-промисловою групою, скоріш так. Дійсно була, і вона була багатоскладовою, тому що, як ми вже сказали, і включала, складалася із банків, не одного причому банка.
8: Перший Харківський торгівельний банк, так. 1868 рік, це третій банк за розмірами і потужністю в Російській імперії. Угу. Потім 1871 році це Харківський земельний банк, це перший взагалі в Російській імперії.
6: Іпотечний банк, який надавав кредит під іпотеку.
8: Ну, можна і так. Да.
6: Приватний, так?
8: Да? Да, це угу. суто.
6: Чому, там, власне, земельний він
8: земельний
6: називався?
8: Банк, там угу. було якраз надавалися кредити, іпотека в сучасному розумінні. Не тільки, скажімо так, початківцям, але насамперед дворяни, які пережили скасування кріпацтва, вони не могли себе реалізувати, знайти. Вони надавали цей земельний банк документи закладні під землю, і там були відсотки 7%, мінімальні.
6: Справа в тому,
8: і що... це вигідно було.
6: Справа в тому, що чому він став першим приватним, по-перше, він був першим приватним і... банком в імперії, а по-друге, він розширив межу...
8: залучення
6: станів.
8: Російська імперія була станова.
6: Тому що все ж таки державні банки були іпотечні, але вони працювали або для дворян, або для селян. А тут, будь ласка, будь-хто мог прийти, міщанин,
8: горожанин і так далі. Купецького стану, він теж не міг, скажімо так, досягнути вершини або, ну, скажімо, підтримки тих дворян або державних службовців, які мали вищий статус за його походженням. І, звичайно, цей ресурс земельного банку давав можливість йому, ну, скажімо, налагодити зв'язки економічні, ну, може, політичні, ми не можемо сказати, економічні зв'язки із представниками вищого чиновництва і дворянства. І якраз ці іпотеки, кредити, які давав земельний банк, поєднували можливість різних станів, як дворяни, купці, міщани, селяни. І ті земельні наділи, які були, ну, скажімо так, нереалізовані, цей банк використовував уже потім для підтримки бізнесу. І якраз Алчевський з цього теж мав якісь, ну, скажімо так, вигоду, викуповуючи земельні наділи за скромні ціни. Він не був, скажімо так, альтруїстом. Він розумів, що необхідно мати прибуток який-то. І, звичайно, ці прибутки, які були в банківській сфері, він використав підприємницьку діяльність. Він якраз не тільки, ну, скажімо, наживав відсотки, але і був промисловцем, розвивав кам'яну вугільну галузь, залізорудну, металургійну. Тобто це необхідні були стартові капітал, який був в банківських його структурах. Наприклад, заснований вже теж, можна сказати, тільки починається промисловий бум і модернізація насамперед Донецько-Криворізького регіону. І він засновує Олексіївське гірничо-промислове товариство в 1875 році. І капітал там був від 3 до 5 мільйонів карбованців.
6: Оце, величезний капітал. Слухайте, яка цікава історія, да? А 1868 рік перший банк, 1871 другий, 4 роки проходить, і вже його діяльність переходить.

0: які були закладені плюс які-то вільні кошти, які були в цих двох банках, він реалізував, поєднуючи природні ресурси, які були на території, тоді називалась тоді Катеринославська губернія, і де зосереджені були основні ці природні шахти, копальні, рудники, і якраз він вкладує в це підприємство. До речі, якщо брати такий краєзнавчий зміст цього періоду, в 1868 році до Харкова переїздить Іван Васильович Вернацький, і якраз він консультує Алчевського. Це великий відомий економіст і батько Володимира Івановича Вернацького, майбутнього академіка Національної академії наук.
1: Засновника, власне,
0: да, академії да, да, наук. І якраз завдяки він побачив Алчевського таку жилку, ініціативу.
1: Споріднено, мабуть, да, да, якусь да, душу, плюс да, підприємця, якраз... який може реалізувати його ідеї. Да. Також, між
0: він теоретик був, Іван Васильович Вернацький. Mm-hmm. І якраз його консультації і такі допомога була такого економічного спрямовання, дала можливість створити банки. Потім він вже поїхав в 1878 році з Харкова. А тобто, якщо брати з 68-ми приїхав, 71-75 роки, це якраз безпосередня участь Івана Васильовича Вернацького до цих, скажімо так, банківських і промислових підприємств.
1: Ну, найбільшим... Спільна справа, така можна сказати.
0: Ну, він не використовував, Вернацький не отримав гроші за консультації. Він був, як кажуть, безкорисна людина, він надавав послуги Алчевському, так, як парада. В цьому плані він...
1: Хто зна, ви знаєте.
0: Ну, не попадались документи, матеріали, щоб він отримав якісь гонорари від цих структур.
1: Я щодо гонорарів, мабуть, але якщо вони вдвох ці робили справу, я думаю, що, скоріше за все, був пайщиком Вернацький в банку і мабуть, вкладником. Ну, то така.
0: Ні, Вернацький старший був тоді офіційно працював в Державному банку Російської імперії.
1: А це ж не забороняло йому,
0: да,
1: звісно.
0: Маючи державну службу і підприємницьку, хоча потім вони ж покидали державну службу, переходили підприємницьку діяльність. Угу. Велика така плеяда чиновників. І, ну, найбільш любимим дітищем було Алчевського. Це Донецько-Юрівське металургійне товариство, засновано в 1895 році. Це, ну, його було, ну, скажімо так, душа підприємства, і якраз він, уже маючи досвід банківського і справи, і гірничорудної, він зрозумів, що необхідно налагодити зв'язки із іноземними підприємцями, інвесторами, і він якраз залучає франко-бельгійські капітали. Жодної державної підтримки, жодних державних замовлень це Донецько-Юрівське металургійне товариство не мало. Тобто це вони ті облігації, акції виставили у Ліоні на під 4,5% облігацій, і європейці з задоволенням їх купували, використовували потім як ці відсотки до розширення виробництва. Тим більше, якщо брати такий нюанс, станція Юр'ївка, де будувалось підприємство, воно маленьке була така станція, проміжна, і будуючи це металургійне товариство, це було початком урбанізації, якраз приїздить дуже багато наших земляків із Харківської губернії, Катеринславської губернії, ну, звичайно, що і сусідньої Воронізької губернії, Курської, тобто такий був конгломерат населення, як місцево, так і іноземці, велика плеяда іноземців приїздила, не тільки там, скажімо так, інженери, управлінці, але й родинами переїздили. Засновували окрему колонію, бельгійську, французьку колонію, разом жили. І уже на момент 1900 року станція Юр'ївка мала вже електроенергію, електростанція була. Це можна уявити, ну, як кажуть, сучасні досягнення там інтернету, там або телебачення тих умовах 1800 заснували підприємство, почали будівництво домен там і коксових печей 1895 рік, а вже через 3-4 роки була електростанція. І, до речі, все це було обладнання німецького, бельгійського, нідерландського походження. Тобто,
1: інвестиції за кордоном.
0: Так. Все якраз під такі сучасні технології. І це досить таки сприяло залученню робітників, які отримали досвід, і селяни, які місцеві теж долучилися до підприємства. І ще цікаво було, такий невеличкий нюанс. В Російській імперії платилася за зарплата там, ну, мовно, раз в місяць. Ну, і робітники часто, коли отримував велику суму коштів, він, ну, йшов до якогось закладу і частенько пропивав ці кошти. Ну, і наші місцеві могли зайти до шинку, напитися горілки. Європейці рекомендували Алчевську, іншим власникам, акціонерам, платню щотижня, щоб ці кошти швидше мали обіг, і ця сума була невеличка, як-то робітнику або членам цієї родини тратити її всі на горілку не хотілося зразу швидко. І це така була європейська традиція.

0: Вона проживалася поступово, що зарплата кожного тижня.
1: От, власне, завдяки в тому числі Ялчевському, він був один з тих найперших взагалі підприємців, які почали розвивати той регіон, який потім отримає назву Донецького басейну, дійсно.
0: Так.
1: І, знаєте, можна повернутися, до речі, до, ви згадали вже, до з'їзду горнопромисловців, як тоді казали, Півдня Росії.
0: Так,
1: Півдня Росії. Ну, бо цю частину вважали по відношенню до центру, до ядрю, Півдня Росії так називали, хоча ми, звісно, розуміємо, що це якраз українська наша земля, звісно.
0: Я ще можу, ще буквально хотів сказати, що, дивіться, в Алчевських була поряд із станцією Юрівка, зараз місто Алчевськ, це Олексіївське гірничо-промислове товариство. Там було їхня, ну, скажімо так, маєток. І влітку вони туди приїздили.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Вони перебували, і якраз там реалізовували свої ці, ну, скажімо, меценатські дії, просвітницькі, відкривали школи для навчання місцевого населення. І в 1884 році якраз запросили 1887 році запросили Бориса Дмитровича Грінченка з дружиною якраз викладати і очолювати цю школу. І фінансування цієї школи десь на рік складало 600 карбованців. Сума невелика, це буквально копійки для родини Алчевських. І з цієї суми 300 карбованців отримував сам Борис Дмитрович Грінченка. А його постать для українського національного визвольного руху, тим більше він сам же уроженець Слобожанщини Грінченка. Розумієте як? І він довго працював в цій школі, 7 років. В них там народилася донька Настя. І Настя була на 1,5 роки молодша від молодшої Христини Олексіївни Алчевської. Угу. І вони товаришували все життя до смерті Насті. Вона померла там раніше. Тобто вони були подругами. І як бачимо, родина Алчевських і родина Грінченок, вони, ну, скажімо так, довгий період мали стосунки, ну, дружні. Хоча там були в них...
1: Хоча потім вони так побили горшки, що Грінченка про Христину Алчевську навіть і чути не хотів.
0: Не хотів про Христину Данилівну старшу.
1: Христину Данилівну, так. Ну, дружину, власне, Олексія Кириловича, нашого сьогоднішнього героя. Ну, то окрема абсолютно історія, так. А хочу повернутися все ж таки до оцієї інституції, я б так навіть сказав, яка мала назву...
0: Південь Росії.
1: Ні-ні-ні. З'їзд горнопромисловців Півдня Росії. І у Харкові досі величезний слід залишився у вигляді такої матеріальної, буквально, у вигляді будинку, шикарного будинку на Сумській вулиці.
0: 18, Сумська 18.
1: 18/20, так, де зараз радіотехнічний коледж. І от там навіть є напис, ну, напис неправильний, між іншим, тому що коли ремонтували, не скажу, що реконструювали, іменно ремонтували, так, такий був косметичний ремонт, втулили всі букви, які тільки знали із старого абетка російського дореволюційно, тому там можна зустріти і тверді знаки, що само собою, але і яті, і букву є, там, де не треба, ну, неважливо. Там написано Совєт з'їзду горнопромисловців в Югоросії, російською напис, от, і там якраз засідало оце от правління,
0: спільнота.
1: Керівний орган, да, і так далі. Це дійсно була спільнота фінансистів, економістів, промисловців, які, інтереси яких були зосереджені саме от на Донецько-Криворізькому басейну, будемо так називати. І я чому це згадав? Щодо політики. Ну, звісно, що вони все ж таки формували політику деякою мірою, деяким чином, куди Росія як держава буде направляти в тому числі гроші, в яку,
0: замовлення,
1: яку галузь, да, саме. Тому що якщо б вони не були, ну, може, в якусь іншу перенаправили. А це була дуже стратегічно правильна думка, між іншим. От з цієї точки зору дійсно вони впливали на політику, але все ж таки, ну, не настільки, і знов таки повторюся, Алчевський, на відміну від деяких інших діячів, як, наприклад, вже його, умовно кажучи, послідовник, наступник, я в лапки беру, фон Дітмар, який дійсно займався політикою, він в Сенаті навіть був.
0: В Державній Раді, представляв,
1: в Думі
0: Авдаков був Микола Степанович, в Державній Думі був Авдаков від з'їзду підприємців Півдня Росії, а Микола, господи, Дітмар був в Державній Раді.
1: Микола Федорович Дітмар.
0: Да.
1: А, в Держраді він був, так?
0: Держраді. Держраді. Це чуть різні структури.
1: Так. Ага, ну добре. Ну,
0: і якраз Дітмар спілкувався з Алчевським. Ага. Настільки тісно було їхнє спілкування, я документів не бачив, але вони перетиналися.
1: Ну, от ми якраз підійшли ще до одного моменту, його українство, і українство його родини, будемо так казати. Вони, мабуть, не приховували такої схильності, скажімо так. Вони фотографувалися навіть в українському
0: так,
1: одязі.
0: Так, школі.
1: Підтримував він в українську течію взагалі грошима багато. Багато як, ну, відома ж історія, я так в двох словах, тому що це вона надто відома, про перший пам'ятник Тарасу Шевченкові в місті, та й взагалі один з перших.
0: Харківська громада, Желчевська.
1: Харківська громада, да, дійсно. Хоча єдине тут зараз надають, чому, знаєте, цієї діяльності Алчевського, такого майже національного утворюючого якогось напрямку, я не думаю, чесно кажучи, що так було.
0: Це дуже переоцінюють. Так, реально так, надо дивитися. Це тільки були...
1: За всією повагою, що називається. Так. І це дуже добре, що він дивився в цей бік і що він відчував, мабуть, схильність. Я не думаю, знаєте, от якщо ставити це питання, хоча воно, ну, не історичне, будемо так казати, чи вважав він себе українцем, скоріш за все, ні. А, ну, було прийнято в той час відродження цікавості до української культури, а якось і показувати, да, схильність до цього, власне. Що й робили Алчевський? За це величезна їм подяка. Звісно, що його цінували ті, хто піде далі. От дійсно вже, можна сказати, перетворить такий от культурний, да, етнографічний якусь українську течію вже в щось інше, в значно прямолінійне, революційне, будемо так казати. Я маю на увазі того ж Міхновського або Левка
0: Мацієвича,
1: видатного літака. Між іншим, є знаменита світлина, коли вони на фоні пам'ятника Шевченка, поруч, точніше, фотографуються. Це ще за життя було Алчевського. Ну, значить, вони його також поважали і вважали своїм, що називається. Але те, що він не був революціонером, і те, що він не намагався...
0: Не треба з нього робити такий ідеальний образ. Ви знаєте, я читав лист Христини Данилівни, дружини Алчевського, і вона написала, що мені дуже пощастило в житті мати чоловіка справжнього українця. Ви знаєте, навіть ці слова вже в тих умовах, це кінець 19 століття, що в них родина називає себе українцями. Не малоросами, не хахлами, там, не новоросами.
1: Саме українцями.
0: Да, саме українцями, ви знаєте. Угу. Тим більше родина Алчевських...
1: От дуже... бачите, до моїх слів, чи вважав Алчевський себе українцем?
0: Вважав, да. Вони вважали це однозначно. В листах дружина писала.
1: Так.
0: І вони дуже тісно контактували з родиною Івана Яковича Франка. Дуже вони в 19 столітті, на початку 20-го, навіть дружина Івана Франка, Ольга Харужинська, уроженка Полтавщини, в Харкові вчилася, ну, слобожанка, можна сказати. І вона пересилала напередодні Першої світової війни на родину Алчевських, уже не було Олексія Кириловича, а були вже дружина Христина Данилівна, діти, купу літератури. Ця література була не тільки художня, але й політична, заборонена. Тобто, як бачимо, тут продовжилась така лінія, ланцюжок, що родина Алчевських справу свого батька не забросила. Вона, звичайно, що пам'ятник Шевченка – це був виклик для того часу в родині Алчевських. Я думаю, що вони не побоялися цей пам'ятник знищити або забрати в родини Алчевських, тому що, маючи такі зв'язки серед місцевого чиновництва, ну і фінанси...
1: Ну, значить, ви знаєте, незважаючи на те, що Російська імперія відрізнялася, звісно, від інших країн тодішнього світу, будемо так казати, в гірший бік, багато в чому. Все ж таки, скажімо, те, що називається правом власності, там також поважали. Враховуючи, що пам'ятник Шевченкові був власністю родини Алчевським, вона знищити його не могла, ну, тільки викупити. Або це було, повинно бути щось, ну,
0: арешт, трус там провести, там, скажімо, незаконний, могли.
1: В принципі, ну, забороняли, ми знаємо, святкування Шевченківських днів і так далі, але пам'ятник стояв на приватній території, тому...
0: Так він був не тільки в Харкові, був на станції Юр'ївка, і був в маєтку Олексіївському, там був.
1: Тут знаєте, який цікавий момент, між іншим, пане Едуарде, якщо зачепили вже його, коли через кризу і після загибелі вже Алчевських родині довелося розпродавати власність, щоб якось погасити, ну, борги, які тоді їм навісили. А вони, Алчевська продала оцей маєток, де стояв пам'ятник, а я нагадаю, що слухачам і глядачам, що це та частина, та місцевість Харкова, де зараз знаходиться будівля, яка називається Палац культури національної поліції. Така дивна назва. І міліції він був ще в ті часи. Він перебудований, звісно, хоча можемо побачити в основі саме той палац, який архітектор Бекетов, Олексій Миколаївич Бекетов, який був зятем Алчевського і Олексія Кириловича, і Христині Данилівні, побудував. Так от, вони продали оцей свій маєток, Я зараз не пам'ятаю, кому, чесно кажучи, одному з мешканців Харкова, звісно, заможних. Єдине було прохання, про це газети писали, персональне прохання Христини Данилівни Алчевської, щоб пам'ятник не продавати, щоб він зберігся. Але куди він дівся? Ну, потім він опинився в Харківському музеї художньому, потім в Київ в після вже війни. Але да. От цей момент, як він кому перейшов, я, чесно кажучи, чоланечко трішки.
0: Невідомо.
2: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
0: Краху, як
2: увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Щоб, знаєте, так трішечки все це докупи зібрати. Отже, Олексій Кирилович Алчевський, початок 20-го століття, 1900-1901 роки, неймовірно заможна людина, знана в Російській імперії, в фінансових, промислових і політичних, власне, колах також. Людина, яка володіє банками, яка володіє промисловими підприємствами, яка є пайщиком багатьох також
0: мінімум трьох банків і чотирьох підприємств. Це капітал, якщо весь порахувати, 30 мільйонів. І саме...
1: Плюс ще Харківського сахарорафінадного заводу, між іншим.
0: Я це врахував. Цікаво. Так. Я це років там десь 20-18 я так приблизно підрахував його обігові кошти, які складали. Основний капітал, запасний і резервний, це 30 мільйонів. І на нього борг складав на момент 1901 року лише 15 мільйонів. Якщо навіть мінусувати ті, ну, скажімо так, які не міг він виняти акції облігації, 18 мільйонів. 3 мільйона плюс у нього було.
1: Давайте дійдемо, чому ж так сталося. І от стає світова криза, яка зачепила в тому числі Російську імперію. Чому вона сталася? Що причина було? Коротко так.
0: Ну, перевиробництво основної продукції металургійної галузі і машинобудування, яке розвивалося тоді на базі металургійної галузі, тобто виробництво сільськогосподарської техніки, транспортної. І, звичайно, це стало ланцюгом таким. І, якщо основним елементом будівництва розвитку металургійної галузі були замовлення на будівництво залізних доріг. Ну, ви знаєте, там 1868 рік, там Харків-Крим дорога. І, звичайно, коли вже таких замовлень не було, плюс таке перевиробництво в Європі і в Америці, звичайно, що і українські підприємства, ну, тоді не українські, в розкладі Російської імперії, зазнали кризи. І вони вимушені були закривати підприємства, звільняти робітників, і та продукція, яка була нереалізована на складах, там металопрокат, рейки, труби, потім ті кінцева продукція, яку вони виготовляли для сільського господарства, жатки, віялки, там плуги, і там цілий ланцюжок такий довгий-довгий продукції, він лежав на складах. Не мав попиту. Населення не було коштів, і підприємців теж саме купувати це, щоб далі його розвивати.
1: І плюс ціни впали на метали
0: так,
1: і вугілля.
0: Так, звичайно, впали. І там, то, що конкуренція у нас як тоді хоч і були мита на європейську продукцію, американську. До речі, Олексій Кирилович відзначився і у Маріуполі. Він сприяв будівництву російських провіданців. Він продав 156 гектарів десятин землі і сам безпосередньо долучився до будівництва цього підприємства. Це там були і європейські, і американські підприємці. Цей потім комплекс російський провіданс війшов в завод Ілліча. Азовсталь то пізніше будувалося. Так. Але це два такі гіганта в Маріуполі. Якщо брати, були там три. Нікополь-Маріупольське товариство, російський провіданс, які були два, а потім після вже смерті Алчевського і в період Радянського Союзу будується там третє підприємство «Азовсталь».
1: І от в ситуації, коли нема з одного боку покупців, з іншого боку впали ціни, далі знов таки є багато кредитів, виникає ситуація, яка
0: обігових коштів потребує,
1: практично завжди виникає. Ну, по-перше, закінчується різко кошти обігові. Нема просто звідки брати і куди вкладати кошти оцім от фінансистам, яким був Алчевський. А з іншого боку, я так розумію, що починають з одного боку лякаючись того, що втратять гроші, звертатися кредитори до банку з вимогою повернути гроші, повернути кредити, а нема чого повертати. І тут Алчевського звинувачували в махінаціях, між іншим, тоді після суду, який вже, точніше, наприкінці суду, коли який стався вже після загибелі, звісно, так. Алчевського, це справа Харківського краху, так звана, так, або так, з харківських банків. танків. Його навіть звинуватили в тому, що ну я маніпулював, скажу, що, я кажу, що він був виправданий, його злодієм не зробили. Не було. Да, але все ж таки там було сказано, наскільки ну я не точно передам, звісно, а суть, що він все ж таки якось займався деякими махінаціями, умовно кажучи. З одного банку перекидав гроші в інший, з того виймав і вкладав вже в підприємство. Знов таки, собі він не брав нічого.
0: Особисто такого його вини не було доказано.
1: І тут питання, завжди питання, між іншим, коли подібні кризи відбуваються, в тому числі і на початку вже 21-го століття, коли от американські банки лопнули. Чому саме в цей час починають звертатися до банків люди, які довірили їм свої гроші? А це не ми з вами, не такі, як ми з вами, да? Дрібні якісь, якщо у нас взагалі є якісь гроші в банках, а саме потужні, які вкладають великі гроші в банки. Ну, зрозуміло, з одного боку причина, я повторюся, це страх втратити гроші.
0: Паніка, звичайно.
1: А з іншого боку, все ж таки, ну, вважається, що також їх, якщо потрібно направити, якщо потрібно обанкрутити якийсь банк, то тоді направляють саме в той банк. Ну, починається чутки, інформаційна кампанія розпочинається. Що, а ви знаєте, що от банк, він на межі і так далі, можна повернути гроші. Це саме сталося, я так розумію, власне, з банками Алчевського, в тому числі.
0: Ну, вони буквально ці дії були недовготривалі, ці банки зберіглися, вони потім продовжили свою діяльність. Але
1: це ще один показовий, між іншим, момент.
0: Так, такий, піар-хід або дії, ну, скажімо так, супротивників. І тут якраз виникає питання супротивників. Хто ж так посприяв, що Алчевський, дискусія, чи покінчив з життя, чи загинув. Він 1901 році звертається до прем'єр-міністра, голови та уряду Російської імперії міністр фінансів Сергій Вітте.
1: Тоді ще міністр фінансів.
0: Міністр фінансів, пізніше, так. Сергій Вітте. І він вперше звернувся за державною підтримкою для розвитку ж Донецько-Юрівського металургійного товариства, щоб воно було кістяком його такої імперії підприємницької. І на початках Вітте гарантує підтримку державну, що ці його продукція металургійна, рейки, там швеллери, чушки, там купа різних продукцій буде викуплена і кошти отримає підприємство, і все буде добре.
1: Він попросив або замовлення держави, будь ласка, купіть у мене, причому за нижчою ціною, наскільки я знаю.
0: Там були знижки, дуже великі знижки.
1: Те, що ви перелічили, причому те, що грало на користь промисловості Російської імперії і залізничної, в тому числі, сфері. Або, якщо нема можливості, то дайте кредит 8 мільйонів. Віта йому відмовляє.
0: Ні, спочатку дозволи, а потім, коли він вже покинув Петербург, вийшов не в Петербург, а вже покинув урядовий квартал, скажімо так, династія Рябушинських, це стара віри, вони мали...
1: Московська, це відома династія, так, банкірів також, між іншим. Ну, банкірів і конкурентів.
0: І конкурентів. Вони мали ще доступ до Віта через своїх, ну, скажімо, сторонників, переконали Віта відмовити, надавати цей кредит і підтримку.
1: Ну, є така версія.
0: Є. Така версія. І, знову таки, чому саме в Петербурзі це трапилось? Ну, не знаю, 65 років було ще тільки Галчевського.
1: 69, 68 точніше.
0: 35-го року.
1: 35-го року, так.
0: Ну, 65-66.
1: Тобто
0: ще вік дозволяє.
1: Я прочитав, що на 69-му році.
0: Ні.
1: Чомусь, якщо він 35-го, то значить на 66-му.
0: Так, на 66-му році він ще був такий енергічна людина.
1: Те, що Петербург тут зрозуміло, тому що столиця міністерства в Петербурзі, він тут. Тут цікавий момент, що як от згадують, знов таки, як донька навіть згадувала, і його сини, наскільки я пам'ятаю, що він у доброму гуморі поїхав.
0: Абсолютно. Він телеграму там відправляв із Петербурга, що все добре. Як кажуть, це був, мабуть, удар. Він
1: ще не передвіщувало.
0: Так. Тобто він розуміє, що направляв цю телеграму із Петербурга і родині, і своїм акціонерам, що все вирішено. І, мабуть, скоріше це якраз відіграло, що пізніше, коли він загинув, скористалися Рябушинські, вони викупили набагато нижчу ціну його підприємств і кам'яновугільних, залізорудних, і Донецько-Юрівське металургійне товариство. І потім через 5 років вони наростили капітали завдяки всім структурам Алчевського.
1: Тут знов таки така трішки відіграємо назад. Тут ситуація дійсно, коли Алчевський дізнався про це, він начебто поїхав знов на прийом, але йому відмовили.
0: Відмовили.
1: І от тоді він пише листа родині, дружині насамперед, а про те, що, мовляв, нічого йому не залишається, останні, тільки як загинути, останні слова, смерть тільки смерть, нічого іншого.
0: Ну, такі це слова, емоції вже були, звісно, мабуть, звісно. Він просто якщо чуть-чуть би, тому, скажімо, стримав свої емоції.
1: Тому, ну, бачите, тут, мабуть, зіграла все ж таки порядність, чесність і тодішні представи, уявлення людей про честь. Я розумію, що це майже пафосно звучить так для наших часів, але так і є. Ну, звісно, що вона не всім була притаманна, тож, що вони такі уявлення, але що стосується Алшевського, виходить так. І тут, мабуть, саме цей лист, ну, протиричить самогубство. Ой, не самогубство, а вбивство.
0: Так, да, тому що ж потім вже похоронили не в межах цвинтаря, а не за цвинтарем.
1: Ну, його, ні-ні, якраз як самогубці його начебто не могли, але якщо б він був простим селянином, його б, звісно, не поховали. А враховуючи, що він був Алшевським, то виходу іншого, я думаю, просто не було.
0: Ну, така теж буде
1: так, але
0: думка.
1: Те, що його не вбили, це скоріш за все, те, що довели, ну, фактично можна сказати так. Єдине, да. Ну, і інше, знаєте, це трішечки так примітивно, я розумію, вибачте, виглядає, але якщо, ну, все одно паралелі якось виникають, проводиш волею-неволею. Якщо переносити на наші часи, коли ти читаєш, як звинувачують можновладців в якихось несусвітних гріхах, а вони просто отряхуються, йдуть далі, знаєте. Ну,
0: політичне замовлення, кажуть,
1: так,
0: да,
1: так, так, от і порівняєте з поступком, вчинком Алчевського. І коли він от кидається під потяг, дійсно, то за деякий час, ну, зрозуміло, що хазяїна немає, інших співвласників банків, вони під...
0: Там ще був варіант, пропонували йому продати його частку бізнесу бельгійці. Ну, він чомусь відмовив. Не знаю, чому.
1: До останнього, я думав, сподівався все ж таки, що вийде.
0: Скоріше так, тому що не хотілося йому втрачати його ці здобутки.
1: Так от дійсно продають банк Рябошинським, причому там було декілька, небагато, але 2-3 претенденти.
0: Та там номінально,
1: але все ж таки Рябошинський, саме Рябошинським, і, мабуть, цьому сприяв Віта,
0: да,
1: є
0: тому,
1: одна
0: що,
1: з версій таких.
0: Тому що потім і коли...
1: Ну, справ в тому, що якщо така ситуація виникає, то треба було б виставляти на аукціон, скажімо, або торги і так далі, а тут відразу з'явилися Рябошинські, запропонували конкретну
0: перебили
1: суму,
0: все,
1: їм
0: плюс
1: дали.
0: Плюс їхні
1: так,
0: зв'язки в уряді. І, до речі, там навіть було, що ці документи носили особисто Миколі Другому. І йому підштовхували, щоб це передати Рябошинським. Там були, скоріше всього, не тільки економічні, а можливо і політичні чинники, які там українець хоче там мати такі.
1: Зараз, між іншим, по-перше, доводилося читати, що, ну, зараз часто вішають конкретно на Рябошинських, хоча їхня причетність безпосередньо не доведена.
0: Ні,
1: ну,
0: не
1: тут, звісно, що вони, мабуть, не писали конкретних якихось там записок і так далі, але оці от, ну, деяка ланка подій, вона дає, принаймні, право думати, що так могло бути.
0: Гіпотезу таку.
1: Да. Причинно-наслідковий зв'язок, так би мовити, він все ж таки це підштовхує до цього. І зараз, дійсно, зараз от я читаю статті, знайшов багато статей про те, що Росія вбила Алчевського, Росія вбила першого українського там банкіра-підприємця. Ну, це, вибачте, я розумію і підтримую, звісно, моменти, пов'язані з абсолютно антиукраїнською політикою Росії, з тим, з віковим намаганням нас знищити і так далі. Але ну, мова тоді про це не йшла. Алчевський був включений в систему, в фінансову і промислову систему Російської імперії. Капітал був не тільки український або слобожанський, мовно кажучи, він був широкий.
0: Російський,
1: він
0: бельгійський,
1: був загально російський, плюс іноземний. Тому казати, що ну, це, звісно, це зараз це бачиться символічно. Дійсно, от Росія, російська оця так, от така чорна похмура влада вбила видатного представника, в принципі, українства, можна так сказати. Це да, але це, ну, символ 21-го століття, будемо так казати. Єдине, мені це тільки щодо припущень, само собою. Мабуть, Рябошинські могли в приватній бесіді з Віти сказати, ну, ви ж подивіться, хто. Це ж ще й сепаратист, мазепінець там і так далі. Оце могло бути, так.
0: Я думаю, скоріше всього, тому що старообрядці московські дуже впливові були серед оточення Миколи II. Це ще напередодні Распутіна.
1: Ну,
0: але вони мали доступ величезний тоді. І, звичайно, що...
1: Ви знаєте, тут щодо, до речі, щодо тих часів...
0: Можна ще таки репліку?
1: Щодо тих часів, щодо потім, там, ну, в радянській часі Алчевський не був такою популярною персоною, але на навіть зараз ім'я Миколи II тут якось не з'являється, тому я думаю, навряд чи він був причетний.
0: Ні.
1: Достатньо було Вітте
0: достатньо.
1: Впливовості там, Вітте, так.
0: Там, дивіться, ще яка була ситуація в Волчевської. Він підтримував стосунки із польськими підприємцями фінськими. І якраз і польські, і фінські підприємці, вони були такими яскравими сепаратистами в Російській імперії.
1: Особливо польські.
0: Да, так, і якраз тут в Харкові велика діаспора була польських підприємців, дуже велика. І, звичайно, така була негативна позиція до Алчевського. І постать Алчевського стала для майбутнього наступної генерації українських підприємців уже початку 20-го століття, які виросли на його прикладі. Він для них їх надихав. Тим юнакам, чоловікам, яким було 20-25 років, вони робили, як Алчевський починав із лавки, продажі чаю, кави, там, прянощів, і виростив такого, підприємця. Так само і ті нова генерація українців і вихідців із Слобожанщини бачили його приклад, що можна досягнути значних успіхів.
1: Угу. Ну, от в результаті, власне, загибелі, мабуть, історія промисловості також пішла по-іншому.
0: Ну, то можна вести приклад і розпаду Радянського Союзу, згадати. Місцеві червоні директори захотіли власності і в тому ж в регіоні, де зараз Алчевський, не тільки Луганська, Донецька, Дніпропетровська область, вони проявили такий же сепаратизм, як і Алчевський, або фон Дітмар.
1: Ох, ну я б так, я б так далеко все ж таки проводив такі паралелі. Тут інший момент, між іншим, Рябошинські продали потім банки, буквально роки за два наші харківські, вони перейшли до інших рук.
0: А підприємства залишилися під їхнім контролем, виробничим.
1: І щодо суду, який в 1922-1923 роках відбувався, це дуже був гучний процес, майже все керівництво пішло на скам'ю, на лаву підсудних, і вирок був не на їх користь, з одного боку начебто, тобто їх звинувачували багато в чому, але цікаво, що все ж таки потім в підсумковій частині, що називається, в остаточній частині було сказано, що все ж таки немає конкретної і зацікавленої провини у цих всіх підсудних, а так склалися обставини і до цього довела загальна фінансова промислова криза. Чи то вирішили все ж таки якось відійти, хоча засудити, ну, а чому б не засудити? Ну, одним словом, було так, і потім, більше того, ця криза зламала з долі багатьох людей, ще окрім Алчевського.
0: Це не тільки в Україні, там, взагалі, звісно, в Європі, в Америці. Це так.
1: Якщо казати про, я маю на увазі, про харківців буквально.
0: Звичайно,
1: так. Але потім цікаво, що вона не давала спокою, що називається, навіть до першої світової війни, до неї поверталися, згадували і так далі. І все ж таки, така загальна думка була, що підставила Алчевського, що називається, його банки, його співробітників і так далі.
0: Ну, ще можна сказати, що він підкреслює, що якраз розвиток промисловий, модерний нашого Донецького басейну буде в основі розвитку України.
1: Так,
0: тобто він підкреслював, якраз поєднання українства і іноземного підприємництва, це якраз буде запорукою, економічного розвитку України.
1: Ну, і коли Алчевського ховали, в Харкові його доставили потягом із Петербурга, сталося це вже 13 травня за старим стилем, 26-го за новим, то проводити його в останню путь прийшло дуже багато людей. Є світлини навіть, вони збереглися. Можна побачити, скільки людей тут йшло по центру Харкова, до Мироносівської церкви, де його відспівували, і до міського кладовища, де зараз молодіжний парк. І, звісно, що могила, на жаль, Олексія Кириловича Алчевського не збереглася. Отакою персоною був Олексій Кирилович Алчевський. Людина, неймовірна людина, яка, незважаючи на те, що він, власне, грав за правилами тодішнього часу, 20-го сторіччя, але створив багато чого для розвитку української промисловості. Промисловості, яка на території нинішньої України розвивалася, дав їй саме поштовх. І згадували ми Олексія Алчевського з моїм гостем сьогоднішнього випуску програми «Харківські історії», завідувачем кафедри історії, археології та гуманітарних наук Харківської гуманітарно-педагогічної академії Едуардом Хряпіним. Пане Едуарде, дуже вам дячний.
0: Дякую вам.
1: Дякую всім.
0: Цікаво було.
1: Навзаєм. Дякую всім, хто нас сьогодні слухав. Прощаюся з вами ненадовго. Зовсім скоро ми з вами почуємося о 6-й годині після випуску новин. І буде вже традиційне завершення вечора інфочерної програми на радіо «Накипіло».
3: Програма про те, яким Харків був, є та буде. Ми розповідаємо історії з минулого міста та говоримо про сучасність і майбутнє Харкова. Харківські історії з Філіпом Деканем.

0: на радіо Накипіло.
1: Росіяни вдарили по Харкову. На Харківщині двоє підлітків підірвалися на вибухівці. Укрзалізниця скасовує 5 приміських поїздів на Харківщині. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталія Шкурат. Вітаю.
2: Харків.
1: Близько 14:05 росіяни вдарили БПЛА по Київському району Харкова. Як повідомив начальник ХОВА Олег Синьгобов, дрон влучив на відкриту територію, попередньо без постраждалих. Близько 14:50 ще один ворожий дрон впав на закинуту будівлю у Холодногірському районі. За інформацією міського голови Ігоря Терехова, дрон не здетонував, постраждалих немає.
2: Харківщина.
1: На території Савінської громади на Ізюмщині через вибух постраждали двоє 16-річних підлітків. Як повідомили у поліції Харківщини, трагедія сталася вчора поблизу села Морозівка Ізюмського району. Дівчина та хлопець прогулювалися поблизу лісосмуги неподалік ставка, коли дівчина наступила на невідомий вибухонебезпечний предмет. Обоє підлітки одістали поранення, наразі вони у лікарні. У поліції вкотре закликають жителів області уникати лісосмуг, полів і необстежених територій, особливо деокупованих та прифронтових. Харківська облпрокуратура повідомила про підозру водію Форду, який вчора збив мотоцикліста на перехресті вулиць Клочківської та провулку Кравцова у Харкові. Нагадаю, за кермом автівки перебував заступник міського голови Іван Кузніцов. Підозра оголошена за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. За даними слідства, водій, повертаючи ліворуч, не переконався у безпечності маневру та не надав перевагу у русі мотоциклу, який рухався зустрічною смугою прямо. У результаті сталося зіткнення. Підозрюваний на час розслідування склав із себе повноваження заступника Харківського міського голови. Як повідомляє Суспільний, зали суду йому обрали запобіжний захід – нічний домашній арешт. 1 червня «Укрзалізниця» скасовує 5 приміських рейсів на Харківщині. Йдеться про поїзди номер 6310 Люботин-Харків-Пасажирський, номер 6601 Харків-Пасажирський-Шевченкове-Південне і у зворотньому напрямку поїзд номер 6608, а також поїзд номер 6604 Шевченкове-Південне-Дракове та у зворотньому напрямку поїзд номер 6607. Натомість із початку літа компанія додає ще один міжміський поїзд із Харкова, номер 7-8 Харків-Одеса. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло. Реклама на радіо Накипіло.
3: Фінал Ліги чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Радіо Накипіло.
6: Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Дякуємо, що слухаєте нас. Радіо Накипіло.
1: Привіт, це Юра Альтруїст з гурту Пушпака. Слухайте радіо Накипіло.

Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: так звучить радіо «Накипіло». Падають по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Не знати години, ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: В Україні 6 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Під час розмінування на Харківщині на вибухонебезпечному предметі підірвалася людина. Росіяни намагалися атакувати поліцейську автівку на Кільцевій Харкова. Коригувальник масованої атаки по Харкову отримав вирок. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталі Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На Південно-Слобожанському напрямку росіяни 4 рази штурмували позиції українських підрозділів у районах Стариці, Лиману та обік Тернової. Про це повідомив Генштаб у зведенні на 16-ту годину. На Куп'янську напрямку окупанти двічі атакували позиції сил оборони у бік Ківшарівки та Новоплатонівки.
2: Харківщина.
1: Сьогодні на Харківщині під час гуманітарного розмінування на вибухонебезпечному предметі підірвалася людина. Як повідомили у центрі координації протимінної діяльності, подія сталася у селі Брашківка Оскільської громади. Через вибух чоловік 92-го року народження отримав важкі поранення. Його госпіталізували до Ізюмської центральної лікарні. Медики надають йому необхідну допомогу.
2: Харків.
1: Росіяни дроном намагалися атакувати автомобіль поліції на кільцевій дорозі Харкова. Про це повідомляє медіа «Думка» із посиланням на відділ комунікації Головного управління Нацполіції України у Харківській області. Як повідомили у поліції, російський FPV-дрон не влучив у автомобіль. Нагадаю, сьогодні в день росіяни атакували Харків БПЛА. Влучання зафіксовано на відкритій території у Київському районі. Також дрон впав на закинуту будівлю у Холодногірському районі і не вибухнув. Про це повідомляє місцева влада. Постраждалих немає. Коригувальник масованої атаки по Харкову, яка сталася 5 червня минулого року, отримав 15 років ув'язнення. Тоді постраждали 18 людей, зокрема діти.
3: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: Увага!
3: У Харківській області повітряна тривога.
1: Харків'янин, маючи антиукраїнські погляди, сам вийшов на російські спецслужби через Телеграм. Зокрема, на військовослужбовця окремої бригади спеціального призначення Збройних сил РФ. Йдеться у повідомленні прокуратури. Чоловік коригував повітряні атаки росіян по Харкову. Для цього майже щодня на велосипеді об'їжджав місто, вишукуючи місця, де, на його думку, могли бути українські бійці або військова техніка сил оборони. Інформацію він передавав співрозмовнику текстовими повідомленнями із позначками на Google Мапах. Вночі 5 червня минулого року російські терористи масово обстріляли Харків безпілотниками типу «Герань-2». Було пошкоджено житлові будинки, ліцеї, магазин, автомобілі тощо. Того ж дня куратор одразу доручив коригувальнику перевірити результати атаки. Той зібрав інформацію про наслідки влучань і відзвітував. На суді зрадник визнав свою вину частково, ніби він не знав, що спілкується із російським спецслужбістом. Суд визнав доводи прокурорів повністю обґрунтованими. Вихідними у центрі Харкова перекриють рух транспорту через проведення благодійного маркету. Як повідомляє прес-служба міськради, рух буде заборонений у провулку Театральному на ділянці від вулиці Дівочої до вулиці Куликівської. Обмеження діятимуть із 10 ранку до 22 години 30 та 31 травня.
2: Погода.
1: Завтра у Харкові та по області буде хмарно з проясненнями, вночі без опадів. Вдень дощитиме, обіцяють грозу. Цієї ночі буде значно холодніше, лише плюс 3, плюс 8. Завтра вдень обіцяють до плюс 16. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Накипіло.
4: Відкрий очі, не перше, не останнє. Чогось ти хочеш тут, один з мільйонів. Одним на мільйон бути. Тепер рахують, лічать мовчки по телефону.

0: лічать мовчки, поки ти цифри число є.
1: Накипіло з Філіпом Диканем.
2: Час вечірнього прямого етеру на хвилях радіо Накипіло, радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше. Про Харків, про Харківщину, про людей. Це незмінне гасло радіо Накипіло, на хвилі якого ви налаштувалися. Я сподіваюся, чуєте без перешкод. Мене звати Філіп Дикань, я веду цю вечірню програму, яка завершує кожен робочий день. Ну і це традиційна моя промовка. Коли він припадає на п'ятницю, то звісно, що і робочий тиждень. А сьогодні саме такий випадок. По п'ятниця. Сьогодні на календарі 29 травня. П'ятниця. Сьогодні на календарі 29 травня 2026 року. І це значить, що сьогодні святкують Міжнародний день миротворців Організації Об'єднаних Націй, з чим я всіх і вітаю причетних. І, наприклад, от пана Олександра Дорошенка, який свого часу проходив службу в миротворчій місії Організації Об'єднаних Націй від України в Боснії, частині Югославії свого часу. І у нас був роки три тому назад з ним і його колегою Етер про те, як вони забезпечували спокій і мир в цій колишній Югославській республіці. А чому саме сьогодні День миротворця? Тому що в 48-му році під час арабо-ізраїльської війни Організація Об'єднаних Націй, новостворена тоді, вперше санкціонувала розміщення на Близькому Сході миротворчих військ. І це була перша миротворча місія ООН, от саме на честь цієї події. І визначається цей день, а також як і День пам'яті скорботи всіх миротворців ООН, які втратили там своє життя.

0: Ну, і треба сказати, що багато миротворців українських, які свого часу пройшли службу в багатьох гарячих точках планети, потім вже встали на захист батьківщини і свій досвід втілювали і передавали, втілюють і передають навіть зараз під час російсько-української війни, за що їм величезна честь і подяка. Ну, а ще сьогодні день народження нашого одного з наших звукорежисерів Алика Юхна, який зараз і забезпечує сьогоднішній етер, буквально от в ці хвилини, і завдяки якому також ми виходимо на зв'язок з вами, наші дорогі слухачі. Тож, з днем народження, Алику, весь колектив Радіо Накипіло тебе вітає. Хай все буде добре, завжди чистих етерів, зрозумілих завдань, ну і взагалі безкінечного щастя. Будь здоровий, щасливий. Ну що ж, тепер можна переходити, власне, до етеру. Сьогодні дві теми у нас будуть. Ми поговоримо про те, як українські поети, учасники слем-руху виходять на міжнародний рівень, між іншим. Це буде в другій половині програми, а почнемо ми з традиційної нашої п'ятничної рубрики, яка називається «Харківський напрямок», і стане це вже буквально за мить.
1: Накипіло з Філіпом Диканем.
0: Час вечірнього прямого етеру на хвилях радіо Накипіло, радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше. Звати мене Філіп Дикан, я веду цю програму і розпочнемо з традиційної п'ятничної рубрики, яка називається «Харківський напрямок». Це умовна, звісно, назва, бо з речником групування об'єднаних сил Віктором Трегубовим ми говоримо про події, які сталися минулого тижня на тих ділянках фронту, які проходять через Харківську область. І пан Віктор вже на зв'язку студію Радіо Накипіло. Тож, Вікторе, я вас вітаю. Добрий вечір.
2: Вітаю вас. Слава Україні.
0: Героям слава. Вікторе, ну, тут от останні дні тижня, буквально вчора, сьогодні, з'явилися новини, суть яких зводиться до того, що ворог начебто почав промацувати ті ділянки прикордоння, на які чомусь ще поки не зазіхав. І навіть більше того, ну, це взагалі традиційна для них ситуація, заявив про начебто захоплення одного з невеличких, зовсім таких маленьких сіл на прикордоння. Ну, вчора, наприклад, у нас в етері мого колеги Володимира Носкова, ваш колега Віталій Саранцев, це речник 14-го корпусу, звісно, спростував цю заяву. Це такі міфічні захоплення, начебто російські, але це ситуація якось, я так розумію, нового, вибачте, що за вас, може, починаю відповідати, але ця ситуація відрізняється від тієї, що вже протягом декількох місяців, чи в заданому напрямку, так би мовити?
2: Ну, якщо мова йде про селище Рясни, наприклад, то це просто від початку брехня. Росіяни його намагалися захопити від того, як вони зайшли в сусіднє селище Грабовське, це було на початку року. Вони з тих пір туди пруть і все ніяк не дійдуть, при тому, що між селищами там кілометр два завбільшки. Але якщо взагалі брати, то дуже характерним ознакою останнього часу є те, що росіян пішла повна шизофренія не тільки на нашому напрямку, по їхнім звітам. На Оріхівському, наприклад, напрямку, там до 20 кілометрів взагалі завели б, доходить різниця між їхньою мапою та реальністю. У нас та ж сама приблизно ситуація. Тому мені здається, що тут вони просто вже переходять в той стан агрегатний, коли вони змушені просто брехати в першу чергу власному керівництву. Тому буде ще з'являтися там різні цікаві історії про те, як вони контролюють вовчанські хутори, як вони там б'ються під Боровою, майже і зайняли, насправді від Борової якраз були відігнані. Як вони там заходять в Куп'янськ, насправді були вибиті фактично навіть з Голубівки, яка на північ від нього. От тому там зараз так, там зараз дуже активно намагаються компенсувати втрати безпосередньо на землі розповідями про великі перемоги в інформаційному просторі. Це було і раніше, але не було, чесно кажучи, настільки
0: масово.
2: Да, настільки масово, настільки гуртовано.
0: Угу. Ну, от я додам, що заявили начебто про окупацію сіл Гранів і Ветеринарне, це Дергачівська громада, і вони буквально впритул до кордону знаходяться. Ну, от якраз пан Саранцев, якого я згадав і спростував цю інформацію. Щодо Борової, ви згадали Борову, і ми якось в етері в одній з наших під час

0: їхні спроби наступати. Їхні спроби витягнутися у бік самого населеного пункту не зазнали успіху, їм довелося відійти знов. Це історія хороша насправді, бо це історія про те, що вони просто втрачають людей та ресурси на, навіть вже не на здобутки, а на доповіді про здобутки. Вже у них там були чудові зйомки, що вони начебто ще не встановлювали прапор Боровій, чи була фіксація, хоча насправді знімалося за 20 кілометрів від неї. Угу. Тому ось така історія.
1: Так. Що ж, давайте тоді, як завжди, пройдемося з півдня на північ з території Лиманського напрямку і далі до кордону з Сумщиною.
0: Ну, давайте так, якщо брати Лиманський напрямок безпосередньо, там активні спроби росіян наступати в бік самого Лиману, там дуже активне застосування кабів, але, ну, тримаємось. Далі Борову ми вже згадали, далі йде Куп'янськ, у самому Куп'янську на правому березі нормально, бо росіян там відтіснили ще трішки далі на північ, а ось на східному березі там все ще залишається серйозна напруга через постійні спроби росіян атакувати, через постійні спроби росіян давити на наші війська, але з іншого боку їм все більше починає прилетати по логістиці на Луганщині, що теж їм краще не робить. На Великобрулицькому напрямку були навіть невеличкі спроби російських наступів, без успіхів, тому ситуація залишається такою, якою вона була трішечки до цього, а саме росіяни як втратили два населені пункти там, то вони і не змогли поновити ситуацію. Далі йде Вовчанськ. Ситуація стабільна, але вона там, як я сказав, так стабільно важка. І далі вже йде Сумщина, а на Сумщині ось якраз активні спроби росіян просуватися в бік Рясного привели лише для того, що як буквально у випадку з Боровою росіяни змогли заявити, що вони взяли Рясно, навіть не входячи до нього.
1: Угу. Так. Якщо трішки далі, ще північніше.
0: А куди північніше? Ми до Сумщини дійшли.
1: Що, ну, ви інколи згадуєте щодо Сумщини, хоча це вже, звісно, не ваша відповідальність, що називається. Тобто, будемо, якщо підсумовувати, я так розумію, що можна навіть це і зробити зараз. У нас ситуація, як правильно охарактеризувати? От ви десь декілька тижнів поспіль кажете, що вона стабільно напружена, але, ну, як часто ваші колеги слово таке приводять, контрольована.
0: Ну, фактично так. Фактично воно вже не просто контрольовано, фактично мова йде про те, що російський наступ починає потихесенько ставати менше-менше. Що він трішечки є ознаки того, що вони видихаються. Подивимося, як воно буде, але мені здається, що у них зараз немає просто засобів, принаймні сил та засобів для інтенсифікації на нашому напрямку. І вже навіть не дуже вистачає для підтримки тієї інтенсивності, яка була.
1: Угу. Ну от можна, якраз цього тижня можна побачити повідомлення про те, що начебто у них вже так все справа йде до мобілізації, розширення мобілізації, можна сказати. Ну, навряд чи, за словами експертів, звісно, буде повноцінна мобілізація, повномасштабна така, що називається, бо через деякі причини, через низку навіть причин, поки що російський диктатор на це начебто не спровадиться, але все ж таки от і про роль Білорусі кажуть, і про чинник північної, звісно, Кореї, яка може направити там декілька тисяч, десятків солдат. Ну, то справа майбутнього, я так розумію.
0: Ну, я б сказав, що це скоріше справа вигаданого майбутнього. Бо з одного боку, Північна Корея не направляла солдат безпосередньо на українську територію, там йшлось про курську працю і навряд чи відправить. По-друге, і всяке введення Білорусі теж не відбулося, а масова мобілізація росіян уникають так, наче це для них гірше, ніж для українців. Я б хотів в принципі в це повірити, бо чому б не вірити, якщо вони цього уникають буквально всю війну. Тому мені здається, що це скоріш сценарії більш теоретичні, більш це сценарії, які могли би бути навіть теоретично для нас небезпечними, але реалістичними вони від цього не стають.
1: Ну що ж, хай так і

0: І стається далі, дай Боже, витримки, звісно, і дуже хочеться, щоб ми якомога частіше чули новини про те, що відповзає назад наш ворог. А я дякую Віктору Трегубову, речнику групування Об'єднаних сил, з яким ми традиційно по п'ятницях спілкуємося в рубриці «Харківський напрямок». Це умовна назва наших розмов про ситуацію на тих ділянках фронту, яка проходить по Харківській області за цей тиждень з п'ятниці по п'ятницю. Дякую щиро вам, пане Вікторе.
1: Дякую вам, на все добре.
0: На все добре, щасливо. Що ж, я перед тим, як вже до музичної паузи перейти і розпочати другу частину нашого етеру, хочу нагадати буквально один історичний факт, ну а потім вже розповісти про музичне наше присвячене на сьогоднішнє. В цей день сталася дуже сумна подія. Справа в тому, що саме в цей день, у 1942 році, під час Другої світової війни, а точніше вже німецько-совєтської частини, німці оточили під Харковом більшу частину угрупування військ Червоної армії, яке складало більше 250 тисяч солдатів. Ну, величезно. Звісно, сила людська, але якою ставили, сам Сталін став завдання закріпитися на Харківському напрямку і піти далі, і частково ми це змогли свого часу зробити, але все ж таки не втримали напрямок, провалився наступ радянської армії тодішній, перший на Харків, і німецька армія навпаки змогла швидко доволі повернути на свій бік ситуацію. 12 травня того ж 1942 року розпочало наступ на частини радянської армії під Харковом двома ударними групами. 350 тисяч військ було у німців проти більше трішки, ніж 250 тисяч військ Червоної армії, і наступали на двох напрямках, на Вовчанське, Барвінкове. От які промовисті і звучачі, можна навіть сказати, назви, які співпадають з нашим часом, 80 років по тому. Ну, як завжди, не встигали у нас, я маю на увазі, не встигало командування, не встигали підготуватися в підрозділи, не до кінця укріплення були створені, не було ешелонованої оборони, не було резервів, плани різних фронтів не узгоджувалися, ну і Червона армія просунулася тільки на 20-25 максимально кілометрів від Барвінкового, на 18-20 біля Вовчанського, і німці почали громити совєтські війська, хоча знов-таки в першій частині операції радянське командування ж повідомляло вставку, що все розгортається успішно і нормально. Ну, не так сталося, як то кажуть, як гадалося, і власне провалився той наш харківський наступ. Німці почали оточувати радянську армію, ну і, власне, за десь два тижні битви приблизно совєтська армія втратила більше 170 тисяч людей і 100 тисяч приблизно пораненими. Це, звісно, дуже-дуже приблизні цифри, бо ніхто точних, на жаль, не знає підрахунків. І, звісно, що варто про це пам'ятати і про тих, хто тоді загинув на нашій харківській землі. Я маю на увазі, звісно, воюючи в лавах Червоної армії. От те, що я вам хотів розповісти про події давнини, які сталися в цей день. Ну, звісно, що ще раз повторюся, це розтягнута подія була в часі, але от завершили оточення радянських військ німецькі саме в цей день, згідно з історичними свідченнями. Що ж, тепер перейдемо до музики, перед тим, як розпочати другу частину нашого етеру. І сьогодні буде присвята іменинникам. А календар, між іншим, історичний, дуже такий яскравий, бо цікаві люди народилися. Ну, давайте я почну, нагадаю просто тих, на честь яких якраз не буде присвят. Мел Гейнер народився, британський барабанщик гурту Simple Minds у 59-му році. У 67-му народився Ноел Галахер. Це дуже відомий музикант, засновник разом з братом Лаймом рок-гурту Оазіс. Обидва брати люди з вкрай, як би то сказати, жорсткими, а то й нестерпними характерами. Вони розсварилися, врешті-решт гурт розпався, але, в принципі, не в принципі, але залишив величезний слід в історії рок-музики. Зараз брати співають соло, але нещодавно знов зібралися. І в 68-му році народився Блейз Беллі в цей день, вокаліст Iron Maiden, англійської важкої рок-групи. Ну і розпочнемо з іменинників. Почну з 1945 року. В цей день народився Гаррі Брукер. Це співак, піаніст, а також засновник і соліст відомого дуже рок-гурту альтернативного, як тоді казали, прогресивного, точніше, рок-гурту Procol Harum. На жаль, в 2022 році Гаррі Брукер пішов від нас, ну і він відомий як автор такої знаменної їхньої пісні, мабуть, основного хіта Procol Harum, White Shade of Pale, який взагалі увійшов в історію рок-музики і став однією з найвідоміших, найпереспіваніших пісень. Цікаво, що свого часу, вже в 2000-х роках, в нульових ударник цієї групи Procol Harum подав позов з вимогою призначити і його співавтором цієї пісні, суд розглянув і вимагав, між іншим, 50% авторських. І суд погодився з ним, враховуючи всі обставини, вивчивши ці обставини, але в постанові суду було визнано не 50, а 40% всього-навсього йому заплатити, того, що він вимагав, витребував за цю пісню, а роялті призначити тільки з моменту його звернення до суду, ну і до наших днів. Тобто за попереднє багато-багато років він нічого не роялті, принаймні, не отримав. Отже, послухаємо White Shade of Pale, одну з найвідоміших пісень в історії року, яку написав співавтором, якою, точніше, був сьогоднішній іменинник Гаррі Брукер, і повернемося до етеру.

0: «Накипіло» з Філіпом Диканем.
1: Отже, час вечірнього прямого етеру на хвилях радіо «Накипіло», радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше. Разом з вами про Харків, про Харківщину, про людей. Це, нагадаю, незмінне гасло радіо «Накипіло». Дізнаюся я, Філіп Дикань, ведучий цієї програми. Я щиро радий вітати всіх, хто тільки що налаштувався на хвилі радіо «Накипіло», всіх, хто з нами разом з самого початку. І поїхали. Розпочинаємо другу нашу частину, фінальну, заключну. Відразу хочу, якщо ви, сподіваюся, що ви нас слухали спочатку і почули якусь трішечки таку збивку дивнувату, да, перед піснею у перерві. Я відразу скажу, що це моя провина. Трішечки збив я звукооператора, у якого сьогодні день народження, між іншими. Я ще раз його привітаю. Ми послухаємо пісню, яка почала було грати, тому що вона на честь ще одного сьогоднішнього також дуже відомого іменинника. Але ми не про це будемо говорити. Ви знаєте, відбувається в поетичному українському світі дуже масштабне, я б сказав, велика подія, бо український поетичний слем виходить на міжнародний рівень. І до цього кроку залишилося зовсім небагато, тому що післязавтра, 31 травня, це буде неділя, в Києві під час книжкового арсеналу на вуличній сцені відбудеться фінал. Фінал всеукраїнського слемового фестивалю, який буде вперше в історії, між іншим, офіційним українським відбором до європейського чемпіонату зі слему. Ну, а там же, якщо, дай Боже, на наші слемівці, якщо можна так сказати, виграють, то вони і кудись там поїдуть взагалі представляти Україну у світі. Ну, це справа майбутнього, може ми якось в студії тут і про це будемо говорити, але поки про нашу частину, про цей відбірковий тур поговоримо, який у Києві відбудеться з одним з учасників, по-перше, та ще і співзасновником проєкту «Lead Slam Ukraine» Олександром Кудим. Олександр, вітаю в студії радіо «Накипіло» з іншого боку, так би мовити.
2: Да, вітаю всіх, вітаю радіослухачів, вас всіх.
1: І Тетяна Хоранжук, кураторкою проєктів «Lead Slam», їй привіт, Таню.
3: Привіт.
1: Ну що ж, я так розумію, можна навіть заздалегідь трішечки привітати, тому що це подія дійсно непересічна. Як сталося так, що Харківський, господи, ну і Харківський також, між іншим, бо там Харків буде, поговоримо про це, що українські слемівці вже претендують на вихід і явно хтось буде представляти зовсім скоро Європу в слемовому європейському турнірі, отак скажу.
2: Ну давай я почну здалеку почну.
1: Це не зовсім здалеку, у нас 20 хвилин.
2: Добре, тоді трошки менше здалеку, да. Ідея і в цілому думки про те, щоб інтегрувати український слем, майоріла давним-давно, ще тоді, коли ми, я і Артем Ельф, співзасновник «Lead Slam UA», тільки починали в якості авторів виступати тоді, і йшли різні перемовини, то з австрійцями, то з німцями. Коли ми перезапустили слем у 2019 році, ми теж були близькі до розмов про якісь спільні міжнародні слеми, але, на жаль, то ковід почався, зараз повномасштабне вторгнення, і ця ідея, здавалося би, вже була б неможлива до того часу, як не з'явилася в нашому житті Тетяна Хоранжук, і Тетяна Хоранжук є локомотивом цієї ідеї, цієї інтеграції, тому передаю слово далі їй.
3: Ну, власне, загалом почати розмову про те, що як так сталося, що ми, власне, почали це робити. По-перше, хочу зазначити, що проєкт World Poetry Slam UA, тобто який ми заснували спільно, Lead Slam UA організація та організація ОВО заснували спільно, так, і все почалося, звичайно, з того, що був контакт між Артемом Ельфом та Оленою Герасим'юк, і, відповідно, вони законтачилися, але так сталося, що Артем мобілізувався до війська, і я, власне, перебрала на себе цю комунікацію, і дійшло до того, що ми все-таки, попри різні труднощі, попри всякі речі, які відбувалися, і брак фінансування, бо, щоб ви розуміли, це ці всі відбори, що відбувалися, ми просто робили на чесному слові. Тобто ми не маємо жодного гранту, але навіть коли нам умовно відмовляли різні інституції, ми такі, типу, ну, ми все одно це зробимо. Незважаючи ні на що, ми зробимо, тому що
1: ми спромоглися, можемо. Самі будемо.
3: Так. Ми зробимо. І ми зробили, власне. Ось. І що дуже важливо, те, що насправді це не просто якась умовно серія подій, чи це, не знаю, там якась певні конкурси чи тому подібне. Це набагато більше, тому що загалом слем – це не лише про сам виступ. Слем – це завжди про спільноту, про атмосферу. Слем завжди про якусь тяглість. Так. Ось, а тут загалом йдеться про те, що це можливість для українських авторів та авторок сцену, для сцени, яку свого часу також і сформував Lead Slam UA, тому що маємо розуміти, що ми не тільки в Харкові робили події, а ще й по всій Україні. Можливість для цих авторів і авторок вийти на європейський рівень і показати, які все-таки українські поети та поетки класні, і як вони можуть дуже потужно виступати і вражати публіку, навіть європейську, тому що ми маємо приклади того, як їздили наші загалом автори і авторки, які не були дотичні до Lead Slam UA як організації, так, але все ж представляли Україну на європейському рівні, а потім іноді і на світовому. Тобто ми маємо Олену Герасим'юк, маємо Лазуткіна, маємо Ігора Мітрова, так, які їздили. І ми бачимо, як їх класно і позитивно приймали у Європі. Тому я думаю, після такого масштабного нашого відбору, де ми просто вибрали найкращих з найкращих, кожне місто будуть представляти просто мега потужні автори.
1: Поговоримо про це. Так,
3: незабаром
1: вже.
3: То буде класно.
1: Вже знають українських представників слем-руху
2: в Європі. Так, вони пробували вікно в Європу.
1: Але зараз вже буде потужний, я сподіваюся, такий...
2: Так, ми були такою чорною плямою на мапі слем країн, скажімо так. І ось теж велика вдячність тоді Олени Герасим'юк, бо вона розпочала це, виходить, хрестовий похід, і з Літагінцьову вони почали ці перемовини. Давайте ми зробимо щось, щоб вже не в такому, як, це неправильно сказати, випадковість, але ці люди без відборів проходили. Uh-huh. Тобто хтось через знайомих, коли поговорили з певними організаторами, давайте от українського автора. А зараз це вже йде мова прям конкретно співпрацю і можливість репрезентувати нашу лігу з точки зору всеукраїнського відбору. І ось нарешті це буде кандидат, який прийшов прям бої між собою слеми.
3: Так, завдяки прийшов до слему, завдяки слему. Це важливо, тому що...
1: На запрошення, як виключення якесь, а вже виборов це право, що називається. А як і в будь-якому змаганні, якщо є фінал, то, значить, були відбіркові тури, ти вже згадала. Розкажи, будь ласка, які тури були, з чого складалися, як проходили?
3: Ой, було дуже багато турів. Скажімо так, перший тур був онлайновий, де учасники, будь-які учасники зі всієї країни, єдине, що мали мати більше 18 років, так, могли відсилати свої поезії відеопоезію, тобто відео, як людина читає вірш, так, можливо, навіть якісь там перформанси, тому подібне, відсилати. Потім різне 11...
1: Я уявляю відчуття членів журі.
3: Так.
2: Це не просто робота.
1: Кількість передивитися.
3: Більше 150 заявок ми отримали, так, зі всієї країни, так. І ці всі заявки переглядали 11 журі за 16 критеріями. Тобто там були критерії технічні, себто такі, як чи не перевищив таймінг, чи немає музичного супроводу, тому що слем має бути просто робота голосом, робота з собою. От ти стоїш на сцені і працюєш з собою, так? Але мусиш відпрацювати так, щоб тебе могли почути різні люди і глядачі загалом. Тобто був онлайн-тур. З онлайн-туром ми обрали 64 учасника по 16 учасників на кожне місто України. Тобто це був Київ. Загалом починалося з Харкова, потім Київ, потім Одеса, потім Львів.
1: Чотири міста.
3: Так, починали ми з Харкова, тому що це для нас була така нотка тяглості, боже, вибачте, будь ласка, так, але йдеться про те, що в Харкові, по суті, Lead Slam UA
2: задав
3: починався.
2: І планку, і задав настрій. Да. І він показав те, як можна було, і потім, порівнюючи це вже по відгукам людей, які були, і організаторів, і суддів, які там і дивилися онлайн те, що відбувалося в Харкові, то він задав ту планку, яку, важко було повторити іншим містам. Угу.
3: Так, але кожне місто має свій вайб, і це дуже класно, ми помічали ще просто їздячи, і ми досі їздимо по різних різних містах України, і кожне місто має якусь таку свою атмосферу поезійну, поетичну, так?
1: Ну, міста так, визначні, специфічні, так, але, саме такі.
3: Але ми помітили так дуже важливу річ, що саме от традиція слему найкраще сформована у Харкові. Ну, тому що...
2: Але це дивно, бо 7 років Lislam.ua стабільно проводить слеми.
3: Так, а перед тим з 2008 року ми так. маємо традицію харківську слемівську, яку започаткував ще мультфільм «Гагарін».
2: Важко знайти в якомусь місті в Україні, де було би так планомірно і багато років би існувало би це культурне явище.
1: В Києві немає.
2: Ні, це стихійно. Все починали взагалі з фестивалів, і слем це був як такий момент розбавити фестивальну подію. Ось прийшов слем з різними постійно правилами, які змінювалися. І мультфільм «Гарін» свого часу якраз привніс слем до бару, до барної поезії, до ось таких от контркультурних моментів. І виніс їх на постійну основу, навіть з певними рейтингами, стабільним учасником, ком'юніті. Це ком'юніті, яке зростило, грубо кажучи, нас там з Артемом, які тепер продовжують.
3: І це вже існує 4 хвилі цих авторів, тобто 4 покоління авторів, так, які слемилися в Харкові.
1: Ветерани, динозаври.
3: Сашко, ти ще з першої хвилі?
2: Ні, я з 2010 року, це вже друга така хвиля.
3: Друга хвиля. Тобто ми маємо першу хвилю, маємо тоді слемився, наприклад, Полежака. Ось, ми маємо другу хвилю, наприклад, це і Артем Ельф, і Олександр Куч.
2: Ну, з Полежакою слемився разом.
3: Так, ну так, з Полежакою все. Ми маємо третю хвилю, яка тривала з 19-го, умовно, до 22-23 року. І маємо четверту хвилю, яка зараз відбувається. Вона ще не закінчилася. Четверта хвиля літературного слему вже не просто харківська, а всеукраїнська.
1: А що таке закінчення хвилі? Чому це проявляється?
3: А воно, ну так ми не можемо, наприклад, різні літературні напрямки сказати, що от він закінчився, так? Типу, ми можемо це зробити лише коли вже починається щось нове, якісь, знаєте, нові...
1: Приходять нові люди,
3: новий так? люди, новий дискурс. А тут якраз, власне, почався новий дискурс після повномасштабний. Тому що, як мінімум, те, що українські поети і поетки перейшли на українську, тому що багато з них писало вірші російською, розуміємо, що був такий час, так? Багато з них ми маємо дуже багато військової поезії, ми маємо багато поезії, ми маємо, вибачте, ну це сумно, але загиблих авторів, так, які зовсім вже по-іншому змушують бачити це все, що відбувається, цю всю традицію і тому подібне. Ось, і ми маємо також багато нових авторів, багато молодих авторів, але також і людей, які умовно з Харкова пороз'їжджалися по всій країні внаслідок повномасштабного вторгнення. І це от вже формує зовсім інший, знову ж таки, вайб, зовсім інший дискурс, зовсім іншу якусь парадигму слему. І зараз це відчувається, що воно відбувається саме так.
1: Цікаво, страшенно, на мій, принаймні, погляд на мене, знати, як от, ну, умовно кажучи, вимірюються або формуються оці от хвилі. Згадали ви 4 міста, де проходили, я повертаюся до слемового фесту, так би мовити, який фіналом закінчиться нарешті у Києві післязавтра. 4 міста, де проходили відбіркові тури. Це ж, я так розумію, не значить, що тільки містяни, мешканці цих міст. Хто завгодно, але кому десь... де краще, де зручніше, так, міг брати
3: загалом,
1: участь?
3: Загалом, як це робилося? Це робилося за загальним рейтингом. Тобто ми не могли зробити суто по містах, тому що це було б несправедливо, так? Ми зробили велетенський загальний рейтинг, там в загальному рейтингу були оцінки, і всі люди, всі 64 людини, це були люди з різних міст. І умовно, наприклад, київських там було трошки більше. Ну, харківські якраз пішли на Харків суто...
1: Ну, логічно,
3: там,
1: так.
3: Там прям суто, там був,
2: все
3: суто був Харків, так. Ось. А от, наприклад, київських було більше, ніж в Києві потрібно, так? І, відповідно, ми пропонували їм, дивіться, ви до Києва не проходите, але проходите до Одеси або до Львова. Обирайте, що ви хочете, Одесу чи Львів. Ну, і люди обирали, куди вони їдуть. Що цікаво, кияни обирали Одесу зазвичай. Ось. Так.
1: Харкова боялися, мабуть.
3: В Харкові не треба було нікого, там всі свої прийшли.
1: От. Після того, як відібрали з тих 64, скільки відібрали на наступний тур, який вже наживо проходив, я так розумію?
3: Ну, це якраз от 64 людини, які вже виступали наживо. Тобто це вже 64 зі 150.
1: Так. Правильно, 150 ж прислали відео
3: і по 16 людей людей в кожному місті. І, власне, з кожного міста ми мали по трьох людей, трьох фіналістів, які проходять у фінал в Києві. Але поміж тим також було вибрано лакі лузерів. Це такий формат цікавий, європейський формат.
1: Щасливі невдахи.
3: Так, щасливі невдахи. Так, це йдеться про те, що людина мала високі умовно бали, але їй не пощастило бути в групі, тому що слем загалом це, ну, тобто ми всі правила оці, які ми мали на європейський слем, це, ну, на наш типу європейський слем, це були адаптовані європейські правила, і коли наш український слем йде за, ну, наш слем, Lead Slam UA, йде за олімпійською системою на виліт, тобто там з першого туру приходять там найкращі, потім знов найкращі, і там лишається умовно від 3 до 5 людей в фіналі, і там виграє одна людина. То тут була футбольна система, тобто людей за жеребкуванням ділилися на групки, на 4 групи по 4 людини. І, власне, з тих групок вони виступали в 2 тури цими групками, і потім з кожної групи виходило так, що 2 людини найсильніші з групи проходили далі в фінал. І так могло бути, що одна група, наприклад, сильніша, а друга слабша. Із сильнішою там хтось, там пройшли найсильніші, так? Ось, а хтось, по суті, мав більшу кількість балів, ніж, наприклад, ті, які пройшли з слабшої групи, умовно, так? І ці люди, якраз там ми загалом робили рейтинг, так, списки і тому подібне, і ці люди якраз є тими самими лакі-лузерами, тобто, які не пройшли, бо їхня група була сильна, і це було важко там виступати, але з другого боку вони мали високі бали, і люди з найвищими балами також таким чином могли проходити. І ми мали з кожного міста по лакі-лузеру, і, власне, ще один учасник з Харкова, це, власне, лакі-лузер, це Джей Барнадот, це військовослужбовець. Ось. І це дуже класно, що нас дуже багато військових в слемі, бо я так підрахувала, що майже з кожного міста по 2 військовослужбовці, так точно.
2: Так, хлопці записували відео з бліндажів, з будинків на відтяжці, з окопів. Це дуже сильно було.
3: Так, і виступали, і таким чином можна було виступити на слемі, тому що ми дали можливість не тільки виступати наживо, а ще й онлайн включатися, тому що, ну, для нас було важливо, щоб виступили військові. Ми знаємо, що військовий не може так просто взяти і покататися, куди він захоче, так?
2: А таким чином, захоче,
3: і коли так. Захоче.
1: А от у Києві, до речі, буде можливість виступити?
3: Так,
1: ну, так?
3: Так. Так, буде, але там, мені здається, що поки ніхто не казав, що буде відео, там, здається, всі будуть наживо. Ну, це важлива така подія, і ми
1: тішимося,
3: тішимося, що все-таки вдається приїхати наживо. Там деяким ми навіть від організації писали спеціальні листи до командування. Відпустіть,
1: тобто,
3: будь ласка.
1: Це максимально серйозно
3: так,
1: було.
3: Так.
1: Ну, от пан Олександр Кудь, який сьогодні тут навпроти мене сидить, якраз в Києві виступить в тому числі.
2: Так, до останнього була вірогідність того, що в мене не вийде у зв'язку з службою, ну, от сьогодні я точно отримав плюсик від свого командування.
1: Ой, вітаю,
2: і видихнув, але ми знаємо, що це армія, тому вже думаю, що чи не підготувати мені все ж таки на всякий випадок відео, а вдруг воно все поміняється, тому що тут
1: голограма якусь свою.
2: Да, але я розумію, наскільки важливо бути живий виступ. Ну, тобто, коли ми дивимося лайв-концерт на Ютубі, це не зрівняється з тим, як ми попадемо на реальний концерт.
1: Звісно.
2: Було б дуже обідно, якби не вийшло.
3: Тому що слем – це не просто про вірш і те, як ти його читаєш, це про те, як ти взаємодієш з залом. Це перформативна поезія, це такий суміш театральності, шоу, ну, і, звичай,
2: стендапу
3: такого, так. І це дуже важливо ще взаємодіяти з публікою, але що цікаво, наприклад, ми мали випадки у Харкові, коли військовий з бліндажу, йому вийшло взаємодіяти з публікою, де він просто сказав тоді
1: встань.
3: Ні, це було відео. Він записав відео наперед, тому що він не мав можливості вийти в той час, коли потрібно, він записав відео. І він читає вірш, в якийсь момент каже «Встаньте», і всі встають. Ми такі це працює.
1: Так. Серйозно, так.
3: Це було сильно.
1: Я хотів додати тільки, що будь-який виступ не так, звісно, не передає відчуттів з екрану, будемо так казати. Одне діло, коли ти дивишся, і інша справа, коли ти присутній наживо, це зовсім по-іншому. Отже, 16 поетів-слемінців виступатимуть в Києві. Один переможе?
2: Так.
3: Один. Одна людина, це хлопець чи дівчина, ну, поет, звісно, чи поетка, тут, так? Тут вже... Ось, одна людина переможе, і, власне, ця людина буде якраз офіційним представником від України на Європейському слемі, який відбудеться у Грасі в Австрії. Ось, а вже після того надіємося, що ця людина також і потрапить на світовий слем у Японію.
1: Хто післязавтра судитиме?
3: Ой, післязавтра судитиме загалом Олена Герасим'юк, Дмитро Лазуткін і ще двоє членів журі, які свого це будуть іноземні журі, тому слем буде двомовний загалом, так щоб вони також розуміли, що відбувається. Тобто там буде перекладачка одночасно, так, і буде на віршах учасники будуть читати вірші українською, але ззаді на екрані буде переклад віршів англійською мовою. І це якраз члени журі, які судили слем світовий у Мексиці. Ну, тобто, це солідні члени журі.
1: Французька пара, наскільки знаю, поети, да, чоловік і дружина. От, ну, випередила моє питання, хотів запитати, звісно, яким же чином з інших країн всі беруть участь в міжнародних змаганнях, тепер зрозуміло. Ну, з Харкова я скажу відразу, це Олександр Куть, який тут в студії присутній, яко, Діна Чмуж, Джей Бернадот. Оці люди, і бажаю, звісно, що бажаю успіху саме харківцям. Куди ж діватися? Так. Так, ну що ж, здається, ми поговорили про все. В Грац, Австрія з'ясували також. А скільки, до речі, з якої кількості країн там будуть?
3: Ой, там насправді велика кількість. Там вся Європа. Це загальноєвропейський слем, але також там будуть брати участь африканці. Ось. І завжди кажуть, ну, принаймні, нам так розповідали, що боротися проти африканців дуже тяжко, тому що це дуже потужні слемери.
2: Це от якщо ви бачите, як джазмени співають, ага, як хіп-хоп артисти виступають, то це дуже схожий момент, бо це вони несуть цей вайб, внутрішній. Я заради цікавості теж передивився, і да, це потужно. Це реально, ну, це і спів, і хіп-хоп, і вірш, і ця енергія, яку вони несуть. Ну, тут є з чим поборотися. Да.
1: Слухайте, а на Заході, ну, от в Європі слем-фестивалі влаштовуються як окрема подія, чи як от в Києві буде на якійсь
3: як окрема
1: також
3: велика
1: потужні
3: подія? Ага. Слем Європі – це як Євробачення.
1: Неймовірно популярно, так?
3: І це треба розуміти. Так, коли в нас в Україні воно чомусь вважалося якимось таким низовим, андеграундом і тому подібне, хоча насправді воно таким не було, так? То слем завжди відкритий для всіх, для кожного, хто хоче бути в цій спільноті, а спільнота дуже класна і тепла. Ось, то в Європі це відбувається справді на рівні Євробачення масштабно. Воно може відбуватися в велетенських оперних театрах чи тому подібне, в велетенських залах. І, що важливо, люди приходять на це, і людям подобається.
2: Є слем в Німеччині, є слем радіо, є слем ТІВІ, є величезні ютуб-канали, присвячені слему, де перегляди виступаючих набирають там сотні тисяч переглядів. І так далі. В Європі дуже багато слем-ліг. Якщо от ми формуємо свою Litslam.ua-лігу, да, то там буквально там в Польщі в кожному містечку є своя слем-ліга зі своїми особливостями правила, зі своїми підходами, зі своїми хвилями розвитку слему. І тому, коли попадають люди на оці такі міжнародні події, ти просто відчуваєш оцю різницю, кожен несе букву. І ми дуже хочемо, щоб саме представник Litslam.ua, нашої хвилі, він залетів і показав оце надбання, ну, грубо кажучи, харківський метод подачі вірша, харківський слем і український зараз.
3: Ну, харківський метод подачі, справді, мені здається, що колись треба буде якось сісти з літературознавцями і всякі науковцями, які
1: можуть розібрати,
3: тому що насправді я людина, яка потрапила в слем з Галичини загалом, так, і цей, я скажу, що збоку я чую, чим довше людина ходить до нас на слеми, ну, слемиться в Харкові, тим більше в ній відчувається слем. От це те, що ми кажемо, відчувається слем. А що це таке відчувається на слем? Ти зразу з натовпу побачиш людину слемера харківського. Це буде зразу видно, типу, це реально велетенська школа. І мені здається, що з часом це дійсно треба якось вичленувати, що ми несемо. Можливо, це навіть окремий літературний напрямок. Можливо, це якийсь жанр, можливо, ще щось. Це 100% щось, чого не було. І це не дивно, я називаю, що в Харкові відбуваються нові 20-ті, бо мені здається, можливо, справді Клисна збличити в школі.
1: Неймовірно цікава і важлива сторінка, між іншим. А враховуючи, що ми ще і свідками її, так це просто неймовірно. А ви ще і творцями цього. Слухайте, ну я бажаю успіху, пане Олександре. По-перше, щиро дякую за цікавезну бесіду. Шкодую, що замало насправді. Хай все вдасться. Ну і нагадаю, що говорили ми про фінал події, яка називається World Poetry Slam Ukraine, тобто фінал національний слем-руху українського, який пройде в Києві і є першим в історії, між іншим, офіційним відбором до Європейського чемпіонату, який в Граці відбудеться цього року. І говорив я з учасником фіналу, з співзасновником руху Let's Slam Ukraine Олександром Кудим і кураторкою Let's Slam Ukraine Тетяною Хоронжук. Дякую щиро, мої дорогі. Ну і на цьому закінчую програму. Про музику буквально два слова, звісно. Давайте я трішки так перескочу. Я поставлю, по-перше, музику людини, яка трішки молодша, ніж інша, але скажу тому, що ви напевне, цю музику знаєте точно. Щоб мій звукорежисер зараз не переплутав, це друга музика, яку я скинув. Дені Ельфман народився сьогодні, в цей день, точніше, в 53-му році. Ну, це вкрай відомий американський композитор, автор пісень, продюсер, а ще і співак. Між іншим, він пише в основному для кіно, для вистав, але і концерт, не концерти, а симфонічну музику і так далі. Ну, от слухайте, він написав, наприклад, теми для телесеріалів «Сімпсон», «Відчайдушні домогосподарки», але це ще так, квіточки. В 85-му році він почав співробітничати з Тімом Бертоном, тим самим, і почалося. «Бітлджуст», «Едвард Руки-ножиці», «Бетмен», «Жах перед Різдвом», «Чарлі та шоколадна фабрика». Ну, я думаю, досить, да, щоб ви зрозуміли, для кого і для яких фільмів, точніше, він пише. А ще він співавтор фільмів, музики для таких фільмів, як, наприклад, «Розумник Вілл Гантінг», «Чикаго», «50 відтінків сірого», а ще і для фільму, музику, з якого ви точно знаєте. Алек Став.

0: накипіло з Філіпом Диканем.
1: Ну от завершується наш сьогоднішній вечірній етер, радіо накипіло, і перед тим, як ви почуєте вже підсумковий випуск новин, скажу декілька слів про музику, яку після новин ви вже почуєте. Вона також присвячена сьогодні одному з сьогоднішніх іменинників, відомих і навіть легендарних. В 49-му році народився Френк Россі, справжнє його ім'я Френсіс Домінік Ніколас Майкл Россі, отак от багатоскладове. Ну це співзасновник, соліст, фронтмен, лід-гітарист, єдиний постійний і досі діючий учасник рок-групи «Статус Кво». Ви точно знаєте. Між іншим, за кількістю хіт-альбомів вони поступаються лише «Ролінгам». 32 вони записали. У «Ролінгів» їх трішечки більше, там 36 або 35. Вони мали понад 60 хітів у чартах Великої Британії. Це більше, ніж будь-який інший гурт, між іншим. Ну і насамперед гурт відомий по кавер-версії пісні «You're in the Army Now», але я поставлю не цю пісню, а іншу під назвою «Whatever You Want» з одноіменного альбому 79-го року. Але буде вже це після новин. І на цьому я з вами прощаюся. Хай все буде добре, тихо, спокійної п'ятниці, вихідних і слава Україні!
0: Новини на радіо накипіло.
2: Під час розмінування на Харківщині на вибухонебезпечному предметі підірвалася людина. Росіяни намагалися атакувати поліцейську автівку на кільцовій Харкова. Коригувальник масованої атаки по Харкову отримав вирок. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталі Шкурат. Вітаю.
0: Новини з фронту.
2: На Південно-Слобожанському напрямку росіяни 4 рази штурмували позиції українських підрозділів у районах Стариці, Лиману та обік Тернової. Про це повідомив Генштаб у зведенні на 16-ту годину. На Куп'янську напрямку окупанти двічі атакували позиції сил оборони обік Ківшарівки та Новоплатонівки.
0: Харківщина.
2: Сьогодні на Харківщині під час гуманітарного розмінування на вибухонебезпечному предметі підірвалася людина. Як повідомили у Центрі координації протимінної діяльності, подія сталася у селі Брашківка Оскільської громади. Через вибух чоловік 92-го року народження отримав важкі поранення. Його госпіталізували до Ізюмської центральної лікарні. Медики надають йому необхідну допомогу.
0: Харків.
2: Росіяни дроном намагалися атакувати автомобіль поліції на кільцевій дорозі Харкова. Про це повідомляє медіа «Думка» із посиланням на відділ комунікації Головного управління Нацполіції України у Харківській області. Як повідомили у поліції, російський FPV-дрон не влучив у автомобіль. Нагадаю, сьогодні в день росіяни атакували Харків БПЛА. Влучання зафіксовано на відкритій території у Київському районі. Також дрон впав на закинуту будівлю у Холодногірському районі і не вибухнув. Про це повідомляє місцева влада. Постраждалих немає. Коригувальник масованої атаки по Харкову, яка сталася 5 червня минулого року, отримав 15 років ув'язнення. Тоді постраждали 18 людей, зокрема діти. Як повідомила облпрокуратура, суд визнав його винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. У травні 25-го року харків'янин, маючи антиукраїнські погляди, сам вийшов на російські спецслужби через Телеграм, зокрема на військовослужбовця окремої бригади спеціального призначення Збройних сил РФ, йдеться у повідомленні прокуратури. Чоловік коригував повітряні атаки росіян по Харкову. Для цього майже щодня на велосипеді об'їжджав місто, вишукуючи місця, де, на його думку, могли бути українські бійці або військова техніка сил оборони. Інформацію він передавав співрозмовнику текстовими повідомленнями із позначками на Google мапах. Вночі 5 червня минулого року російські терористи масово обстріляли Харків безпілотниками типу «Гарань-2». Було пошкоджено житлові будинки, ліцеї, магазин, автомобілі тощо. Того ж дня куратор одразу доручив коригувальнику перевірити результати атаки. Той зібрав інформацію про наслідки влучань і відзвітував. На суді зрадник визнав свою вину частково, ніби він не знав, що спілкується із російським спецслужбістом. Суд визнав доводи прокурорів повністю обґрунтованими. Вихідними у центрі Харкова перекриють рух транспорту через проведення благодійного маркету. Як повідомляє прес-служба міськради, рух буде заборонений у провулку Театральному на ділянці від вулиці Дівочої до вулиці Куликівської. Обмеження діятимуть із 10 ранку до 22 години 30 та 31 травня.
0: Погода.
2: Завтра у Харкові та по області буде хмарно із проясненнями, вночі без опадів. Вдень дощитиме, обіцяють грозу. Цієї ночі буде значно холодніше, лише плюс 3, плюс 8. Завтра вдень обіцяють до плюс 16. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо «Накипіло» про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на радіо «Накипіло».

так звучить радіо на Кипіло. І так звучить радіо на Кипіло. Щороку між нас вольнати.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з Drone Force на технологічні посади сухопутних військ. Заповни анкету на droneforce.army.
2: Слухай, давай без цього всього, а? Шо-шо? Ну а ти шо? Б'ємось чи здаємось? Битися чи миритися? Ну ти ж знаєш, як правильно. Давай, приходь. Доєднуйся до війська. Краще з рекрутером. Територія рекрутингу.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
3: Так звучить радіо Накипіло.
4: Янголе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
3: І так звучить радіо Накипіло.
5: We are the queens, powerful beings, without the real beauty, you know what it means.
3: І так звучить радіо Накипіло.

хвильовий. Майк Йогансен, Наталія Ужвій, Лесь Курбас творили в Харкові. І якби могли, слухали б радіо «Накипіло».

читав молитву гірку. І мам говорив, сонце сходить буде, і все, що зникає, ще колись зійде. Ніщо не зникає, відповів йому брат, я битимусь тими, з ким бився Марат. Я знаю, напевне, чому він помер. Щоранку він бився проти химер. Щодня він збивав у кров кулаки, аж доки над ним не згасали зірки. Не всі заступають за цю межу, всі наші знають, про що я кажу.

0: відійшов у бік. Він був молодший на рік. Марата вважав головним, тримався ним, сюди ходив за ним. Тепер ось мовчав, відійшовши нараз, і стримував сльози, певно соромлячись нас. Коли виносили тіло, почався сніг. Він падав із темних небес до ніг. І мам ішов попереду, наче мара. Весна на цвинтарі, не найкраща пора. Жінки починали плакати, а чоловіки відчували, як тихо згасають зірки.
1: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.

Вечір у Харкові. Радіо накипіло. Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло.
1: Падаю по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
2: Бо не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця, не поможе тоді.
3: В Україні 9 вечора.
0: Так звучить радіо Накипіло.

0: так звучить радіонике піво.
1: Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіонике піло.
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: На радіо Накипіло звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
1: Як звірята говорили.
0: Казки з Наталею Накипілою на радіо Накипіло.
1: На лісовій галявині із раннього ранку чувся шум і галас. Заєць Морквиніс розповідав дивні історії про заморські краї, в яких він побував, шукаючи собі кращого місця на землі для життя. Але чи то не знайшов такого, чи вирішив перепочити і нещодавно знову оселився під старим дубом у просторій норі. Та відколи повернувся, почав говорити не заячою мовою, а із дивним лев'ячим заморським акцентом. Та ще й дуже хизувався цим.
2: «Та що ви там, селюки? От послухайте, як у далеких краях царі говорять.
1: Виходило це у нього дуже кумедно, і усі навколо пирскали від сміху, але в очі нічого не говорили. Тільки мудрий старий сич наважився.
2: «Щось тобі, зайче, язик покрутило у тих подорожах. Тепер і зрозуміти тебе важко буде. Ти ж заєць тепер, чи хто?»
3: «От вигадали, не розуміють вони. Та це ж царська мова, її обов'язково треба знати. Та й яка різниця, як розмовляти, все одно зрозумієте. А я заєць, я просто говорю мовою самого лева».
1: Сич на ті слова тільки скрушно похитав головою і полетів далі від невігласа. Так і залишився Морквиніс у лісі, і далі говорив лев'ячою мовою, зверхню поглядаючи на інших. А зайці в окрузі мовчки це терпіли, бо й справді ж, яка різниця, якою мовою, та ще й такою вишуканою, самого лева. Минув час. Морквиніс провів у свою нору зайчиху і також навчив її говорити мовою лева, а тоді зайченят, які народилися. Вся родина тепер ходила повагом по лісі і погаркувала на інших звірят. Але ж зрозуміло, то й мовчали усі. Аж поки не з'явився у їх лісі дикий лис, слава про якого ходила вже давно по їх краю. Багато нещасть він завдав, пташенят знищував. Малята зайця Морквиноса гралися жолудями біля нори, коли зустрів їх лис-дикун.
2: «Ох, які ж ви солоденькі!» – аж процмокнув він від задоволення. «Запрошую вас до себе. У мене стільки жолудів та шишок, та ще й моркви цілий погреб!»
1: Насторожилися зайченята.
2: «Та чого ви? Не хочете? Та я вас сам заберу. Може, мені у пригоді станете, або леву буде подарунок. Ви ж, напевно, його дітки, якщо його мовою говорите». І, вхопивши двох за вушка, потягнув у свою нору.
4: «Відпустіть нас!»
1: – просили.
4: «Ми зайченята!»
1: Лише третьому, найменшому, вдалося втекти.
2: «Розсмішили! Та хіба зайці можуть говорити лев'ячою мовою? У кожного мова своя. От я, якщо б не говорив мовою лисиць, хіба я був би лисом? Ні. Якимось дивним звіром, схожим на лиса, бо самого ж вигляду, знаєте, замало. Треба ще мову. Якою мовою говориш, тим ти і є. Віднесу вас до приятеля лева, може, винагороду якусь отримаю».
1: Вирішив. Пручалися зайченята, кричали, але лев'ячою мовою, якою вміли, якою їх тато навчив, заєць Морквиніс.
4: «Хто це там речить?»
1: Дивувалися звірята, які чули їх крик. «Невже левеня якесь у ліс забрало? От дивина! Але ж левеня – це не заєць, дасть собі раду!» І знову бралися до своїх справ. А маленьке зайчення, яке врятувалося, пострибало чимдуж на допомогу кликати. Та до кого не прибігало, усі тільки усміхалися. Щобто родичів лева, які його мовою говорять, рятувати потрібно було. Заєць-морквеніс у цей час вже всі лапки собі збив, шукаючи своїх діток. Усіх запитував, за кожен кущик зазирав, чи не бачили, не знають, чи не чули, щоб зайченята на допомогу кликали. «Ні, ні, ніхто із зайченят допомоги не просив», – відповідали. Увесь ліс оббігав морквеніс і зрештою прибіг до нори дикого лиса.
3: «Чи не бачив ти, лисе, моїх діток?» – запитав, трусячись від страху.
2: «Ні, не бачив. Бігали якісь схожі на твоїх, але ж говорять, як левенята. То точно не твої. Але стривай, ти ж також так говориш. Хто ж ти такий?»
3: «Та я заєць, тільки мовою лев'ячої навчився, і розуміють мене усі, то так і діток навчив».
2: «Отож, вони мені теж торочили, що зайченята, але ж мова інша. Йдемо, я вас усіх до лева відведу, буде мені ще більший викуп».
1: Лев у цей час саме пообідав і відпочивав на зеленому килимі трави. Він жив тут давно, відколи повернувся із роботи у цирку. Так у лісі і прижився. Дикий лис прислуговував йому і догоджав, щоб мати хист. От і зараз вирішив вислужитися.
2: «Шановний пане, ось дивися, приніс я тобі дитинчат, по-твоєму, говорять».
5: «Рррр, дитинчат? Якісь вони не схожі на мене!»
1: – скривився лев, розглядаючи морквеноса і його діток.
2: «Ну, та не схожі, але мовою твоєю розмовляють. То, може, просто такі народилися? Хворенькі, що такий вигляд мають?»
3: «Зайченятами!» – почав було морквеніс, але лев не дав йому договорити.
5: «Хто? Та що ви верзете? Зайченята й говорить мають, як зайченята. От я б зараз почав говорити твоєю заячою мовою. Чи боявся б ти мене? Чи вважав би ти, що я лев?»
1: І справді, подумав морквеніс, не сприйняв би я його як лева. То що ж тоді? Говорити заячою?
5: «Відведи його, лисе, вночі до сови. Вона дуже розумна і підкаже, хто це».
1: Так і зробили. Коли на землю спустилася ніч, повів дикий лис зайченят до сови. Постукав до старого дерева, сова висунула голову із дупла.
2: «Ти наймудріша у всьому лісі. Скажи мені, хто це зі мною, зайченята чи левенята?»
4: «Ой, темно ж, не бачу я нічого, та й стара вже стала, сліпа. Ану, промовте щось до мене, нехай я почую».
1: Почали було зайченята знову лев'ячою мовою, але зрозуміли, що тільки коли ти говориш рідною мовою, можна впевнено сказати, хто ти є насправді, а інше, хто його зна. Забелькотіли вони тоді, як уміли, своєю заячою. І така вже вона їм мила і люба стала, що вирішили більше не переходити на іншу. Відпустив їх лев, коли почув, що не його це родичі. І пострибали вони швиденько додому рідну мову вчити. А лісові мешканці їх радо зустріли, бо, напевно, вже знали, що це справжні зайченята. Авторка казки Ірина Мацко. Читала Наталя Некипіла.
0: Казки з Наталею Некипілою на радіо Накипіло.

0: Салтівка слухає радіо Накипіло.
1: Привіт, Харкове! Це гурт «Рогата жаба». Слухайте радіо Накипіло, тримайтесь, все буде добре.

Всім вітання, це Степан Бурбан, він же Паліндром. Слухайте мою музику на радіо «Накипіло». Також хочу передати привіт усім моїм дорогим людям з Харкова. Я бажаю вам сил і наснаги пережити темні часи і надіюся, що вони хоча б трошки стають світлішими з моєю музикою. Скоро побачимось на концертах. Всіх обіймаю.

просто померти. Зализує рани, наче конверти. Чистить зуби, мов табельну зброю. І засинає поруч з тобою.

0: Олексіївка слухає радіо Накипіло.
1: Привіт, це Євгеній Дубовик. Дякую, що слухаєте нашу музику на радіо Накипіло.

Вітаю, Харкове! Це Стас Корольов. Люблю це місто. Якась частка мене завжди тут. Щасливий вам представити свою музику на радіо Накипіло. Будьте здорові і бережіть себе!

Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо накипіло.

Дергачі слухають радіо Накипіло.

слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.

0: на моєму часі.
1: Харків, Харків, де твоє обличчя? На радіо накипіло.

Дякуємо, що слухаєте нас. Радіо Накипіло.

0: Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: Всім привіт! Це Антон Шеферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте радіо Накипіло.

0: Україні друга ночі.
1: Станція Держпром.
2: Це станція Держпром.
3: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під землею по Харкову.
2: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
3: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
2: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
3: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
2: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
3: Якщо ви далеко від рідного міста,
2: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
3: я Олександр Бринза.
2: Рушаємо з нами. Це
1: станція Держпром.

0: Як визначити, який саме дрон летить? Чи можна відрізнити свій від не свого? Де краще ховатися, якщо атака безпілотників заскочила на вулиці? Чому дрон з маленьким набоєм-олівцем може бути небезпечнішим за той, що несе великий боєзапас?
1: Сьогодні ви разом із нами пройдете тренінг із дронової безпеки від спецпризначенців групи «Гострі картузи» окремого загону «Омега» Нацгвардії.
0: Частина гострих картузів зараз працює на Костянтинівському напрямку, а частина, користуючись нагодою, поки вдома у Харкові, навчає цивільних та військових.
1: Наш сьогоднішній репортаж саме з такого тренінгу, що його нещодавно бійці провели для студентів Харківського національного університету імені Каразіна. Рушаймо!
2: Станція «Держпром».
1: У безпечному просторі університету, де минулого літа проходив літ-ярмарок «Жадана», розкладають на столах різних калібрів набої, усілякі безпілотники, детектори дронів та пристрої РЕБ. Бійці групи спецпризначення «Гострі картузи» готуються до тренінгу. Поки студенти не зійшлися, говоримо з командиром – позивний «Залізняк».
3: Прям дуже доречно проводити такі заходи ознайомчі і заходи безпеки в таких містах, як Харків, бо майже кожен день по Харкову прилітають ударні дрони, прилітають молнії, прилітають літаки іншого типу, долітають до Харкова вже і FPV. І для того, щоб себе убезпечити, і себе врятувати і своїх рідних, потрібно знати, як виглядає ця небезпека, як виглядають ці дрони, як вони звучать, як їх відрізнити, чи то бойові, чи то розвідувальні дрони.
4: Саша, чи це реально взагалі в місті, звичайному цивільному, втекти і врятуватися від дрона?
3: Так, звісно, це взагалі набагато простіше, ніж може здаватися. Ми жили в містах, які наближені до лінії фронту, там, де по одному невеличкому містечку в день прилітало по 120-150 FPV-дронів, прилітали десятки молній, і ми там проживали тривалий час, і за цей час ми закумулювали велику кількість знань, які от сьогодні передаємо для цивільних людей, для інших військових. І, звісно, місто – це великий щит. Да? Місто – це дуже багато будівель, споруд, і це є безпосереднім захистом. Це є місцем, де можна сховатися від цих дронів, від цих небезпек. Найголовніше – знати, як себе поводити і знати, як виглядає ця небезпека. Особливий експонат буде сьогодні оцей дрон на оптоволокні. Саме такий дрон, де кілька місяців тому залетів в Харків, в П'ятихатки, і було декілька ударів такими дронами. Ці дрони вже вільно літають по руській Лизовій, руським тишкам, і несуть наразі найбільшу небезпеку.
0: До аудиторії сходяться студенти та студентки. Різні курси та різні спеціальності. Владислав Гонтарук навчається на третьому курсі фах «Публічне управління та адміністрування».
5: Ну, я живу у Харкові, на метро «Перемога», це безпосередньо окраїна міста, так би мовити, близько до Дергачів, до П'ятихаток, де часто прилітає. Мабуть, будь-який мешканець Харкова вже багато бачив і дронів, і шахедів, і молній усіляких. Банально, буквально вчора ввечері, десь о пів на першу ночі, також над районом прилітали шахеди. Ховаємося в коридорі, не нехтуємо небезпекою. Також з такого щось не екстраординарного. Місяць тому місто часто обстрілювалося реактивними саме шахедами. І ось буквально на Кулінічах сидів біля метро «Університет» і також пролітав, от, грубо кажучи, над головою реактивний шахед. Тобто, ну, на жаль, як і у будь-якого харків'яна, такий досвід є.
4: То ви вже на слух відрізняєте реактивні від звичайних шахедів?
5: Ну, мабуть, так.
0: Сам тренінг триватиме недовго, приблизно півтори години. Але за цей час бійці гострих картузів встигнуть показати купу всього і навіть політати просто в аудиторії.
3: Можливо, ви про нас чули, якісь відоси бачили. Ми військові, ми колись були цивільними, коли почалась війна, ми мобілізувалися і пішли захищати наше місто, наш Харків. І сьогодні ви, мабуть, кожного дня чуєте роботу ППО, чуєте, бачите, як прилітають от такі дрони по заправках, залітають в будь-який район міста нашого Харкова. От ми бачили таку картину, коли прилітає отакий FPV-дрон, шукає ціль, якусь автівку або кого можна уразити. І це рівно рік тому був, і люди ходять просто у себе по городах, сажають картоплю, дивляться отак, спостерігають, що над ними щось літає, щось шукає. Тут є штучний інтелект, як тільки він бачить теплове випромінювання людини, він автоматично наводився і, на жаль, вбивав цих людей. Сьогодні суть нашої з вами зустрічі буде в тому, щоб ми вам трошечки показали ці засоби і розповіли, як вони працюють.
2: Станція «Держпром».
1: Командир гострих картузів Олександр із позивним «Залізняк» ще 4 роки тому не знав усього цього, що розповідає сьогодні студентам. До Великої війни Саша вирощував полуницю у передмісті Харкова і вів про це блог на Ютубі.
0: У перший день вторгнення вони з братом Антоном створили групу «Гострі картузи». В ній були самі лише добровольці в цивільному і зі зброєю, яку тоді змогли знайти. Це вже зараз вони частина окремого загону спецпризначення «Омега» Національної гвардії. А тоді вчилися в бою.
1: Антон Спіцин на той момент уже один з найкращих пілотів в українському війську, загинув у лютому 25-го року. Восени 25-го гострі картузи втратили ще одну людину – Марину Воронцову.
0: Сьогодні побратими Антона та Марини розповідають військовим та цивільним, як вижити у зоні ураження. Говорить боєць гострих картузів на псевдо Жора.
3: Ви скажете, ми не військові, навіщо воно нам треба? Але якщо ви можете розпізнати який снаряд, візуально побачити, з чим прилетіло, у вас набагато більше шансів врятуватися. Правильно обрати собі прихисток, куди сховатися. Правильно обрати тактику, що робити при тому чи іному дроні з тим чи іншим зарядом. Ось ми бачимо два однакових дрона, але з двома різними зарядами. Да, здається, цей великий, він більш загрозливий, цей маленький менше загрози несе. Але все навпаки, цей великий розрахован так, уразити велику броньовану техніку, танк знищити. Але якщо він влучить десь поруч, впаде там метрів за 5, за 10 від вас, скоріше за все, він не нанесе ніякого вам пошкодження. Бо він розрахований на кумулятивну струю, це воно вам, мабуть, і не потрібно. А ось цей невеликий карандаш в народі, да, чи морковка, як його називають, виглядає як карандаш безпечний, але він уламковий. І у радіусі 15, 20, 25 метрів, якщо він вибухне над кимось там в гілках, чи просто впаде 15 метрів від вас, він може нанести велику шкоду вашому здоров'ю. Ось ми бачимо крило типу молнія. Це справжнє бойове крило. Давай запитаємо, чи чули ви про молнію, про таке крило? Всі, мабуть, вже чули, да? Дуже часто прилітає по місту, в центр міста. Нещодавно, на 23 серпня, прямо в квартиру, з таким боєприпасом залетів, зруйнував весь балкон, там півквартири зруйнував. Отаких дронів щодня Росія в бік України випускає сотні, буває по 300, по 500 штук. Бували такі напрямки, де ми стояли, де по 250 таких молній пролітали буквально за 2 години. Як ви думаєте, от скільки такий дрон може коштувати? От чому його так масово запускають? Тому що його ціна сягає приблизно $1500. Для розуміння, от пам'ятаєте, пару місяців тому в центр Харкова 2 ракети прилетіло, «Іскандер», якщо я не помиляюсь. Одна ракета в середньому коштує від 6 до 12 мільйонів доларів. Тобто, да, уявіть, от туди прилетіло як мінімум 12 мільйонів доларів, зруйнували одну будівлю. На ці 12 мільйонів, от скільки вони можуть запустити таких молній? На жаль, може бути така ситуація, як от на Донбасі, коли по Краматорську, по Константинівці щодня прилітають просто сотні таких дронів.
6: Перше, це то, що вона дуже дешева. Ви бачите, що вона зроблена, як ми казали, з алюмінієвих розкладушок. Пам'ятаєте, такі були? Просто алюмінієві трубки, фанера, 2 електромотори і все. Така катапульта запускається з пульта і вона полетіла. Не треба багато людей, не треба багато техніки, щоб її запустити. Тут є камера, Є ще в крилах камери, їх багато різновидів.
0: Пілот гострих картузів із позивним «Тоні» ставить на підлогу перед аудиторією невеличкий безпілотник. Зараз студенти вчитимуться відрізняти небезпеку за звуком.
7: Чуєте такий звук? Це звук небезпеки. Що треба робити? Одразу ховатися, шукати місце під підвалом, будівлю, де можна сховатися.
6: А золоте правило на фронті – немає свого дрона. Якщо це не ви його запустили, всі дрони ворожі. Не можна думати, що то, мабуть, наші запустили, зенітні. Вони теж можуть впасти і наробити шкоду.
3: Да, і дуже от велика така помилка. Вчора показували, як з Гербери скидали от такі дрони. Цей дрон може пролетіти 18-20 кілометрів. В цілому не дуже багато через заряд батареї, бо у нього невеличка батарея. Сідає заряд, і він більш ніж 20 кілометрів швидше за все не залетить. Але якщо його посадити на таке таксі, то його можна занести, його заносять. І на 80 кілометрів, і на 70, і далі, і ближче. Тому така небезпека вже сьогодні є і в Харкові. Дуже добре запам'ятайте цей звук, звук FPV-дронів, який ви чули. І якщо ви ще десь його почуєте, то знайте, що поряд з вами велика небезпека. Отакий дрон, він швидше за все буде полювати за людиною. Всі дуже багато бачили різних відеороликів, от з Куп'янська особливо, коли спеціально наносили удари по цивільному населенню.
7: От бачите, так він. От дивіться, отак. Так бачить нас дрон.
4: Яка якість.
3: Так, когось спіймали, да. Дивіться, оце от бачите, 5 білих полосочок, так як на зв'язку на мобільному, да. Оце він показує, що в нього зараз ідеальний зв'язок. Хто, до речі, хоче, можна фото робити.
0: Залізняк із монітором підходить до студентів і показує, як їх бачить камера дрону. Дівчата та хлопці роблять селфі і дивуються, яка чудова якість зображення.
3: А тепер, Вікторич, увімкни реп, будь ласка.
2: Станція «Держпром».
1: Найбільш інтерактивна частина тренінгу, яка захопила абсолютно всіх, хто був в аудиторії, це пояснення, як працює РЕБ. На роль дрона пілот Залізняк запросив із зали студентку-другокурсницю Світлану.
3: Пані, можна вас? Як вас звуть?
8: Світлана.
3: Світлана, ви будете зараз в якості мого дрона. Зараз будемо робити тестування. От ставайте, Світлана, тут переді мною. І я балакую без підсилення, без мегафона, не підвищую рівень децибел. Просто як зі звичайного пульта.
9: Увага! Тривога у Харківській області триває.
3: В ответ, кажіть, як ви їх почули? От, зробіть крок назад. Світлана, покрутіться. Як ви чуєте?
8: Добре.
3: Тепер відійдіть на 20 кроків назад. А тепер зал, давайте ви вмикайте зараз РЕБ.
7: Якомога дужніше!
0: Роль РЕБа виконує аудиторія. Студенти гучно аплодують і таким чином заглушають команди пілота своєму дрону. Залізняк щось каже, але Світлана його не чує.
3: Ви задавили наше з нею спілкування, Світлана мене не чула. Я озивався до неї, вона не подавала ніяких слів, не казала про те, що вона мене чує. Тобто ви зараз шумом подавили наше з нею спілкування. Тепер я знову відходжу. І ми по-звичайному спілкуємось зі Світланою. Світлана, ви мене чуєте? Давайте вмикаємо зараз реп.
1: А це вже був приклад, як працює підсилення, коли в пульти керування, антени та сам безпілотник ставлять спеціальні підсилювачі. І тоді крізь шум РЕБу команди пілота дрон все ж таки чує, говорить Залізняк.
3: Оце зараз був приклад підсилення, коли ми можемо підсилити будь-який з цих дронів, чим, наприклад, дуже важко боротися, от кажуть, чому в Харків долітають молнії, чому їх не можна РЕБом задавити, у нас же РЕБа дуже багато стоять. Але от ви бачите, що на кожну дію є протидія. Це такий самий простий, примітивний приклад, як можна поставити дуже сильне підсилення.
0: Говоримо зі Світланою Вельмою, яка була тут в ролі дрона. Вона вчиться на психолога.
8: Я з Великого Бурлука, це Куп'янський район. Наразі там дуже складна ситуація, тобто майже кожного дня моє рідне місто підвергається атакам безпілотників, шахедів, можливо, іноді каби. Ще я не можу, чесно, згадати, коли я саме вперше почула такі дрони, безпілотники, що просто ти йдеш і чуєш, що це летить FPV-шка або щось таке схоже. Але, ну, напевно, влітку 25-го року, можливо, раніше. Ну, тобто ти це почув, потім ти його бачиш і, звісно, іноді, ну, виникає реакція, що ти починаєш знімати його, надсилати друзям, типу, що ось летить, але я вважаю, що, напевно, треба тікати з того місця, де ти його бачиш.
1: Тобто ви неодноразово вже чули, бачили?
8: Ну, так. Ну, це були не тільки ударні дрони, там, наприклад, FPV-шки, або, як розказували хлопці ще деякі, це були також, ну, розвідники, там, Орлан, по-моєму, здається, ланцети, ну, такі.
1: Чи було щось сьогодні для вас корисне? Чому ви загалом вирішили прийти і послухати?
8: Я вважаю, що це корисна інформація, до того ж, дуже цікаво розповідали, і в сучасних реаліях, мені здається, що це важливо знати і важливо розуміти. Тобто, якщо ти знаєш, то ти можеш щось зробити, принаймні.
1: Впевненіше
8: так.
1: Себе відчуваєш.
8: Так.
2: Станція Держпром.
0: Найбільше студентів цікавить, що робити, коли чуєш або навіть бачиш безпілотник. Відповідають бійці картузів Жора та Залізняк.
6: Але якщо вже сталося, що ви йдете і чуєте десь там у темряві, чи там туман, десь ось там він летить, вам потрібно пересуватися якомога швидше до найближчого укриття. Що ми маємо на увазі? Це якась будівля цегляна, це якийсь там окоп, підвал, погріб.
10: Дивіться,
6: будь-що на відкритому просторі, то не можна.
10: То він точно вже вас бачить.
3: Він вас побачить набагато раніше, ніж ви його почуєте. Це прям 100%. Якщо опинитися в такій ситуації, от відкрите поле, і ви чуєте дрон, і ніде сховатися, то це прям катастрофічна ситуація. Точно не порадив би лягати, прикидатися, що вас тут немає, вас вже побачили.
1: Після закінчення заняття розпитуємо про враження Поліну Юдіну. Вона третьокурсниця, спеціальність публічне управління та адміністрування. Розкажіть, чому ви вирішили сьогодні прийти і послухати про дронову безпеку?
8: Насправді дуже цікава і актуальна тема. Чому? Тому що кожного дня ти чуєш ці звуки. Я живу в місті Чугуїв, Харківська область, де у нас постійно вони літають. Ти постійно ось це чуєш, але ти не бачиш. Я така, що краще не буду дивитися, ніж буду дивитися і десь побачу, що воно літає, і знати про те, як можна себе захистити, знати, як воно працює, щоб заздалегідь передбачити свої дії надалі в разі небезпеки, це насправді дуже важливо.

0: там заглушають щось. А як воно реально, цей механізм відбувається?
1: Інформацію про курси та тренінги від спецпризначенців групи «Гострі картузи» можна знайти у них на сторінці в Instagram. А на їхньому каналі в YouTube навіть є відео з такими тренінгами. Навчають вони як цивільних, так і військових.
2: Це була сьогоднішня станція «Держпром». Наступного тижня я, Марія Малєвська,
1: та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
3: Станція «Держпром».

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.